0: はい、第9回山裾村ジョギング大会令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
1: はーい。このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
0: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
1: はい、じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね？
0: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね？
0: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね、体力に合わせて参加できますね。
0: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
0: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: はい、これは申し込みが必要ですか？
0: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
1: はい、申し込み書は全個配布？
0: そうですね、はい、
1: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
0: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
1: はい、
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
0: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
1: 素晴らしい、素晴らしい。そう、無料で、さらに、閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね？
0: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
1: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね、目的に行くくらい、
1: ね、そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、花々で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、うん、はい、ぜひね、
1: ぜひ、
2: ご参加ください。
1: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、う
0: ん、はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階で開催されて、
1: うん、はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、
1: うん、
0: その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感がね、
1: ね、
0: 身近に感じられるとってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団さんぽさんのイノシシと月という、演劇、劇でして、こちらが、その、丸い舞台を作って、三方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むように、こう、観客が去るんですね。
0: うん、
1: なので、横をこうね、かけていく演者さんがいたり、こう、目の前の

0: よね、丸い舞台で、まあ、相撲みたいなことをして迫力があるんですよ、
1: うん、
0: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られてるのですごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんですが大人が見ても面白いので今回はぜひ家族とかね、
1: うん、
0: 近所の方誘って、うん、子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろんの相撲がねテーマですので、
1: はい、
0: 見て面白いと思います。
1: へー、劇のタイトルが、うん、イノシシと月という
0: はい、
1: ね、うん、島でも共通しそうなテーマですけども、
0: そうですね、うん、はい、でこちらあの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
1: はい、見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
0: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入って印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地に、ポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
1: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
0: はい、
1: チケットを予約というか、
0: うん、はい、予約できます。
1: で、当日、お支払いをすればよい、
0: うん。そうです。ただですね、当日も、もちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です。
1: うん、はい。チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円。
0: はい。
1: 当日だと大人が1200円、子供700円。
0: はい。
1: ということですね。はい。とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
0: うん、はい、
1: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
0: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは大和村役場電話 5721-11 番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様の文化、我々文化、頑張ってまいる。

0: 大和村の集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんじょり。言わんがま。

0: ラブンキャー、トシカタンキャー、元気しもりよ。
1: いかがでしょう。
2: ありがしたまりょうか。
3: うちも
4: わらべも
5: 銀河も
6: なぐも
7: アンガリーラティン
8: 吉グリーン車で
9: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
10: なぜま商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
11: サンドイッチカフェ奄美。
10: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば、
11: サンドイッチカフェ奄美。
10: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
11: サンドイッチカフェ奄美。いまれ。
10: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。人金のあても、文豊かあても、香炉からの武士に、お呼びならん。人金のあても、文豊かあても、香炉からの武士に、お呼びならん。人金があっても、物が豊かであっても、心から信頼できる友を持つことに勝るものはないという教えですが、何よりも信頼し合う子供がいる、友達がいるというのは非常に大きなものだという教えでしょう。若い時の友達の選び方、出会いで、その人のジェントを大きく左右することがあると思います。良きにつけ、悪しきにつけ、友達の影響力は大でありましょう。進路を決めるとき、また就職のとき、友達の助言や励ましを受けることが多いものです。また、スポーツの上でも、友達と一緒に汗を流したり、涙を流すような体験は、後からのその人の人生に大きなプラスになると思います。若い時に流した汗、流した涙の量は、その人の将来の幸せに比例すると私は思います。だから、中学生や高校生にも、若い時の難儀は勝手でもやれという話をするときに、この言葉を加えています。若い時に友達と一緒になって流した汗と、で嬉しい涙、負けて悔しい涙、こういう友達との大きな体験というのは、後々きっとその人の人生にプラスになると思います。良い友達は一生の宝ということも言われます。親友を持つことはその人の人生に大きくプラスするものでありましょう。良くなるのも悪くなるも武士捨てという言葉もあります。良い友を持ちなさいという教えです。若い時本当に苦労したり、あるいは励ましあったりした友達はいつまでもその人の人生に大きく影響することだと思います。人金よりも物よりもいい友達が大事だというこの教えは昔も今も変わらないものだと思います。キャッシャー量高い、お別れ量高い、人金のあても、文豊かあても、香炉からの武士にお呼びならん。人金のあても、運豊かあても、心からの武士にお呼びならん。ガリバまた、あしゃ。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 水まけの墓地笠利町赤木名から谷仁方面に行くには小さな峠を迂回しなければならないが、村に流れる谷仁川の発するところにその名の通り川上という山深い村がある。小川を境に赤木名また鍋日揚げた小森などの里が潜在する。不思議に墓地のない村である。比較的古い村だからなおさらその感が強い。村の先祖たちは赤木名と谷仁に眠っている。赤木名と谷仁に葬ると遺体の保存がよく、長い年月にわたって先祖と会うことができるからだという。里の人たちの先祖崇拝の優しい心根のためだが、全軍的にも墓地のない村は珍しい。今から102年前の西南戦争は大久保と西郷の戦いと言われたように、骨肉を分けた兄弟が対峙する凄惨な戦いだったが、この村に生まれ育った親子叔父の3人はそれぞれ目的を意にしながら運命の糸に操られて官軍と西郷軍に編入され、ドラマチックな奇跡をたどっていく。そして敵味方の立場にあった叔父と叔父は今静かに赤木名の水まけの墓地に隣り合っている。水まけからは幾多の春影が出ているが、今回は赤木名古町水間よしみ、その長男で医者水間西良、よしみの甥で西良とはいとこにあたる警視庁巡査の吉尾の3人に限って紹介しよう。よしみは余人だったが、勝手輸送道の丸田難事に共鳴、国党の自由売買陳情のため浄化した。ところが他のリーダーたちがそうであったように西郷軍に駆り出され、弾丸の下をかいくぐって帰省したものの、強い義務感から報告会と戦死した同輩の慰霊に明け暮れ命を縮めた人。その長男に医者の西良がいる。西良は早くから流人の山田嘉右衛門について勉強、嘉右衛門に伴われて浄化した後さらに上京して東京で医学を修行した。明治の名医として知られ、藤家の養子となったが、一門では明治天皇の脈を取ったことがあると伝えられる。彼は軍医として官軍につき、熊本県八代の野戦病院にいた時、戦野で敵味方に分かれた親子対面を遂げる。ドラマ性に富む点においてはもう一人の人物、水間よしおが面白い。よしおはよしみの兄左賢氏の子、早くから浄化、横目に任じられて帰京したが、この時天皇等にかかっていたらしく、北大島に大流行させてしまった。その後が責任感の強い彼らしい大将をしている。役人が災いをもたらしていては相すまぬと辞職、島を飛び出すことにした。藩の許しを待つ時間はない。辰郷町瀬戸目の奥にいたオランダ船に潜り込んだ。ところがこの船は そのまま異国に向かい、7年間にわたって水夫として外国船に乗っていたという。長崎で下船した彼は一旦鹿児島に帰り、医師の修行をしたが、帰するところがあって上京、いとこの裁量宅に転がり込んだ。鹿児島から東京まではすべて徒歩。いろんなアルバイトをして小銭を稼いだというが、今時のヒッチハイクの走りである。藤家でも医学の道を解かれたが、これを振り切って警視庁に入った。やがて時代の嵐に巻き込まれた三人は、熊本、宮崎、鹿児島の千夜で相まみえることになる。吉見ら陳情団は義人隊と名付けられ、持ち慣れない刀を帯びて近代兵器の官軍と戦った。八代の桜庭での戦いでは、強いはずの官軍が逃げたため、追撃した途端、待ち受けていた別動隊の一斉射撃を受け、

0: 尋常団の6人が死んだ。戦場での吉見については一系にあたる水間良三さん旧名瀬市福祉事務所勤務が水間吉見伝についてにまとめているが、6人が戦死した後吉見は名越左源太や最良の師山田嘉右衛門に巡り合った。二人はおはんたちに戦争は無理や、借り出したのは薩摩の恥といって後方守備に回された。厳しい官軍の追撃を受けて敗走の途中、父と子は仙台の野戦病院で対面している。吉見は鹿児島の農家に潜伏中、官軍に発見されて連行されているので、この時野戦病院で会ったものらしい。互いに戦場にあることも知らず、運命の糸に操られた親子の胸中はどうだったか。島に帰った吉見は尋常行きの報告と戦死した同輩の慰霊に駆け回り、明治11年10月没した。墓碑には52歳とある。葬儀には斎良も駆けつける。帰る時に甥の関雄一郎と弟の三次郎を連れて上京した。関は富士家で勉学したが、後の陸軍少将関雄一郎である。斎良は現在の東京新宿で開業して没、墓地は伝通院。養子に入った富士家は徳川幕府の旗本で、将軍慶喜について静岡に落ちたという。もう一人の主人公吉尾はさらに悲惨である。別府に上陸した警視庁別動隊員の彼は日向城なんか宮崎小林の激戦で戦死した。明治10年8月28日28歳。墓は鹿児島市義援州の官軍墓地にあったが、31年の整理にあたって水間忠光さん元名瀬市教育長が遺骨を受け取り、赤木名の水間家墓地に改葬した。鹿児島の官軍墓地にあった墓石の大方は土地造成用の敷石にされたらしい。西郷崇拝の鹿児島とはいえ無神経な処置で、遺族に連なる人の批判もある。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 脳卒中。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいよや。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から

0: 64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
1: 40歳働き盛りあげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
2: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
3: はあ、あげお父さんもうビール5本目よ。
4: ん、まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
3: あげちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
5: はあ、だしなわけな。
6: 茶、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディック輸送の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディック輸送の影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディック輸送の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ

0: マツケンのユースダメニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルカシマヨ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
3: 手
4: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
5: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意。

無神将蘭右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事な合わしうりうりぬ行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん適話なし島口と山と口交えて紹介しょうろいえ宇賀民将蘭旧夜奄美年中行事の名の五月群地の話旧夜かしゃむちの話はしょうろおっかや、五月群地にゃかしゃむちんきゃくじらむちんきゃとくて言わぬんかましゃわれたすが因果のかのんとろじゃっぱやとくて心臓もちかち届けてうりょうたんちしゅんばんわけやわなてこるぼかしゃん記憶がありおらかしゃむちの作り方やさつまいもをつぶしバクンドや黒砂糖の粉もち米の粉を入れて水を入れてよくこねる先ほど言ったかな芋を入れると火の通りがよく硬くなりにくい砂糖を多く入れると煮えにくく なるとも言われる餅が、餅がしゃで包むそしてその時に必ずすすきの新芽粉を取ってきてキュービコで結ぶとまた仕上がりがね何とも言えないのが感じますその材料ですけれどももち米の粉が500芋250g 砂糖50g これは自分の好みで砂糖は調整したらいいかなと思いますまたよく新聞等に載っています大和村の名音ではガヤ巻きっていうのがあるそうです田畑千秋先生の本にもガヤ巻きのことが書かれていましたで五月群地床の間に飾ると記されている血がやで積んだうるち米を蒸したもので男性の聖域だというで、私もですね姉から聞かされたことがあります私の祖母は多分明治の初期の人間だと思いますけども祖母は池勝生まれですこのガヤ巻きを作って五月五日私の父に届けていたようです父は三男坊ですから家は別ですのでこのばあちゃんが息子のためにね、いくつになっても息子のために作って

0: って届けていく、何とも言えない風情を感じます、うん、我が息子に届けるっていうのは本当親心ですもんね。で、姉とわずかな記憶をたどり、これが姉の記憶なんですけども、一度作ってみました。これをですね、茅ヶ谷で積んで三つの形で、三つ作って、それを一つにまとめて、ここでね、また三つの形もやっぱり男の子の形なんですよね。で、三つという言葉が、以前にも話したことあると思いますけども、奇数を尊ぶ。これは島ならばの文化かなと思いました。秋むち、あくまき、かたひら、かたつらむち、かしゃむち、がやむち、がやまき、はげにゃいんがぬこあぬせっくにゃむちだらけじゃやっぱ売れましゃ。先輩たちの知恵、うからしまなんねずきゅんむちのこの文化、ほんと改めて、この心の豊かさっちゅんば、にゃしでおたと、ほんと、ありがとさまありおた、旧約し終われおろ。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: いる
3: 愛くてしてね。
4: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

昭和51年5月、22日南海一日新聞です。スイスイヨットクラブ結成、奄美地方は抜けるような青空が広がり夏本番といったところ。星の隕石でできたといわれる龍郷町赤荻湾にこのほどヨットクラブがお目見え。若者たちが美しい入江でセーリングを楽しみながら夏の海に乗り出しています。ヨットクラブを結成したのは笠利町の洋庵在住の、すみさんです。常住さんです。常住さんはヨット歴10年のベテランで、鹿児島、神奈川県でヨットクラブに所属していましたが、このほど島に戻り、地元の青少年にも海のスポーツをとヨットクラブの結成に踏み切りました。ヨットの醍醐味というと勘と技術を生かしたセーリング、マストに純白の帆を上げ海面を回送する様は華麗で海の女王と呼ばれるほどです。昭和51年5月22日南海日日新聞でした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島
0: よ。僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は少年の非行防止についてお話しします。警察は健全な青少年育成のためにさまざまな取り組みを行っています。繁華街のパトロールにより喫煙や深夜徘徊する少年を発見した際や、サイバーパトロールによりインターネット上の不適切な書き込みを発見した際は、少年たちを指導し保護者にも連絡をしています。また防犯教室の際に飲酒、喫煙、薬物の有害性や危険性について、不適切なサイトやアプリ、有害サイトに関する被害状況の紹介、保護者へのフィルタリングの活用の促進などの啓発活動を行っています。青少年の育成については家庭内にとどまらず地域全体で取り組んでいく必要があります。少年の非行や犯罪被害に関する相談は奄美警察署まで相談してください。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅戸と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: で仕事をする
3: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
4: ー。あげー、ぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
5: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
4: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
6: その判断が命取り。
3: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
7: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
8: はっけー、玉狩り。
7: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
8: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
3: 奄美市からのお知らせでした。
8: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
9: マッシュハーフ、セイハーフ、ベジタブルでワン健康。
10: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年

年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やヌーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あけお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: フレンド、島でいろんな砂漠にされている方スタジオにお迎えしてお話を伺っておりますが、今日のお客様は、島暮らしとお仕事とお仕事のことということで、歯医者さんでいらっしゃいます歯科医師ですね。歯科医師ってなんか言いにくいですね歯科医師でいらっしゃいます中西啓太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、そして、あ、逃げちゃった、みんなも今一緒に、はい、自己紹介をお願いしようかな。啓太さんの奥様も今日お越しくださいましたので、はい、お名前お願いいたします。
2: 夏美です。
0: 夏美さん、よろしくお願いします。そしてもう一人、はい、はい、お名前言えるかな。すごいおしゃべりしようって言ったら、うんち言ったのにね。はい、中西何くんかな。あげ、知らんふりしだした急に照れるんですよねなんだろうな。りょうたくん、りょうたくん何歳。はい、指で教えて、何歳。
1: はい、
0: デーチされましたけども2歳です。そんな、中西ファミリーに今日はお越しいただいておりますが、島暮らしについていろいろとお聞きしたいなと思っておりますけれども、はい、もうね、ちょっとあの亮太くんがまやまやしているので、夏美さんはそちらにちょっとつきっきりになっちゃいそうなので、啓太さんを中心にお話をお伺いしようと思いますが、まず啓太さんは、
1: はい、
0: ご出身はどちらなんですか。
1: 出身は京都府京都市になります。
0: 盆地の、
1: あ、盆地の暑いです
0: やっぱ暑いんですか。
1: 暑いです。奄美の方が、まあ、風があって涼しいですね。あ、
0: やっぱ違うんですね。
1: 違いますね。
0: なんかそういう話は聞いても夏の京都に行ったことがないので。
1: ああ、まあぜひ来てください。暑いです。
0: 暑いんだでもあの島の人って言われません。
1: そうですね、一回市役所に電話かけたらちょっとこうなまってるというか、こう奄美弁っぽくて、
0: うん、そう、うん、そして私もあの島の人じゃないち前情報で思ってはいたのに、はい、入ってきた時にあれ島の人じゃないっち思うぐらい色もこんがりと真っ黒で、でもその真っ黒なのは何か理由が。
1: あ、サーフィンを島に来てからやらせていただいてます。
0: 島に来てサーフィンを、
1: はい、
0: 島に来て始めたわけじゃないですよね。
1: いや、島に来て始めました。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、コロナ禍の時に始めてきて、うん、まあ、島からちょっとこう行き来ができなくなった時に、うん、まあ、ちょっと時間をまあ持て余してしまって、うん、サーフィンを始めました。
0: そういうことそう、なんかサーフィン、はい、サーフィンが好きで島に来たのかと思ったら。
1: あ、いやいや、初め仕事で、あの歯医者の応援で来て。
0: おお、はい、初めて来たのがもうだからもうお仕事の関係で。
1: そうですね、はい、
0: 来てで、だからあれか、そのコロナで戻れなく、
1: まあ、戻れなく、そうですね、戻れなくなっちゃった。
0: っ、
1: はい、そうです。
0: それはラッキーでしたね。
1: まあラッキーでした、はい、はい、
0: でそこでサーフィンを、なんでサーフィン始めようと思ったんですか。
1: まあ、サーフィンはその、まあ、その時いろいろよくしていただいてたあの緑優斗さんにサーフィンを習ってて、うん、でまあ一緒にサーフィンしてくれる同じ歯医者の仲間とか看護師さんとかがいて、うんうんうん、で一緒にやろうかっていうふうになって始めました。
0: でも結構いますもん。

0: もね、看護師さんとかでもサーフィンやられてる方 ね、
1: 結構いっぱいありますね。
0: それはもうじゃあ入るスムーズに入るきっかけはあったわけですね。
1: そうですね、いろいろよくしてもらって、はい。
0: サーフィン難しくないですか？
1: いや難しい、僕全然そんなまだ上手じゃないんですけど、難しいです、奥が深いです多分、
0: ねはい、私はもう見てるだけでも意味がわからないし思ってますけれどもそんな、サーフィンを始めて、緑のゆうとさんもね、今や美味しいドーナツを作る、はい、兄貴になっておりますけれども、はい、まさかゆうとがドーナツを作るなんてっていつもね、あのドーナツ兄っち呼んでるんですけども、でもそんなゆうときっかけで名前呼び捨てにしちゃってもいいのかな、まあ、あの昔から知ってる後輩なので、はい、そう呼んじゃいますけれども、はい、きっかけでサーフィンを始めて、はい、でもあのそこからコロナがまあ明けたりとかっていうか、もう、まあ、戻ったりはできたわけですよね。
1: そうですね、行き来してて何回か仕事で来させてもらってっていう感じです。
0: あ、やっぱりその行き来がずっとあったんですね。
1: そうですね、京都とか北海道とかいろんなその病院のグループの病院をもう仕事で回ってみたいな感じですね。
0: で奄美に来るときはサーフィンをして、
1: そうですね、はい、
0: っていう中で出会ったのが奥さん、
1: はい、そうです、
0: 夏美さんに出会って、
1: はい、
0: で、もうそれは嬉しい出来事だったんですよね。
1: そうですね、それはもちろん
0: ね、
1: はい、
0: でも夏美さんもサーフィンをしていて、
1: はいはい、
0: なんかそれを紹介してもらったんですか？
1: その緑優斗さんが、うん、まあ、同じぐらいのレベルだから一緒にサーフィンしたらっていうことで、
0: うん、
1: まあ、2人でこうポイッと
0: 投げられた、
1: はい、
0: なるほどね、 そうです、はい、そこからもう急接近して、
1: はい、
0: で、見事ご結婚なされて、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご結婚されて亮太くんが誕生、
1: はい、
0: ということはもうどこにも行けませんよね。どこにも行けませんよねっていうか、やっぱあちこち行くんですか？その結婚する前にこう行ったり来たりしてたっておっしゃってましたけど、
1: あ、まあ、亮太が生まれる前は、うん、なっちゃんと2人で、うん、まあ、北海道とか京都とかいろんな病院で仕事するのに、
0: うん、
1: まあ、2人でなんか数ヶ月単位でこう移動して、はい、いろんなところに行かしてもらいました、はい、
0: それはそれで楽しそうだけど大変そうですね。
1: そうですね、パッキングとか引っ越しが毎回大変で、
0: ね、
1: はい、
0: 何ヶ月単位ですか？
1: そうです、
0: 何ヶ月、年じゃなくて、
1: そうです、何ヶ月単位かで、まあ、もうグループの病院を回っていくっていう感じで、
0: はい、じゃあもう、あ、でも、まあ、逆に考えると2人でいろんなところ旅行できたみたいな。
1: そうですね、まあ、なんか長い日本中を新婚旅行ではないですけど、まあ、ちょこちょこいろいろ行きながら、うんうんうん、まあ、仕事でもいろいろ勉強させてもらいながら、うんうん、いろんな病院で学んでみたいなのできました、ね、
0: は
1: い、
0: じゃあまあ大変なのは移動だけで。
1: そうですね、大変なのは移動だけど他は基本的に楽しい。
0: あ、はい、いいですね、
1: はい、
0: まあ、でも亮太くんが生まれて、
1: はい、
0: ここはもうちょっと島に、
1: そうですね、
0: 腰を据えるというか、
1: はい、まあ、病院もしっかり、
0: うんうんうん、
1: 仕事して、奄美の歯医者として
0: ですよね、はい、じゃないと大変ですもんね。
1: そうですね、
0: このちっちゃい子連れてまた移動中はなかなか大変だと思いますけれども、うん、
1: はい、
0: でも本当にあの奄美のことはその病院のお仕事で来る前って知ってたんですか？
1: いや、来る前は本当に知らなくて。
0: ですよね、
1: うん、失礼かもしれないですけど本当に沖縄なのかどうなのかぐらいの知識量しかなくて、まあ、初めて来てなんかすごいこう、うん、島の人の温かさとかに触れて、すごいこう、もう続婚というか、
0: あ、もうそれでまた嫁さんまでゲットして最高じゃないですか。
1: はい、最高です、
0: ね、でも知らなかった奄美に、まあ、お仕事で来るわけだから、はい、そんなに不安はなかったかもしれないですけど、
1: そうですね、
0: はい、うん、まあ、実際ここにこう本当に子供ができて腰を据えるってなった時って、はいはいはい、
1: うんうん、
0: 今までこうほらあちこち、
1: あ、はい、
0: 巡る人って巡りたいじゃないですか、うん、きっと。
1: あ、はいはいはいはい、
0: そういう不安みたいなのはなかったんですか？
1: まあ、巡りたいっていう、まあ、元々はいろいろありましたけど、うん、でもやっぱりそのこの環境というか、うん、まあ、島の患者さんたちもすごい人たちだし、まあ、島の人もすごいいっぱい温かいしいろいろなことしてくれるし、まあ、この島の人たちにいろいろ治療をしたりとか、
0: うん、
1: まあ、口の中から健康を作っていける仕事ができるのはすごい嬉しいことだなと思って、
0: ありがたい、
1: いろいろ考えた末、
0: あ、
1: はい、
0: もうサーフィンもできるし、
1: はい、
0: 大好きな家族もいるし、
1: はい、
0: もう

0: 大好き、奄美を大好きだし。
1: そうですね。
0: じゃあもう行かんでいいですね。
1: そうですね。
0: もうずっといてくださいね。
1: はい、
0: よろしくお願いします。そんな、中西さんですけれども、一回コマーシャル挟んで後半に奄美の暮らし、まあ、京都との暮らしでは多分違うことがあったりとかするんじゃないかと思うので、はい、なんか来て戸惑ったこととか、うんうん、なんかそういうこととか、はい、島の逆にもう本当に好きな場所、
1: あ、はい、
0: 教えたくないぐらい好きな場所とか、
1: あ、はい、
0: なんかそういうのがあったらこう島での暮らしのことについてお聞きしたいと思いますので、
1: はい
0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 浦上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
1: 時刻は11時10分です。番組の途中ですが、ここで奄美FMから交通情報に関してお知らせです。奄美警察署からの情報によりますと、奄美市の浦上地区国本自動車さんの付近で交通事故が発生しています。申請者印刷さんの、十字路、T 字路ですね、 T 字路方面で渋滞が発生しています。現在付近は、事故処理のため片側交互通行となっています。繰り返します。奄美市の、なぜ浦上にて、国本自動車さんの付近で交通事故が発生し、現在事故処理が行われています。付近は片側交互通行となっていますので、係員の指示に従って安全運転をお願いいたします。また新しい情報が入りましたらお伝えします。ではここからは昨日の夕方フレンド再放送をお楽しみください。
2: で、そんな生活をしていた中西さんが奄美に赴任してくることになり、
3: はいはい、
2: まあ、そこで始めたサーフィンで、
3: はい、
2: いやだから本当逆っち思ってたんですよね。サーフィンしてるから奄美にこう移動希望出してとかかと思ったら奄美に来てからサーフィンにハマって、
3: そうです。
2: で、三谷優斗さんの援助のもと、援助じゃないな、サポートのもと奥様に出会い、
3: はい、
2: そして亮太くんが生まれ奄美で暮らすことになりましたけれども、奄美暮らし実際どうですか。ちょっとで2ヶ月とか3ヶ月とかいるのとは、
3: はい、
2: また違うような気がするんですけど。
3: そうですね、まあ、やっぱりまず一つはその、まあ、奥さんの、まあ、実家とか、
2: うんうんうん、
3: そのいっぱい親戚がいたりとか、まあ、今までそんなに親戚とかとそのすごい毎日会ったりとか、
2: うん、
3: 週に何回も会ったりとかなかった生活だったので、
2: うんうんうん、
3: まあその島の人とか、まあ、関係なくも家族いっぱい家族とかとこう過ごすっていうのがすごい楽しいですね。
2: ああ、はい、そうか、まあ、さっきちょっとお聞きしたら中西さんのご家族は、世界中に散らばってるという。
3: そうです、僕の家族はそうです ね,
2: ね
3: オーストラリアとか、そうですね、シンガポールとか
2: 国が違うっていうそれはまたちょっと会うのも難しいですもんね。
3: そうですね、会うのがちょっと大変なので、
2: ね
3: はい、
2: でも奄美に来て夏美さんの ご家族ご親戚としょっちゅう会う、
3: はいはい、
2: それが楽しい。
3: そうですね
2: あ、いいですね、それは楽しいですね、
3: はい、
2: それが平気だったらもう超平気ですよね、
3: はい、
2: 最高ですね、
3: 最高ですね
2: いやでもそんなご家族仲良くまあ、いろんなところに行ったりもするんじゃないかと思うんですけれども、
3: はい、
2: その中でなんか好きな奄美の中で好きな場所みたいなのがあります。
3: 好きな場所っていうのはやっぱり、まあ、手広海岸ですかね。
2: ですよね、
3: まあ、
2: そのはい奥様と出会った場所でもあるし、
3: はい、
2: サーフィンを今もしてるんですか。
3: 今もはいしてます。まあちょっとこのままちっちゃいから交代交代でしたとかですけど。
2: あ、でもいいですね、
3: はい、
2: 2人で行って、
3: はい、
2: 1人が入ってる時は1人が子供を見てみたいな。
3: そうですね、でたまにまあちょっと仕事が早く終わった時は、うん、まあ、保育園にちょっとだけ預けといて
2: 2人でたまに、ね、
3: たまに行ったりはしますけど。
2: いいですね、はい、保育園様様ですね。
3: そこはちょっと預けさせてもらって。
2: あ、
3: は
2: い、いやでも本当じゃあ手広がもう2人をつないだ場所でもあるし奄美の好きな場所、
3: はい、

0: そこでいろんな島の人と出会って、
1: そうですね、はい、
0: いろんな人も好きになった、はい、っていうことですよね。
1: そうですね。
0: いやでも本当になんかサーフィンを始めてなければなんか変わったでしょうね、今とは全く違う。
1: そうですね、まあ、サーフィン、まあ、サーフィン自体がそもそも全然年齢も違う人と喋ったりとか、うんうん、まあ、その下はもう小学生ぐらいから上はもう50代60代の人まで友達みたいに喋ったりできるし、うんうん、もう本当に島にいてそのサーフィンをしてること、まあ別にサーフィン以外のこともそうでしょうけど、うんうん、まあ、島の人何も分け隔てなく喋ってくれる人が多いので、まあ、その辺はすごい生活に幅を持たせてくれてるというか、はい、
0: いいですね。だ、まあ、本当なんか島のなんか一番いいところを知ってる感じですね。
1: いいところをこう
0: ねえ、よかったですね。
1: よかったです、
0: 島に来て。本当そんなね、まあ、年齢関係なくお付き合いしてる方がたくさんいらっしゃるんだと思いますけれども、はい、信広兄わかります？今里信広兄笠里の、はいはい、さっき電話がありまして、はいはい、歯の治療してもらったっち、ありがとう伝えてっちいうことで電話をいただきましたのでお伝えしておきます。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、患者さんもいつもみんなねいろいろ喋ってくれたりとか、
0: いやでも、うん、良さそう、患者さんもなんか安心してお願いできそう。
1: あ、本当ですか。
0: うん、なんかちょっとなんかやっぱりこう口の中のことって、うん、なかなかこう自分で 見れないし、
1: あ、そうですね、はい、
0: で分からないし、うん、不安なことが多分ちょっと皆さんあるんじゃないかなと、私自身もね。
1: あ、はい、
0: でもそれをなんかね、ちょっとこここんななんだけど大丈夫とか、なんか気軽に聞きやすそう。
1: 全然気軽にサーフィンしてる途中に聞かれたりとかもします。
0: 虫歯があるんだけどみたいな。そうそうそう、はい、いやでもそんなね、そういうお医者さんってすごく大事だと思うんですよね、うん、島には特に、うん、年配の方も気軽に聞けるっていう先生がいるだけで全然変わってくると思いますので、うん、これからもよろしくお願いしたいと思いますが、
1: 頑張ります。
0: 全然今ね、歯科医師ってご紹介しながら歯医者の話は全然してなかったんですけど、あ、はい、まあ、お医者さんに、歯医者さんになられたのは、
1: はい、
0: もうお家が歯医者さんだったからっていうのが、
1: そうです、まあ、親が歯医者だったっていうのがまあやっぱり一番大きいんですけど、うん、まあ、そのいろいろ、まあ、進路を選ぶときに、うん、まあ、口の中から人の健康を支えれるっていう仕事があるんだなっていうのをもう一回再確認して、うん、まあ、選んだっていう感じですかね。
0: いやでも本当私も最近までちょっと盲点だったというか、
1: はい、
0: やっぱ口の中が健康であることが大事っていうのを、うん、去年なんかね、鹿児島のその歯科衛生士さんたちの集まりみたいな方がいらっしゃって、はいはいはい、お話を聞いて、あ、口の中ってそんなに大事なんだって。
1: そうですね、やっぱ食べ物の入り口なんで、
0: ですね、
1: 食べるのが好きな人にとってはやっぱり、
0: いや本当一回ね、私ここ下の犬歯の横ら辺が、
1: はい、
0: もう痛くもなんともないんですよ、うん、多分昔神経を抜いてるから痛くもなんともないんですけど、はい、なんかグラグラして、なんだろうと思ったら折れてたんですよ、
1: 歯が、
0: うん、
1: あ、大変。
0: そんなのってわからないし、もっとだから大事にしとかなきゃいけなかったんだっていうのをその時に感じて、
1: ね、歯はね、生え変わらないですからね、
0: 結局抜いたんですよ、
1: うん、折れてたらね、
0: 抜きたくなかったって本当に思ってます今。
1: まあ、そうですね、できるだけ残せるようにはしたいですけどね。
0: ねえ、はい、でもじゃあもう歯医者さん、今はちょっと歯医者さんとしてのお話を聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 歯を守るために一番大事なことって何ですか。
1: まあ、一番大事なことはまあやっぱりまあもちろん歯磨き、うんうん、もちろんそれはそうなんですけど、まあ、やっぱりその歯磨きはもちろんなんですけど、まあ、定期的に歯医者さんに行ってもらったりとか、うん、まあそのチェックをしたりとか、うん、そういうのはやっぱ大事ですかね。痛くなってから来るっていうよりかは定期的に先に来てもらうのが大事かなって思います。
0: 痛くなってからしか行かないんですよね。
1: ですね、それはもうみんなそうだと思います。
0: なんででしょうね。
1: なんでですかね。
0: まあ、分かってはいるんですけどね。
1: もっと気軽に来ていただいていいんですけどね、ちょっと見てほしいなぐらいで。
0: いやでもだから行きやすいなと思ったんです。先生のところは、うん、いやでも本当にね、痛くなってから行くじゃなくて、痛くなる前に、まあ、だから痛くなる前にというか、まあ、1ヶ月2ヶ月に1回とか定期的に通うってことですよね。
1: そうですね、
0: 通ってお掃除したり、
1: はい、 もう美容院行く感覚でもいいから、そのちょっと綺麗にしてぐらいの感じで。
0: いやそれすごい、なるほどと思いました。美容院には行きますもんね。
1: そうですね。
0: 美容院ね、美容、髪の毛とかの美容院、
1: うん、美容院、はい、
0: に行くように病院に行く、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それそうだね、本当、はい、そうしたいと思います。そしたら私みたいには歯を抜いて後悔することがないわけですよね。
1: そうですね、そうかもしれないです。
0: もう本当に今ね、なんであんなになるまで置いとったんだろうっていうのがすごく後悔なんですけれども、でもまあ本当になんか気軽に行って相談して、はい、歯の健康を守っていただき、そして、島の皆さんの健康を守っていくと、
1: はい、そうですね、
0: いうことをお願いしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: これから、まあ、長い島生活が待っておりますけれども、はい、待っておりますけれどもというか待っておりますって言ったらちょっと重くなりますけど、島から島での生活が続いていくわけですが、はい、これからどんな風にしていきたいと思いますか。私生活、まず私生活の部分では、
1: 私生活、まあ、私生活はまあ、うん、なんていうんですかね、まあ、今まで通り、うん、まあ、みんなと楽しく過ごしていけたらいいかなっていう、まあ、ちょっとざっくりした感じですけど、
0: もう楽しく、
1: うん、はい、まあ、今が楽しいんで、まあ、
0: このままね、
1: はい、
0: 現状維持というか、はい、お友達たち、家族、うん、そして親戚なんかもみんなで一緒に楽しい日々を過ごしていきたい、
1: はい、
0: じゃあ逆にお仕事の面では、
1: 仕事の面は、まあ、やっぱ今はその笠利病院で、まあ、診療課長として仕事させてもらってて、で、まあ、その学校医とかもやってるので、まあ、その学校に、まあ、授業しに行ったりですとか、うん、まあ、あと学校検診行ったりとかで、やっぱまあ子どもの虫歯が多かったりとかするんですよね、やっぱり。
0: あ、そうなんですか。
1: 内地と比べてやっぱどうしても多かったりとかするので、うん、まあ、だからその授業とかそういう歯科検診とか通して、まあ、子どもの虫歯を減らしてるですとか、うん、まあ、あとはまあそのね、入れ歯とかもそうですけども、うん、まあ、その歯科的な病気を減らしたり、いい入れ歯をちゃんと作ってあげたりとか、その口からの健康を作っていけることをしていきたいなって思ってます。
0: しまう虫歯の子が多いんだ。
1: うん、まあ、ちょっと多いかもしれないですね、若干。
0: それはやっぱりもう普段から歯磨きを忘れたりとかっていう、なんか食生活な面でとかあるんですかね。
1: 食生活、なんでですかね。そのなんでかっていうのはちょっと分かんないですけど、ね、
0: なんだろう。でもじゃあもう歯磨きを徹底するってことですよね、
1: はい、
0: 今もうなんだっけ、20回ぐらいやればいい、1個について歯ブラシを10回小刻みに動かしてくださいってよく言われるんですけど、
1: はいはい、
0: それでいいですか。
1: まあ、20回というか、まあ、そのザーって全部するんじゃなくて、こう1個ずつ磨くっていうのがやっぱ大事かなっていう。
0: なるほどね。
1: 長さというよりかはそのガーって全体じゃなくて1個ずつ磨くっていうのが大事かな、うんうんうんうん、あとフロスト フロス、
0: ああなるほど、はい、歯間ブラシ的な。
1: そうですね、歯間ブラシ的な。
0: あれ全部やった方がいいんですか。
1: まあ、そうですよね。できたら、はい。
0: でも難しいんですよね、あれ全部やるの。
1: あ、難しかったらまあ毎日じゃなくてもいいと思いますけど、はい、
0: でももう気にすることが大事ですね。
1: そうですね、自分の口をまず気にしていただくっていうのが大事かもですね。
0: いやもう本当に私歯並びはいいと言われるんです、
1: うん、
0: けどなんかちょっと歯に不都合があると、こう喋りにくくなってしまうっていうのもあるので、
1: はい、
0: うん、やっぱそういうのも影響してきますもんね。
1: まあそうですね、はい、
0: 噛み合わせと、うんうん、もう見てもらいたい今すぐに横になってアーチ したいぐらいですけれども、でも皆さんまずは、歯の健康が体の健康につながるということですので、歯ブラシを忘れずに、
1: はい、
0: 一本ずつ、
1: はい、
0: 丁寧に磨く、
1: はい、
0: それが歯医者さんとしての
1: そうですね、
0: アドバイス、
1: とりあえず、はい、
0: ね、でも本当島の子供なんかがちょっと歯虫歯が多いというのはちょっと気になるところですので、これからも、見守っていただき、
1: はい、
0: 子供たちにも教えていらっしゃるということですので、
1: はい、
0: ぜひいっぱい子供たちに伝えていただいて虫歯減らしていってください。
1: はい、
0: そして自分のお子さんもね。
1: あ、そうですね、はい、もちろん、
0: うん、
1: はい、
0: でもうこれからも楽しい島生活をお願いできたらと思いますけれども、もし最後にですね、ラジオのお聞きの、皆さん、まあ、患者さんも聞いてるかもしれませんので、
1: はい、
0: 何かメッセージ等ございましたらお届けいただきたいんですけれども。
1: メッセージ、はい、
0: はい、歯を守りましょうでもいいです
1: 短くですか。
0: いやいや長くていいです。
1: いや長くも

0: 喋れないですけど、うん、まあそうですね、まあ日頃、まあね、この新しい土地に来て仕事するいろいろ不安もありますけども、まあ、周りの方々とか、まあ、優しい患者さんとかにいろいろ声かけてもらって、まあ、家族もそうですけども、まあ、僕は恵まれた環境で仕事させてもらって、まあ、ありがたいなと思ってます。で、まあ、これからも島で、いろいろ仕事していきたいと思ってますので、うん、まあ、よろしくお願いいたします。
1: 素晴らしい。もう本当皆さん、これはね、安心して、中村先生に歯を見ていただいて、
0: そ
1: して、
0: 中西先生に
1: 歯を見ていただいて、で、一緒にサーフィンもして、
0: はい、
1: サーフィンしなくても友達になって、ね、いただければと思います。でも本当、りょうたくんもね、今からすごいやんちゃっぽいので、
0: やんちゃです、はい、
1: ね、元気に育つと思いますので、
0: はい、
1: 夏美さんとも仲良く、すくすくとりょうたくんが成長することを願っております。
0: はい、
1: はい、ということで、今日は本当お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: またなんか、島で面白いことがあったりとかしたら、はい、ぜひぜひ教えてください。
0: わかりました。
1: はい、ということで、今日はですね、島暮らしとお仕事のことをお伺いいたしました。笠利病院で歯科医師をされていらっしゃいます中西啓太さんでした。どうもありがとうさま。りょうた、
0: ありがとうございました。
2: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ奄美 FM D Wave でお楽しみください。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いいの？
5: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
6: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時、
7: 時刻は11時26分です。番組の途中ですが、ここで、交通事故に関する情報を改めてお伝えします。奄美警察署からの情報によりますと、先ほど、名瀬浦上国道58号線国本自動車さんの付近で交通事故が発生し、現在事故処理が行われています。繰り返します。奄美警察署からの情報によりますと、奄美市名瀬の国道58号線浦上の国本自動車さん付近で交通事故が発生し、現在事故処理が行われています。現場付近は現在、片側交互通行となっておりますが、渋滞が発生していると情報が入っております。係員の指示に従って、車間距離を保って、引き続き安全運転をお願いいたします。また新しい情報が入りましたらお伝えしますが、ここまでは奄美 FM から交通情報に関するご連絡でし、お知らせでした。時刻は11時27分です。

0: ガナハミナの
1: 時刻は11時44分です。アマミFMのスタジオから交通情報に関するお知らせです。アマミ警察署からの情報によりますと、アマミ市名瀬の国道58号線浦上町の国本自動車さん、アマミ卸センターさん付近で交通事故が発生し、現在事故処理が行われています。付近は、渋滞が起きているということで情報が入っておりますが、皆様時間に余裕を持って、車間距離を保ち安全運転を引き続きお願いいたします。繰り返します。奄美警察署からの情報によりますと、奄美市名瀬の浦上町国本自動車さん、奄美卸センターさんですので、こちらはですね、 T 字路ですね、新生社員札さんから空港方面に向かう T 字路の方面で、太陽浦上店さんに向かうところですね、こちらにて、現在交通事故の事故処理が行われています。現地は現在片側交互通行となっており、渋滞が発生しておりますが、通行される方々、係員の指示に従って安全運転をお願いいたします。また新しい情報が入りましたらお伝えします。ここまでは、奄美FMから交通事故に関する情報をお伝えしました。
2: 今から5月14日までです。名瀬地区伊根町前田とわちゃん、5月10日ご誕生。お父さん英介さん、お母さん桃香さん。名瀬地区金久町松本玲くん、5月8日ご誕生。お父さんケイさん、お母さんひとみさん。名瀬地区平田町大重千春ちゃん、5月9日ご誕生。お父さん拓也さん、お母さんまみかさん。今週は3人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

あやびき日記。この時間は奄美海洋展示館のあやびき日記を紹介します。カメ、タートル。当館ではウツボやウニなどさまざまな生き物を展示していますが、代表となる生物を決めるとしたらやはりウミガメでしょう。名前の通り、海に住んでいる大型のカメで、奄美近海では、アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイの3種が主に見られます。展示されているカメは例外なく保護されたカメで、やがて海へと帰します。3種8匹のウミガメが入館してすぐ正面に見える大水槽で展示されていますが、入り口脇にひっそりと展示されているカメもいます。その名もロシアリクガメ、四つ指リクガメ、ホルスフィードリクガメとも呼ばれ、最大でも30センチメートル程度にしかならない小型のリクガメで、ペット用として広く流通しています。そんなリクガメ、奄美には生息していません。では、なぜ展示しているのか。それは、種類によって体の構造の違いを説明するためです。ウミガメは水中生活に特化した進化を遂げたカメのため、泳ぐことを第一とした構造となっています。手足はヒレ状に変化し、水の抵抗を抑えるために、薄く平たい甲羅で

首の周りの皮はパツパツです。そのため亀のイメージでも挙げられる甲羅に手、足、頭を引っ込める動作はできません。一方、リクガメは大地をカッポするため

0: たドーム上で手、足、頭を隠すスペースもあります。同じ亀ですが、環境に合わせて全く逆の形に進化したのです。ぜひ実際に見比べてみて、生物進化の神秘を体感してみてはいかがでしょうか。ちなみに展示はしていませんが、アカミミガメやスッポンなどの湖沼に住むカメはヌマガメとも呼ばれ、水陸両用陸ガメとウミガメの中間のような体になっています。以上、ここまでは奄美海洋展示館のあやびき日記のご紹介でした。
1: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。
2: 時刻は11時51分です。番組の途中ですが、ここで交通情報に関するお知らせです。奄美警察署からの情報によりますと、国道58号線奄美市浦上町、老舗エスラ印刷から太陽浦上店に向かうこちらの区間の、国元自動車さん奄美卸センターさん付近で交通事故が発生し、現在事故処理が行われており、片側交互通行となっています。繰り返します。奄美警察署からの情報によりますと、奄美市名瀬浦上国道58号線、浦上の新生社印刷さんの T 字路から太陽浦上店に向かう、こちらの区間の間にて交通事故が発生し、現在事故処理が行われています。この影響で現場付近は、ですね、この処理現場付近が現在片側交互通行となっておりますので、係員の方の指示に従って、運転をお願いいたします。車間距離に、ですね、保っていただいて安全運転をお願いいたします。はい、ここまでは、交通情報でしたが、改めて新しい情報が入りましたらまたお伝えしたいと思います。
0: 自動車を所有している方に納めていただく減税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課、電話0992615611、大島市長税課、電話577225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
3: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
4: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。
5: まじま。

0: 乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
1: ひまばんミッションシーナー。

0: しばっちの皆さん、金馬屋うがみんしょうらん、こんにちは。5月22日の金曜日、旧暦の4月6日です。時刻は正午になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、さらにインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちゅにお届けするお昼の生ワイド番組、ひま晩みしょしーな。今日もなぜの末広市場 D 放送所から生放送でお届けしております。今日のお相手は奄美 FM の田畑恵子です。さあ、島っちの皆さん、内地でお聞きの皆さん、ひま晩の時間ちなりょたっと。マジンマカミュンマイの挨拶は新書ろティバアワシクリンショレーマーさん、ひまばんばいただき、いただきょうろー。はい、どうぞみしょりんしょれー、どうぞひまばんみしょりがちなきちくりしょれーよー。さあ、今日朝からね、昨日とは打って変わって雨模様ですけれどもね、ね、本当はね、なんかこんな毎日がしばらく続くのかなーって思いきや、今も少しね、小雨ですね。そしてですね、ちょっと今朝ですね、午前中ちょっと交通事故のについてですね、ご案内していますけれども、現在、ちょっと発生している交通事故についてちょっとお知らせいたしますね。浦上町の新生車印刷から国元自動車付近の道路なんですが、国道58号線沿いで交通事故が発生しています。この交通事故の影響により、道路で渋滞が発生していますので、那瀬から空港方面へ向かう道路は現在片側交互通行となっています。付近を通るドライバーの皆さん、交通誘導委員の指示に従って安全運転でご通行ください。迂回路についてですが、現在案内していませんので、皆さん、交通お気をつけくださいね。とにかく、時間に余裕を持ってですね、十分な車間距離も取って安全運転お願いいたします。こちらまた新しい情報入りましたら、その都度ご案内していきたいと思います。さあ、そしてですね、この、末広市場は今日ゲストの方、お客様いらしてますのでお話を伺いましょう。うがみんしょうらん、
1: うがみんしょうらん、こんにちは。
0: おかえりなさい。
1: はい、帰ってきました。
0: ぜひぜひ、自己紹介お願いしてよろしいですか。
1: すいません、毎度のバックスバーニーです。
0: よろしくお願いします。バックスバーニーさん、よろしくお願いします。いつもお便りメッセージありがとうございます。なんか今年に入って、ちょっと前回私ちょっとね、 お会いできなかったんですけど、いらっしゃった時に、
1: はい、
0: 今年結構頻度多くないですか。
1: まだ多い、すいません、多いというほどでもないんですが、
0: です
1: 一応今回2回目です。
0: そうか、なんか年に1回、ほら、なかなかやっぱりお仕事の都合だったりとか、はい、まあ、年に1回、多くても2回ぐらいの、はい、まあ、ペースだったのかなと思ったら、
1: はい、
0: 前回2月、
1: ね、2月です ね、
0: 2月にね、
1: はい、2月単館食べに来まして、
0: ね、その前も、
1: その前は去年の4月ですから。
0: あ、そうかそうか、そうする、そう考えると、はい、あれですね、まあ、年に 1,2 回のペースなんですけど、
1: 今年が少し2回目という形になります。
0: なんかあっという間でですね、そしてまたなんか半年だから、今5月だから、まだ今年始まって、はい、半年なので、はい、もしかしたらあと半年の間にもね、
1: そうですね、できれば、
0: ね、
1: 夏ぐらいと、まあ、冬ぐらいっていうんですかね、
0: はい、
1: その2、ね、まあ、あと2回来れればいいですけど、うん、まあ、ちょっと厳しいことあるかもしれないんで、まあ、最低でも1回は来たいですね、あとね、はい、
0: ね、その都度2月は、まあ、短観を目的に、
1: はい、
0: で今回はちょっと、まあ、梅雨時期っていうことで雨も想定してのご来島だったのかなと思うんですけど、
1: はい、そうです。
0: 予定としては これをやりに、まあ、絶対ここだけは外せないみたいなのって今回の旅の目的であったんですか。

0: そういう意味ではそこまではないんですけども、はい、一つは、まあ、あの毎年4月が多かったので、うん、違う時期、はい、まあ、それであと梅雨時期、うんうんうん、奄美の梅雨ってどんな感じかなと思ってきたのと、うんうんうん、でもう一つはあの、大島以外の、まあ、島に行こうという形で、うんうん、まあ、今回たまたまあのいろんな都合を考えると、うん、徳之島がちょうど良かったので、昨日、うん、おとといか、うん、おととい、水曜木火曜木水曜 と、徳之島という形で行ってきました。
1: 島には、
0: おとといの夕方、うんうん、水曜の夜夕方、大島に到着という形ですね。
1: ということはちょっとそのおととい、
0: はい、
1: 結構大きな地震が島でも ね、お昼頃あって、
0: はい、
1: ちょうど私パッチそのすぐすぐ震源地どこかいち思ってみたら結構ね徳之島より徳之島の近くかいち思って、
0: はい、
1: あらあらーち思ったんですけど、
0: はい、
1: と、まあ、徳之島でも震度3から4ぐらい観測したところがあったんですかね。
0: そう、うん、みたいですけども、
1: う
0: ん、
1: 私どうでした、
0: ちょうどその時間に、うん、共同資料館の駐車場に入ろうと思って、うん、車でゆっくり走ってて、うん、そうすると緊急地震速報が出てきて、うん、あれこちらで緊急地震速報が出るっていうどうだろうなと思って、うん、それですぐにスマホで確認したら、うん、沖の選ぶ側の方だったので、うんうんうんうん、あーと思って、
1: まあ、そうか、車もちょっと運転走ってらっしゃいました。
0: いや、わずかに動いてる状態だって、うんうんうん、すぐに止まったんですけども
1: 気づきましたご自分で体感的には、
0: 動いてる時は分からなくて、うん、で止まってから、うんうん、止まった瞬間から、うん、あ揺れてる揺れてるっていう感じでした、はい、
1: ね、なんか結構長く感じました。ちょっと私もその震度奄美市は2だったんですけど、体感してからあ揺れてるから終わりまで、しっかりなんかあ地震だみたいなのが分かるぐらい、ね、ちょっと長く感じたんですけど、
0: うん、結構長かったかもしれないですよ ね、
1: はい、ハッとしますよね、一瞬ハッと。
0: そうですね、
1: あまりにも当たり前にね過ごしているけれども、こうハッと揺れた瞬間にハッと一瞬なんか本当に、なんかまず固まって、その後揺れの大きさによるんですけどパニックになるっていう自分の中で精神状態になるなっていうのの気づきがすごいあったんですね、だからやっぱり本当にね、いつも、ね、言いますけど日頃からの、ね、やっぱり訓練っていうのもやっぱ動き方どう動くかとかやっぱ大事なんだなっていうの本当になんかその、ね、瞬間にやっぱり思いね、知らされるというか、ね、大きな、ね、被害が、まあ、人的被害などなかったようなので、はい、まあね、あれですけれどもね、本当に備えちば必要じゃやーって本当に、ね、ね、感じたところですけれども。
0: そうですね、私も関東に住んでる間は揺れても、うん、まあ、なんていうんですか、普段から地震がある程度の頻度でありますから、うんうん、それほどびっくりもしなくて、うんうんうん、緊急地震速報もあってもそれほどびっくりしなかったんですけども、うんうんうん、こちらの群島に来て地震という想定を全く頭の中でしてなかったので、一瞬緊急地震速報が出た時に、あれこれなんか私のエリアが間違ってそのまま関東のエリアで向こうで地震あったのかなっていう一瞬思ったっていう感じで、やっぱりなんていうんですかね、頭の中でそういう想定されてなかったので、やっぱり今おっしゃった通り常にそういう意識は持つべきだなと思いました、はい、
1: 本当ですね、そして昨日の夕方島に、奄美にいらして、で徳之島どうでした、印象は、まあ、あ、初めてだったんです
0: ね、うん、初めてですけど非常に良かったですね、一周、まあ、ちょうど 1.5 日ぐらいいたので、うんうん、まあ、ほぼその間で一周したんですけども、うんうん、やっぱ大島とはまた違う部分も感じて、うん、ああ徳之島も非常にいい場所で、うん、いいとこだなというふうに感じました、うん、で、まあ、できればね、うん、また行ければいいなというふうに考えております、うんうん、はい、
1: 徳之島で郷土資料館ご覧になった、はい、ということですね、うんうん、まあ、結構風景的には、まあ、山海なんか笠利町、私も笠利町方面を走っている感覚ちょっと似てる風景ありますよね。
0: そうですね、うん、ただカルスト台地が多いんで、うん、海岸で、やっぱり大島側とはちょっと違う、むしろ、うん、機械島に近いようなサンゴのなんか、なんてガザガザっていうか、うんうんうん、海岸線そういう部分もあって、うんうん、ある部分はやっぱり大島とは少し違うのかなっていうふうに感じたりしましたね、うんうんうん、はい、
1: バックズマニさんもう本当いつもよくね、関東でお仕事の合間にお聞きいただいてますけれども、はい、この奄美大島の魅力って

0: 奄美 FM の魅力、ぜひぜひね、今週のメッセージテーマが言われて嬉しかった言葉ってなってるんですけど、それを今から私バックスマリサに聞こうかなと、私が言われて嬉しい気持ちになろうと思って今お聞きしてるんですけど、
1: はいはい、
0: 奄美 FM の魅力をぜひ。
1: あ、やっぱ親しみが非常にある、はい、本当聞いてて、まあ、なんていうか家族的なイメージで非常に和気あいあいと温かみのある放送っていうのかな、そういう感じをしますね。で、まあ、いわゆる普通の大きな民放さんだと、まあ、当然ながら時間通り、うん、スケジュール通り動くで、まあ、いろんな話題出るんでしょうけど、うんうん、やっぱりその島の何ですか、その臨機応変っていうんですかね、うんうんうん、時間がこう多少こっちの話題が面白ければその話題多く放送したりとか、うんうん、そういう意味では非常に親しみを感じながら、うん、なんかなんですか、家の中で放送を聞いてるよう な、うん、なんて家の中の家族の話を聞いてるような非常に温かみがある、うんうん、非常にいい感じがして、それでやっぱりお昼も聞きながら、なんですか、午前中の仕事を少し忘れて楽しむという形にしてますね、
0: うん、ありがとうございます、は
1: い、
0: またまたこれからもよろしくお願いします。
1: いえいえ、これからもたまにしか、たまにしょっちゅうかもしれませんけど、
0: もうメッセージを送らせていただきますので、リスナーさんとかに魅力を語っていただくことで、ちょっと私たちは嬉しいなとこう言われて嬉しいと思いながらですね、ますますこれからまた頑張ろうという気持ちにさせていただくんですけれども、最後に よければ今ラジオを聞きの皆様に何かメッセージなどございましたら。
1: はい、また頻繁になのかたまになのかよく分かりませんけどもメッセージいろいろ出させていただきますので、またよろしくお願いします。で、また先ほど言いましたように今年もできればあと1回か2回はまた奄美に帰ってきますので、またその時温かく皆様迎えていただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今回は、滞在はいつまででいらっしゃいます。
1: 明日の昼までですね。
0: じゃあ今日の夜、はい、また明日の朝までですね。はい、
1: はい
0: はい、楽しまれてください。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、バックスマニさん、いつもね、関東からお仕事の合間に、ラジオをお聞きいただいてくださってて、よくね、メッセージやリクエスト、メールでいただいているんですけれども、今週のメッセージテーマもね、言われて嬉しかった言葉、今ね、私どもこの奄美 FM の、魅力をね、教えてもらって、それが言われて嬉しいやーち、ね、なんか思いますけれども、皆様、言われて嬉しかった言葉、ぜひぜひメッセージお寄せください。お送りいただくメールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックスの方は 55-0770 です。皆様のご参加をお待ちしながらお届けしてまいります。ひまばみしょしーな、1時30分までどうぞお付き合いください。さあ、時刻は12時まもなく13分になるところです。それでは最初のコーナーはこちらのコーナーからです。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
2: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、
3: 国

うがめいしょうらーん。島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: ラン
1: うまみしょうらん
0: お利口ね、かわいいね、はい、お名前なんですか？
1: 柳瀬流星です。
0: 流星、このお洋服もかっこいい、これ何？
1: なんか携帯で見てる、俺のスマホでこれ見てる。
0: 好きなんだ、スマホでいつも見てるんだ、うん、ガンダムじゃないね、何かいね、あ、ジョブレーバー、
1: うん、
0: ジョブレーバー、いつもどんなの見るの、スマホとかでは、
1: うん、
0: 何見てる、何か好きなのある、見るのが好きなの、
1: 見るの好きなの、
0: うん、何が好き、
1: うん、
0: 何かな、ドラえもんかな、何かな、おしりたんてい何、アンパンマン何、ジョブレーバーね、
1: うん、
0: 流星、大きくなったら何になりたいの、
1: サッカー、
0: あ、サッカー、
1: うん、
0: 素敵、サッカーしたことあるのかな、誰かと、
1: うん、したことある、
0: サッカー地何、
1: うん、
0: ボールを何で蹴るの、
1: 足で、
0: ね、誰と遊んだ、
1: いつも陸とカンタと遊ぶよ、陸とカンタと参加するよ、
0: サッカーした、
1: うん、
0: 平田保育所で、
1: うん、
0: いいね、上手なの、
1: うん、
0: 流星はお家ではしない、
1: うん、サッカーするよ、
0: パパとする、
1: うん、
0: パパ優しい、
1: うん、
0: 仲良し、何して遊んでくれるの、
1: うん、まあ俺ね、あのね、サンギアまでね、蛇の抜け殻があった、
0: うん、サンギアまで、
1: うん、サンギアま、うん、あった、
0: サンギアま誰かと行ったのかな、
1: パパとママと行った、
0: 誰が気づいたの、蛇の抜け殻に、
1: 俺、見つけた、俺、
0: どうしたの、それしたら、
1: うん、
0: 触ってみた、こんなにして捨ててきた、
1: 捨てなかったけど、
0: すごいね、
1: 蛇の抜け殻があった、
0: サンギアまによく行くんだ、
1: うん、
0: 何するの、みんなで、
1: 俺のパパね、サンギアまでなんかゴルフするみたい、
0: 流星ゴルフもするの、
1: うん、何、
0: 流星はゴルフしないの、
1: うん、しない、
0: 仲良しでいいね、みんなね、
1: うん、
0: じゃあね、頑張ってね、あの、大きくなったらサッカーするためには、うん、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、うん、流星、ご飯誰が作ってくれるの、
1: 俺のママ、
0: ママ、俺のママ何作ってくれる、
1: わかんない、
0: 何が好き、ママのご飯、一番好きなご飯何、
1: スープ、
0: あ、スープね、うん、何スープかな、
1: 卵、
0: いいね、
1: うん、
0: 流星、そしたら、
1: うん、
0: ママとは何して遊ぶの、
1: お店屋さんごっこと、
0: うん、流星は何役、お店屋さんでは、
1: お客さん役、
0: 何売ってるの、ママは、
1: あ、ボスのとこにワイワイセットがあったから、それで遊んだ、
0: いいね、
1: ワイワイセットの、
0: ワイワイセットいいね、あげー、流星、ばあちゃんたちもジージとかいる、近くにばあばとか、会いに行ったりする、
1: するよ、会いに、
0: 何してた、みんな、お家で覚えてる、会いに行った、何しとったか
1: 覚えてない、
0: また会いに行ってね、
1: うん、
0: あと飛行機でどっかに行ったっち、どこに行ったの、
1: 鹿児島、
0: 何したか覚えてる、
1: うん、覚えてるよ、
0: 何が楽しかった、
1: マック行くの、
0: マックね、
1: うん、マクドナルド、
0: マクドナルド、何食べたのかな、
1: ポテト、
0: ポテトね、
1: うん、あと
0: 行きたくなるよね、マクドナルドはね、
1: うん、ね、おもちゃもついてくるし、
0: おもちゃ、何のおもちゃだった、
1: まだわかんない、いっぱいあってたから、
0: ほんとね、
1: いっぱい買った、
0: いっぱい買った、よかったね、またみんなで行けたらいいね、
1: うん、
0: 流星、また大きくなってね、
1: うん、
0: はい、とってもお利口な柳瀬流星くんでした、ありがさまりょうた、
1: ありがとう、
2: おもしろそうに泳いでる、
0: はい、うがみしょうらん、
3: うがみしょうらん、
0: かわいい、お名前何くんですか、
3: うちから空。
0: 空ね。空何歳？
3: 5歳。
0: 5歳ね。空くん、かわいいね。大きくなったら何になりたいの？空。
3: 警察官。
0: 警察官ね。

0: スター何に乗ってるお車は？
1: パトカー。
0: パトカーね。パトカー何色と何色かな？
1: 白。
0: 白と黒ね。あれ、そらくんは何色が好き？
1: 白。
0: 白が好き？じゃパトカーとぴったりじゃが。そしたらね、かっこいいね。警察官になるためにはご飯いっぱい食べらんばいかんけど、空のお家じゃ誰がご飯作ってくれるの？
1: パパとママ。
0: いいね。じゃあパパのお料理何が一番大好き？
1: カレー。
0: おお、いいね。じゃあママのご飯は？
1: シチュー。
0: シチューね。カレーとシチューね。え、空もお手伝いしたことあるのかな、何か。
1: ん？
0: 何したの？
1: 忘れた。
0: 忘れたね。いいのよ。またお手伝いしてね。空、みんな仲良し？家族は。子供他にもいるの？誰か。
1: 青。
0: 青兄ちゃん、宿題してる？宿題してるんだ。じゃあ空が1年生だったら教えてくれるかもよ。楽しみしとってね。ランドセルね、もし買うとしたら、1年生になったら、空何色がいいかな？
1: 白。
0: 白ね、かわいい。白が好きなんだね、空ね。いいね。関心。空、じいちゃんとか近くにおる？ばあちゃんいる？
1: ばあちゃんとじいちゃんは、鹿児島。
0: 鹿児島に会いに行ったことある？じいちゃん。
1: 鹿児島に住んでたよ。
0: 本当？電話したことある？
1: ない。
0: また今度鹿児島に会いに行ってね。で、ばあちゃんどこにおるの？
1: ばあばち。
0: ばあば会いに行く？
1: 鹿児島にいるよ。
0: 会ったことある？ばあばと。
1: 会ったことある。
0: またね、空の顔見せに行ってね。空くん、平田保育所では何して遊ぶの？いつもどんな遊びが好き？絵本とか好きな絵本ある？どの絵本が好き？
1: もったいないばあちゃん。
0: もったいない、何？
1: もったいないばあちゃん。
0: あ、もったいないばあちゃんちあるんだ。面白そう。今度見てみるね。空、大きくなってね。わかりましたか？大きくなってね。
1: 何が？
0: 空が。
1: 大きくなって何？
0: 大きくなってね。ご飯いっぱい食べて。もう並んでもいい、可愛いからね。そのままでもいいね、可愛いからね。はい、とってもお利口な内門空くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、はい、バッチリ。ありがとう空。いかがでしたか？ムール、可愛かったですね。
2: ありがとう。

はい、今週お届けしています島の宝奄美っ子、今週は平田保育所の子どもたちの声をお届けしていますが、今日はね、あのサッカー頑張ってる優勢さんと将来警察官になりたい中空くん、2人ともムール可愛かったですね。本当になんかちょっとなんかね、女の子声も高いからね、喋り方もとっても可愛くて、なんか女の子みたいじゃやーちも思いながら、可愛い声じゃやーち思いながら、でもなんかこうね、二人とも活発なんじゃやーちのもね、あの話の中で分かりながらでしたね。これからも、平田保育所で、ゆうせいさん、そらさん、元気いっぱい、遊んで食べて、すくすく育ってください。以上、ここまでは島の宝奄美っ子。このコーナーは助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。ここでですね、先ほどご案内しました午前中、浦上町で発生しています交通事故の情報なんですけれども、

0: けども、ただいま交通事故による交通規制は解除しましたとのことですので、皆さん引き続きですね、視界も大変悪くなってますので、安全運転よろしくお願いいたします。一旦お知らせです。
1: ねえねえ、
2: は
1: 今国道沿いに島豆腐屋チレトロな食堂があった千葉。
3: 初号町中勝島豆腐屋、ヘルシーなお豆腐の素材を生かしたお惣菜から定食まで種類も豊富な豆腐メニュー。
2: オッケー、もう昼じゃかな、行こうでいい。
1: うん、行く行く。
3: いもうね、
4: 島豆腐屋。
3: なぜ小浜町、蔦江自動車です。
5: 車に乗るオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
3: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
6: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、蔦江自動車まで。
7: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。ホニア店、空港店でお求めください。

0: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
1: ひばばみそしな。
2: 時刻は12時27分です。今日オープニングに、関東からお越しのバックズバニーさんに、ラジオでもお話いただきましたが、徳之島地ね、行かれたということで、まあその徳之島で、私、あ、そういえば小学校の時に、ね、修学旅行行ったんですよ、という話をしとったら、そういえばちょっと思って、次男坊がですね、昨日修学旅行から夕方の、昨日は飛行機でね、あの夕方戻ってきて、そこからちょっとあの、まあ、学校で解散式などあって、もうあの家に、ね、帰ってきたのが夜だったんですけど、今回は九州、長崎、熊本、福岡にね、行って、修学旅行行ってきたんですけど、それの中でも何がどうだったっていう話を聞いたら、ちょっとね、戦争に関わるやっぱり映画をまあ見たりとか、ちょっとお話を聞いたりとか、で、その中でも、初日にね、朗読、映画の後に朗読をしてくださった方の、その朗読があまりにも上手すぎて泣いたっていう言い方したんですけど、あまりにも、そこにやっぱ感情移入して、もう大号泣してしまったっつって、いう話で、わ、家ではそんな涙のね、一かけらも見せない次男が、大号泣もしてしまったということで、何だったのって言って、お話、どんな話だったのって聞いたら、なんかその、特攻隊としてね、出征するっていう時に、お別れの時に、おばちゃんの僕が作るうどんが、とにかくね、大好きっていう話で、で、おばちゃん、いつか帰ってきたら、必ずおばちゃんの、うどんを食べに行くから、その時はまた作ってね、つって。で、僕はね、ホタルになってでも、おばちゃんのとこに来るね、つっていう。その後に、そして、まあ、終戦後、ホタルがね、おばちゃんのとこに来たっていう話だったみたいで、で、おばちゃんはうどんを出したっていう話。もうざっくり、もうその、本当にそのまま、今、息子が言ったまま聞いたんですけど、ね、なんかそういう話を聞いて、まあ、息子が本当、この平和のね、尊さを感じる修学旅行になったなぁ、ってね、思いました。はい。それでは、時刻は12時29分です。続きまして、続いて今、ラジオをお聞きの皆様にイベント上

情報、耳より情報のコーナーです。まずはじめに奄美大島信用組合からのお知らせです。奄美大島信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスとなっています。実施期間は、今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。続きまして奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ついつい後回しになっているご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？女性がん検診が行われていますので、自分の体を守る機会、ご自分のため、ご家族のために受診をお願いします。日程は5月31日の日曜日まで。名瀬地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。続きまして大和村教育委員会より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。心地よい風を感じながら大自然の中で気持ちいい汗を流しませんか？5月31日の日曜日、第9回大和村ジョギング大会が開催されます。舞台は大和村体育館前から緑豊かな大和ダムの周辺を走るコースとなっています。種目はビギナーやファミリーにぴったりの 2.5 キロ、程よく楽しめる 4.5 キロ、そして走りごたえ十分な9キロの3つの部門があり、ご自身のペースに合わせてお気軽にご参加いただけます。しかも参加料はどなたでも無料。さらにゴールした後のお楽しみとして素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もご用意しています。お申し込みの締め切りは5月25日の月曜日まで。スマートフォンでチラシの QR コードを読み込んでお申し込みください。詳しいお問い合わせは大和村教育委員会事務局、電話0997-57-2154、 57-2154 まで。皆様のご参加お待ちしています。そして瀬戸内町で開催される第2回瀬戸内福祉未来フェスタのお知らせです。島っちゅみんなの笑顔がつながる2日間、今週末の5月23日の土曜日と24日の日曜日、瀬戸内町キョラ島交流館で第2回瀬戸内福祉未来フェスタが開催されます。入場はどなたでも無料です。1日目の、初日の23日土曜日、明日ですね、明日は福祉の未来を考える講演会や各種ブースが出展、無料の託児所もあるので小さなお子様連れでも安心です。さらに来場者には協賛企業提供の粗品のプレゼントもございます。そして2日目の24日日曜日はイベントが満載。車椅子の市場町歩きや妊婦体験などの福祉体験をはじめ、大迫力のマグロの解体ショー、そしてお腹を満たすフードエリアには楽しいステージ発表まで盛りだくさん。詳しいお問い合わせは瀬戸内町保健福祉課、電話0997-72-1068、 72-1068 まで。福祉を身近に楽しく体験できる2日間、今週末はぜひご家族揃って瀬戸内福祉未来フェスタお越しください。さあ、そしてここでいつも奄美 FM D ウェーブを聞いていただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーフィー券です。紺碧の東シナ海、その先に浮かぶ島影を見渡す本格的コースでゴルフを始めてみませんか？ランチ営業中のレストランではコースを眺めながらゆっくりおくつろぎください。ゴルファー以外の一般の方もお気軽にご利用いただけますよ。なお、グリーフィー券はプレー台、ショップ、レストランで使用できます。奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、または奄美 FM サポーター会員の中からプレゼントいたします。そして今週はもう一つプレゼントがありますよ。先日、夕方ラジオにもご出演いただきました与論島から

0: から与論島のトシーさんが制作した島の生き物 T シャツを2名様にプレゼントです。こちら、サイズは M サイズとなっていまして、ヤンゴディスタジオの方に取りに来ていただける方が対象となっています。今週の メール、ファックスのお題、言われて嬉しかった言葉。5月18日が言葉の日ということで、言葉について考え、言葉を正しく使えるように心がける日っていうのがね、5月18日だったんですけれども、それにちなんで言われて嬉しかった言葉ってなってます。お送りいただくメールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 です。皆様からのお便り待ちろっと。以上、ここまではイベント情報、耳寄り情報でした。
1: 由比の島動物病院では、ワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など、幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
2: 朝日通り、ホワイト急便そば、由比の島動物病院、6938196938196。

0: 아게 와이파이 집아 캐신 쿠트요
1: 인터넷 로 거다요
0: 야게 우리 다가 와가랑 인터넷 집아 마사 캐신 쿠트
2: お家や会社でインターネットをつなぎたい、Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は、OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
3: 電話 57-6630、57-6630。
4: はい。那瀬長田川沿い、奄美大島唯一の NTT 西日本特約店、OA 通信サービス FC 奄美店です。
0: あげガシガで触れたや。
5: ひばばみそしな。
6: 議団さん。時刻は、12時37分です。それでは。ひまばんみそしーな、今日もなぜの末広市場 D 放送所からお届けしていますよ。続きましてお昼のお楽しみクイズコーナーです。
7: シンキングッタイム。
6: このコーナーは地域とともに歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
8: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: さて始まりました
1: シンキングタイムのお時間です。この、コーナーでは島にまつわるクイズを3問出題します。見事全問正解しますと奄美大島信用金庫様より図書カードをプレゼントさせていただきます。今日はこの末広市場に回答者の方、来てくださってますよ。ガミンショーラン、
2: ガミンショーラ
1: ー、ぜひ自己紹介お願いします。
2: はい、山田紗理香、年は、はい、子育て11年目です。
1: 子育て11年目、はい、出身までお願いします。
2: 奄美、はい、大島那瀬の出身です。
1: 那瀬、ちなみに那瀬はどこですか？
2: 那瀬古田町です、
1: うん、もうそこで生まれて育って、
2: はい、育って。
1: そうなんですね。もしかして今も？
2: はい、もう今も
1: 古田町、
2: はい、
1: 生まれ育ったところでまた子育てできるって幸せですよね。
2: はい、面白いです。なんか自分が卒業した小

0: 学校に行く、
1: 今度は保護者として行くって一番嬉しいよね。
0: はい、なんかすごい感慨深いです、
1: うん、ね、嬉しいですね。まあ、あの時と校舎はちょっと変わってます、自分が通った時。
0: 全く変わってない。
1: あ、そうなんだ。じゃあ、あ、私も尼匠出身なので、
0: あ、
1: 後輩、
0: あ先輩ありがとうございます。
1: 先輩ずらしよね。そうね、
0: あ、逆かもしれない。実は、
1: うん、私がした、うん、
0: 実は
1: ありがとう。私の時はね、今の校舎じゃなかったわけ。建設中だったわけよ。
0: バレた。
1: そうそうそう、校舎を聞いたらね、あのね、わかるっちゅうね。はい、では、そんな山田さん、さりかさん、
2: はい、
1: 今日お知らせもね、あるということなので、はい、ちょっと早速お知らせ
2: よろしくお願いいたします。今ですね、子ども劇場と、うん、あと一般の、あの協賛の方でやってる、あの福岡の昔話を、あの劇にいたしました、イノシシと月っていう劇を、はい、あのさせていただいております。で、
1: え、これ役者さんなの、さりかさん。
2: いいえ、とんでもない。
1: うん、させ、あのね、
2: あ、そうですね、
1: そうそう、
2: あの、うん、こう、あの、うん、宣伝とさばくりをさせていただいております。
1: 奄美、劇場、
2: はい、子ども劇場、
1: 奄美子ども劇場か、うん、の、お世話人みたいな、
2: あ、うん、そうです、そうです、さばくり人、
1: されてるんですね。が、今度またこちら島にね、いらっしゃ、もういらっしゃってるんですか。
2: あ、もう来てます、うん、
1: そうなんだ。じゃあ今回のね、どんな内容っちゅうのと、はい、あと、まあ、はい、予定をちょっと、
2: はい、ありがとうございます。今回ですね、あの珍しいことに、うん、あの舞台が真ん中に、あの、うん、ありまして、うん、もう360度あの見ることができる劇なんですね、うん、でそれと、あのイノシシとツツキとっていう、うん、あの内容もあるんですけど、昨日、うん、劇団さんの方がある程度内容を説明させていただいたので、うんうんうん、私の方はですね、うん、劇を見せる楽しみっていうのをちょっと、うんうん、伝えさせていただきたいなと思って、うんうんうん、あの私は子ども劇場に、うん、その子どもの頃からいて今親として見せてるんですけれども、
1: 自分が子どもの時に親が連れてって見せてくれたんですか。
2: そうです、そうです、
1: そうなんだ、うん、
2: でそのまま、うんうん、あの親は退会して自分だけ残って、うんうんうん、でそれでまた子どもに見せてるところなんですけど、やっぱり自分が子どもの時に見た劇をまた子どもが見てるっていうところがまた違った感想が出てくるので、
1: 自分が見て例えば育ったんだもんね、うん、見て育って体験して、はい、ママの舞台を体験して、うん、
2: はい、
1: もうそれ体験をまた子供たちにしてもらいたいって、
2: は
1: い、
2: そうなんです。
1: あー、素敵。でもほら、一旦自分も例えば子供劇場だからやっぱり、まあ、小学校ぐらいまでが見に行ったりするのかなと思うんだけど、うん、はい、そのまま継続してやっぱつながってたってこと、ずっと。
2: そうなんです。で私の場合は、うんうん、やっぱり劇を見るっていうのも楽しいんですけど、うんうん、それよりは、うん、なんかその劇を見てる人たちを見るのがまた楽しい、楽しくて。
1: あー、そうなんだ。
2: あの、うんうん、やっぱり劇って、うんうん、あの劇団さんがやってるんですけど、うんうん、観客がいて初めて成功するんですけど、うんうんうん、それをこう、うん、あの場所ごとでやっぱり同じ劇だけど反応が違ったりするんですね、うんうん、だからそこの地域の特色ですとか、うんうん、見てる人の熱がこう伝わってくるので、それがあの何回見ても面白いなって思います、
1: うん、もう子どもたちのキラキラした目で、もうね、釘付けになって見てる姿っていうのはね、
2: はい、
1: いいね、
2: いいです。ただ、うん、あのなんだろう、たまにその劇に集中できない子もいらっしゃるんですよ、やっぱりその年齢だったりとか、そのあの自分の好きな内容じゃないっていう時も、でもそれも大事だなと思ってて、あの子ども劇場のその運営の人か、あの人方はもう代々あのこう子育てをしてる方々なので、うん、あの、うん、その去年のこの子の様子も覚えてくれてるんですね。去年はこの子はあの半分までしか見れなかったけど、うん、今年は結構見れたねとか、うん、去年は全然見れなくて、うん、ずっと外でお母さんと一緒に遊んでたけど、うん、今年はちょっと見れたねとか、うん、そのちょっとしたあの劇だけじゃない、うん、その子どもたちの成長を楽しめるのが、うん、この子ども劇場のいいところだなと思います、
1: うん、素敵ね。
2: で、
1: うん、
2: ここで今回の劇団さんは結構その、うん、障害のある子どもたちにもすごい理解を、うん、あの示してくださいまして、うん、でもしその場所が苦手な子も結構いらっしゃるんですよ、うん、っていうことはあの

0: 先にあのいろんな人が来てるとちょっと嫌がる子どもたちは、うんうん、ちょっとあの運営の方に電話を くださいましたら、うんうん、あの会場の時間よりちょっと早めに入って場所をちょっと、うんうん、あの見て回ることもできますし、うんうん、で今回は360度そのあの隠す場所がないんですけど、うんうんうん、なんかそのやっぱりその舞台の裏が気になっちゃう子がいるらしいっていう時には、はいはいはい、あのちょっと早めに来ていただいて、うんうん、舞台の裏も見てで安心して、うんうんうん、あのこう劇を見ていただくっていう、うんうん、あの対応もされてるみたいなので、うんうん、もしちょっと自分 の, こうあの体験はさせてみたいけど、うん、その見せるのがすごいちょっと不安だなっていうお父さんお母さんはぜひちょっと子ども劇場の方に一歩いただけるとこちらも対応できますので、
1: うんうんうんうん、あ嬉しいですね、うん、だから結局特に兄弟とかでもちょっと年齢差があると一人は落ち着いてみるけど一人はちょっともう落ち着いてみれないからちょっとやめとこうかなっていう、うんうん、やっぱ保護者さんもね、うん、あのいらっしゃるかと思いますけどね、うんうん、そういった場合もちょっと事前にちょっとまあ連絡した方がいいかな、
0: うん、そうですそうです、うん、もうお兄ちゃんたちは、ま
1: あ、
0: そうですそうです、う
1: ん、
0: もう
1: 飛び込んで来てくださいっていうことですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もう本当もう親子ごと受け止めるのが子ども劇場なので、
1: うんうんうん、そんな風にね思ってくださってたらもう本当にあの何もねもう迷わないで、
0: うん、はいもう楽しみ楽しんでいただけたらなと思います。
1: じゃあ分かりました。じゃあちょっとまた、ね、日程などあるんですけど、はい、それ後からちょっとクイズに、はい、いいですか。
0: ドキドキ
1: しながらねクイズにちょっと答えてもらいながらもうあのしまっちゅうってことだったから安心してこちらもも
0: う、はい、お手柔らかに
1: 行きましょう。ではまず第1問参ります。少し、先なんですけれども島では旧暦の5月5日、
0: はい、
1: 今年は、ね、6月19日がこの旧暦の5月5日にあたるんですけれども、うん、島ではあのこの日に魔除けとかあと万病を避けるためにあるものを食べる習慣があります。そのあるものとは次のうちどれでしょう。1、悪巻き。2、のり巻き。3、る巻き。では一度お考えください。シンキングタイム。もう一度問題を見ますね、旧暦の5月5日、今年は6月19日です、この日が旧暦の5月5日なんですが、この日に島では魔除けや万病を避けるためにあるものを食べます。そのあるものとは何でしょう。1、あくまき。2、のり巻き。3、るまき。これは大丈夫そうですね。ではお答えお願いします。
0: はい、1番あくまきでお願いします。
1: 正解です。もうもちろんこれは食べたことありますか。
0: はい、あります。
1: あの子供の時私すごく苦手だったんですけど、
0: はい、
1: でも家に食べるものがない時は
0: ね、あのザラメ多めで、
1: そうザラメをね、
0: ザラメ多めでよろしく、
1: をつけて食べるのが美味しいよね。
0: はい、大事大事。
1: そうちょっとやっぱ大人の味がする感じ、ね、
0: そうですね。うん、私一回大阪に働きに出たことがあるんですけど、うんうん、大阪の友達の家で、うん、あのまさかのあくまきが出て、
1: なんでですか。
0: わかんないんです。なんか近くで、
1: 他にもあるのかな。
0: いえ近くで、うん、あの鹿児島フェアがあったみたいで、
1: 鹿児島でもあるんだよね。そうそう鹿児島にね。ああびっくりした。へえそうなんですね。うん、
0: 驚きました。
1: ね、驚きました、では続きまして第2問参ります。島口できますね、久しぶりです。久しぶり中の、島口では何中でしょうか。1番ブリブリ。2番モリモリ。3マレマレ。では一度お考えください。シンキングタイム。奄美では、久しぶりですね中の島口で何中でしょうか。1番ブリブリダリョン。2番モリモリダリョン。3マレマレダリョン。ではお答えお願いします。
0: はい、3番のマレマレでお願いします。
1: 正解です。
0: 初めて聞きました。
1: 本当初めて聞いたけど、うん、当たった。
0: 当たった。
1: まあ、消去法かな。じゃあ、
0: 消去法。
1: そっか。
0: ブリブリ聞いたことない
1: な。子供たちは言うときあるんじゃない、
0: ね、よく言ってます。
1: ね、本当ね。言うときあるけどね。あ、騙されずに。はい。まれまれだりょー。
0: まれまれ。
1: まれまれだろっと。とかね、言いますよ。では、ではもう一問、島口クイズでいきましょう。ごめんください。あのー、

0: お願いします。
1: 一番の強労
0: どうでしょう。もう見事でした。全問正解です。もうバッチリじゃないですか。
1: ありがとうございます、
0: ね、強労結構私聞くところによると、うんうんうん、まああの山田さん家には子供たちがね、はい、遊びにね、はい、結構、はいね、集まるって聞きましたよ。はい、
2: よくよく、
0: ね。そうそうね、本当、もうこんな、やっぱり、自分なんかの世代、今子育て世代で、やっぱりそうやってなんかこう、他の子供たちもね、できればね、なんか触れ合ったりとか、やっぱ、その同級生の、子供の同級生の様子見ると、うん、なんかまたいいよね、発見があったりとか。
2: はい、はい、本当に、
0: ね。結構、あ、やっぱ同じことするんだとか。
2: はい、もう本当に、うん、なんか逆に子供たちから学ばせてもらうこととか。
0: すごいですよね。本当気づきもたくさんあるかと思います。さあ、
2: はい、
0: 今週末、今日からですね、はい、始まっている、劇団散歩さんの福岡の昔話、イノシシと月のまた、これからの予定、そして、利用する際の場所と予定と場所とあと時間と、うん、あと。方法、お願いします。
1: はい、ですね、まず予定の方なんですけれども、うん、明日5月23日土曜日11時からですね、古宿小学校体育館で、はい、行われます。でその翌日の日曜日5月24日開園11時那瀬小学校体育館で行われます。でちょっと日にちが空きまして、うん、5月27日水曜日開演が、この時だけ夜なんですね。19時の大阪、あ、申し訳ございません、うん、大笠里文化センターにて、うん、はい、開演いたします。
0: 今回ね、今回日数がしっかりね、はい、
1: うん、
0: いつもなんかやっぱり1日、まあ、2日とかで、
1: そうですね、
0: 今回回る場所も結構広くね、う
1: ん、はい、年々ちょっとずつ多くしてるところなんです、
0: ね、
1: うん、
0: たくさんのね、
1: はい、子供たちに見てもらいたくて、やっぱり生の舞台って、うん、その体験なんですよね、うん、そのテレビと映画と何が違うかって言った時に、うん、テレビってどうしても目線をこう、こ、あの固定されちゃうんですよね、うんうんうん、
0: 顔はね、
1: はい、そう、うんうん、伝える側が、うん、今、うん、役者さんの顔に注目してほしいときは役者さんの顔に行くんですけど、うんうん、でも舞台って自由なんですよ、うんうん、自由度が高いので、うんうん、自分で好きなところを見てもらえるので、うんうん、でその子供たちとそれを共有してほしいんですね、うんうん、多分大人が思った感想とまた違った感想を、うんうん、
0: ね、子供たちの目線、ね、
1: そうそう、目線で、うんうん、はい、感じられるので、うんうん、それをちょっと親子で話すっていうのがまた一つの体験になるなって私は思ってるので、う
0: んうんね、一緒に同じものをね、はい、体験した。
1: そうなんです。最近なかなかないですよね、同じ部屋にいても、うん、みんな個人でタブレット見たり、大人はまた違うことをしていたりするので、うんうんうん、まず同じものを見るっていう体験が最近少ないので、だから案外なんか、うん、あ、このタイミングで笑うんだとか、うんうんうん、このタイミングでなんかちょっとなんか、あ、こういう反応するんだっていう、うんうん、気づきがすごくありますので、うんうん、家族で見ていただくのがやっぱり私としてはおすすめです。
0: また本当子どもの成長地はもう早いのでね、
1: うん、そうなんです、
0: 今の時期ね、
1: そうなんです、
0: ぜひね、今見てほしいですよね、
1: その時に、ね、
0: じゃあ、うん、じゃあぜひぜひ見てほしい。では、はい、こちら料金などですね、
1: はい、
0: あと、はい、
1: 料金の方がですね、前売りチケットの方が3歳以上1000円となっております。3歳未満は無料です。で、ですね、お問い合わせの方が、はい、電話番号が 090-5282-3732 福田の方まで、
0: はいはい、番号もう一度よろしいですか、
1: はい、090-5282-3732 福田、
0: 福田さんまで、
1: はい、までよろしくお願いいたします。またセントラル楽器やブックス10番館、ツタヤなどでもチケットを販売しておりますので、
0: はい、セントラル楽器さんやツタヤ、
1: はい、う
0: ん、あとブックス
1: 10番館ですね、
0: はい、わかりました。そちらでお買い求めください。
1: はい、
0: もう今日からね、始まって、
1: 始まっておりますので、
0: 山田さんから始まってますので、
1: ぜひぜひたくさんの 親子、

0: あの子供さんに見てほしい劇です。
1: はい、最後にもう一ところいきますか。
0: いいですか、うん、はい、あの私、うん、あの3人子供がいるんですけど、はい、あの上のお兄ちゃんが結構その多動だったりしてたんですけど、うんうん、なのでなかなかこうあの座って見るっていうことができない子だったんですけど、やっぱり経験を通すうちに、うん、今すっごいよくあの劇は見てくださるんです、うん、そうで、あの2番目の子は女の子なので、うん、まあ、そのままこうスッと劇を見る子なんですけど、うん、で3番目の子女の子なんですけど、うん、まだちっちゃいので、うんうん、なかなかこうあの見れないんですけど、うんうん、おてんばさんなんですけど、うんうん、もう去年なんか、うん、あのお姉ちゃんのカチューシャを、うん、あのポッて遊んで、うん、そのまま舞台にコロコロコローって流して、役者さんが、うん、おこれなんだとか言って、うん、アドリブで対応してくださって、あのお姉ちゃんにカチューシャを返してくれるっていう子なんですけど、うんうんうん、なかなかやっぱりこう見れないなって時期が1年ぐらい続いたんですけど、うんうん、今は半分ぐらい見れるようになって、うん、周りのそのあの温かい母たちの目が、うんうん、あのすごいねって、うん、あの下の子リリって言うんですけど、リリリ見れるようになってきたねって言いながら、一緒にこう子供の成長を見守ってくださるので、本当に温かい場だなって思いますし、で私自身も他のお子さんがちょっと声を出したりとかするシーンがあったとしても、あの子の特性はこうだよねって、やっぱり知ってるもの同士でこう見るのってすごい安心感があるので、ぜひなんかこう体験をさせたいっていうお母さん方はちょっと試しに見ていただけると嬉しいなと思います。
1: わかりました、ありがとうございます。今日は見事全問正解、
0: やったー、
1: はい、おめでとうございます。そしてありがさまりょうた、
0: ありがさまりょうた、
1: 一緒に頑張りましょうね。
0: はい、頑張ります。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。ぜひ見に来てください。
1: 以上、シンキングタイム。このコーナーは地域とともに歩む奄新奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。さあ、この後、一旦お知らせを挟みますが、また1時台、メッセージ届いてますのでご紹介していきますね。それでは一旦お知らせです。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 組 TK レディオミックスショー、放送日は毎週月曜夜9時、再放送は毎週木曜夜10時30分。 Good vibes non stop メンバー見てるよ。 Thank you for
1: listening TK Rich アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

時刻は1時になりました。今日もなぜの末広市場 D 放送所から生放送でお届けしています。先ほどシンキングタイムご出演いただ

0: 山田さりかさん、まあ、生まれも育ちもね那瀬ということで、今ご自身生まれ育ったその町内でね子育てをしているということなんですけどね、やっぱ話を聞くと皆さんもねもう先ほどのお話聞いてもう感じられてると思いますけどね、子どもたちへの愛がまたねすごい強いね、強いなと思って、やっぱ同じようにやっぱ子育てしてると、あ、そんな同志やなんか女子同士が仲間がいるっていうのもまた心強いし、そしてまたね結構今昔と比べて今自治会のね活動がなかなかなくってねーという話もちょっとしたりしたんですけど、だからさりかさんは自分の町内でね市民清掃の日にちょっとゲームチックななんかイベントじゃないですけど、なんかそういったこともねなんかこれからちょっと取り入れながら、この間はお菓子ね配ったらもう子どもたち喜んだよとか言いながらね、もう本当子ども集めして感心、本当感心ですね。なんかねまた今後も一緒になんかできたらなと思いました。さあ、時刻は1時10分です。そう、そう、町内の私最近そば出来事といえば今週自宅に帰った時に駐車場に車を止めたら、目の前をカラスがものすごいスピードで低空飛行で右からと左からと目の前を通り過ぎたんですよ。でうわっと思って、あ、怖い、カラスだ怖いと思って、でその日ちょっと傘は雨は降ってなかったけど上がってたけど傘を持ってたから、あ、ちょっと車に出るときねちょっと傘さして気をつけらんばやーって思った瞬間に、ちょっと知り合いの兄が私の目の前を通り過ぎたんですけど、そしたらもう見事にカラスが頭めがけてシューッて来て、もう本当にとっさに逃げ、とっさにかわしたんですけど、もうめっちゃ怖いねーって話をして、そしたらその上に小さいカラスの子供たちが飛んでたから、あーって思って、もうひながねちょっと巣立ちを迎えてて、最近皆さんに、ね、カラスちょっと空見上げたらね結構ちっちゃいカラス黒い鳥が飛んでるんですよね。だから余計にちょっとその飛ぶ練習なのかな、もう母親父親みたいな感じの、昨日はねカラスが本当低空飛行でこの子供たちをのに対する危害がないようにすっごい警戒してたので、でも鳴き声もねものすごかったんですよね。もう姿が見えないけどまず鳴き声からすごかったので、ちょっと皆さんもね気をつけながら、もしカラスが近くで鳴いてたりしたら、ちょっとその後飛び込んでくる可能性があるので、ちょっと傘をね差して避けてくださいね。さあ、時刻は1時3分です。ここで天気予報をお伝えします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方に雷注意報の発表があります。奄美地方では急な強い雨や落雷にご注意ください。続いて詳しいお天気ですが、今日は南西の風、波は 1.5 メートル、天気は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。今日この後の降水確率は 70%、そして日中の予想最高気温は26度となっています。また明日は南西の風、波は 1.5 メートル、天気は曇り時々雨、ところにより雷を伴います。明日の降水確率は午前中が 60%、 午後からが 50% の予報となっています。そして明日の朝の最低気温が23度、明日の日中の最高気温は27度の予報です。最後に名瀬港の満潮時刻、干潮時刻をお伝えします。満潮時刻は朝10時39分でした。干潮時刻はこの後夕方5時34分です。以上、天気予報をお伝えしました。ここでメッセージご紹介しますね。いつも、台湾でお聞きいただいてくださっている、天水シルバーさんからメッセージいただきました。ガミショーランウアン、今週の地震大丈夫ですか。最近、台湾でも地震がかなり多いです。5月17

17日には台湾中部で震度5強の地震があって、5月12日と13日にも、震度5級の地震が起きました。幸い大きな被害はありませんでしたが、台湾も奄美大島もお互いに頑張っていきましょうちメッセージいただきました。泥酔シルバーさん、メッセージありがとうございます。そしてね、本当遠い土地でもね、こうやって奄美大島のことを気にかけてくださる方が本当たくさんいらっしゃるんだなというのがまたありがたく思ったところです。そして、ゆかみんしょうらん、南インチのとんちゃんパパさんからもメッセージいただいています。ゆかみんしょうらん、南インチのとんちゃんパパです。僕が言われて嬉しかったことですが、先週の南の波の音で投稿を採用してもらいましたが、とんちゃんパパと記入し忘れて、南ちゃんに本名の谷さんと紹介されました。しかも奄美 FC ファンクラブツアーに行ったのも覚えてくれとって、いつもありがとうございます、ちお礼の一言を言ってもらったのが超嬉しいです。シールもゲットできました、ちメッセージいただきました。南インチのとんちゃんパパさん、メッセージありがさまりょうた。さあ、そして、今日またね、1曲もそういえば曲のね流してないなーちなんか思いますけども、私先週の金曜日、ちょっと柳川にね、外交 PTA の集まりがあってからちょっと久しぶりにヤンゴに出てきた時に、島バスをね利用したんですけど、本当に今便利ちょもって、今までそのバスをね利用するときにちょっとネットの情報も更新されてるかいちなんかもちょっと前、本当ちょっと前ですよに思いながら不安だったから、実際自分が乗るバス停の場所にちょっと早めにちょっと行ったりとかして、写真を撮って、時刻表を写真撮ってからそれを確認しながら、こうたまにしかないから利用してたんですけど、今はねもう本当島バスのアプリがあるから、これからの時刻どこからどこ行きで検索するとね、もうすぐ出てきてね、本当にありがたいなと思いながら、そんな島バスでですね、乗ったら、その時はねちょっとちっちゃいワゴンタイプのちょっと島バスで一瞬ちょっと無理バクらすとこだったんですけど、乗ったらこの奄美 FM がねラジオを流してくださってたので、あげ嬉しいと思いながらこの一曲をお届けしたいと思います。畑陽一郎と昇降水産図で島バスに乗って。

0: 曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いいの？
4: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
5: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。Say! お前が歌詞を取れ。

時刻は1時18分です。今週のメッセージテーマ、言われて嬉しかった言葉つなってますけれども、私何が嬉しかったか一思いながら考えたんですけど、そういえばここ最近、三男坊がご飯を食べるたびに、お母さんが作ってくれた朝ごはん美味しい、夜食べる時も食べて、いただきますって食べた、一口目食べた後にお母さんが作ってくれた夜ご飯美味しいって言ってからね、それがね、キュンとね、嬉しいってね、その一言言われると、あげもっと頑張って作らんばってね、こう本当元気をもらいますけれども、そういえば10年前にすごく私忘れられないエピソードがあって、言われて嬉しかった言葉、これは何だろう、私に言われたことじゃなかったんですけど、次男坊が、3歳検診の時に、ずっとね、親指にタコができるもうぐらいずっとね、親指をね、口に入れている子で、指しゃぶりがなかなかちょっとな治らんくって、そのまま検診に、ね、行った時に、もうまあどんなにかいちね思いながら、そしたら保健師さんがね、何も言わないんですけど、保健師さんがパッチね、その次男坊を見た時に、あら指おいしそうだね、おばちゃんにも食べらしてち、その言ったんですけど、もうその一言で親指を後ろに隠して、もうそこからねピタッチ家でもね、せんくなったんですね。もう魔法の言葉ちょって、最近ちょっと三男もたまに手持ち無沙汰でずっと指をね、なんか入れてたりするので、その時にね、あら美味しそう、お母さんに食べらしてちょっとやっぱ隠すんですよね。あ、なんかすごくいい方法を知ったなと思ってね、皆さんもし指しゃぶりでね困ってるお母さんお父さんいらしたらね、ぜひこの方法使ってほしいなと思いました。そして、今日ね、ラジオネーム、オープニングでラジオネームバックズバニーさん、ラジオにもねお話聞かせていただきましたけれども、そういえばね、先週のハブのね、お話の時に、バックスバニーさんが役所でね、ラジオをよく聞いてくださってるから、市役所とか役場にでハブを買い取ってくれるっちゅうことは、まあ、知ってるんだけど、その後ハブはどうなるんですかつってからね、言った、そういった疑問のねメッセージいただいたんですけれども、その放送の後にですね、ちょっと市役所のお仕事に詳しいあるお方からですね、教えてもらって、でハブの買い取りの話なんだけど、昔からね、一匹いくらっていう方法で飼ってるんだよっていうのと、あとそのハブがどうなるかっていうのが、買い取ったハブをは血清をね作るっちゅう目的で買い取りしてるんだよっちゅうことを教えてもらって、わーちょ思ってね、あげそんな、なんかね、素敵なこと知らんかったちゅ思って、買い取ったハブはね、血清を、人が噛まれた時にね必要な血清を作る目

的でね、あの買い取られてるっちゅう、すごくなんかこれみんなに言わんばいかん情報じゃないっちゅう、本当にね思ったところで、だから役所から保健所の方にね持ち込みされてるそうですよね。勉強になるわーって思いながらね、なんかそこまでの流れを聞いて、あ、これで私なんか完結したなーって、ね、いう気持ちになりました。そして、先週小浜役所でもね、そのハブの怖さとか台風の怖さっていうのを、園児たちにね、先生たちお話しくださったみたいなんですけど、その中で、ハブにいる暮らしっていう動画をね見せてくださったみたいで、今日園長先生の増美先生が今日はハブのいる暮らし、ハブ学習動画中のをね、子どもたち見たんですけど、もしよかったら YouTube で見れるからね見てくださいっていうね、いうふうにお知らせもいただいたんですけれども、見てみたらね、ハブ原ハブ屋さんの会長さんがね動画をに出演されてたので、あ、なんかさすがって思いながら、本当にその中ハブと共に暮らすためのいろんなねハブの生態から、それからまあ人間がねこうやって暮らす中で注意していかんといかんよっていうところでね、いい動画だなって思いながら、ぜひぜひ、機会があればご覧になってください。さあ時刻は1時23分です。そろそろエンディングのお時間になってまいりました。今週のチャオシ曲、平田まりなさんのヒアレのトイトイを聞きながらのお別れとなりますよ。昨日我が家ではちょっと羽アリを発見したから、もうちょっと窓閉め切らんばーちね、網戸はいいですけどね閉め切らんばーちゅうところで、やっぱ湿気がねもうやっぱ雨が降ると気になりますよね。そのなんか除湿除湿剤を使わずアナログの方法でなんかこういい湿気対策じゃないのかと思ってちょっと調べてみたら、まあ簡単なもので、特に今日みたいな天気だと家の中でね部屋干ししたりするじゃないですか。そういう時はね新聞紙をね丸めて、その部屋干ししてる洗濯物に下に置いたりとかすると、まあ効果がねあったりするよーちゅうのとかね、あとなんか段ボールを家具と部屋の家具と壁の隙間に入れて、そしてなおかつ隙間から少し段ボールを出しとくと除湿効果がある。タンスの後ろカビますよね、カビってやっぱ気になるから、あ、それもいいねってねなんか思いましたよ。なんかそういうところなかなか普段目につかないので、なんかそういったので段ボールをねちょっと差し込んどけば、この梅雨時期なんかいつもよりは湿気が少なくなるのかなーって思いました。ぜひぜひ皆さんもね、湿気もねちょっと気をつけながら、ハブも気をつけながら、はい、カラスにも気をつけながら、そして、午前中発生した浦上での交通事故は今、交通規制解除されてるんですけれども、皆様引き続き、時間に余裕を持って車間距離をとって安全運転で参りましょう。それでは、この後の番組のお知らせです。この後1時30分からは木月みなみの南の波の音、今日は再放送ですね。そして2時半からは広報大和ラジオ便、3時からはお昼3時の D お茶道、4時15分からは木田のずくさしもれをお送りします。また夕方5時からのイブニングアワー、今日の夕方フレンドは奄美の生物多様性と人々の暮らしについて中、書籍を本を出版された山本壮太さんをお迎えしてお話を伺います。この後も奄美 FM D ベイル 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。それでは皆様、午後からもキバティクリショレよ、ひまばんみそしーな、今日のお相手は奄美 FM の田畑恵子でした。キューダがありがさまりょうたー。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: オタクラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん聞いてね。
8: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。
6: この番組は再放送でございます。
9: 木月みなみのみなみの波の音、うがみんしょうらん、木月みなみのみなみの波の音、始まりました。木月みなみです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークは何をして過ごしましたか？私はですね、ゴールデンウィークは関西で、ライブなどしていました。あの尼崎のボートレースにですね、初めて歌いに行ったんですけど、尼崎って40万人中約5、6万人が奄美の2世や3世が、いらっしゃるっていうので、すごくね、あの島にとってもゆかりのある、ご縁のある場所かなって思いますし、いつも関西奄美会で呼んでいただいて、尼崎のアルカイックホールというところでね、あの歌ったり、あと大和村の関西大和会っていうのでも行きましたね、尼崎はね。はい、まあ、そんなところで、ボートレースのレースとレースの間で歌うっていうね、2ステージありましたけれども、いや、たくさんの方が見に来てくださって、ゴールデンウィークということもあって子供たちもいっぱい来てくれて嬉しかったですね。ちなみに、あの楽屋から、まあ、貴賓席みたいな感じでボートレースが綺麗に見えるんですよね、上から。ものすごい迫力で、すごい速度が出るんですね、あれって。で、私はもう超初心者なのであまりわからなかったんですけど、あのモーターとかでその速さが全然違うらしくって、なんか直前にこうこのコースとかってなんかくじを引くって聞いたんですけどね、選手の方たちは。で、その日初めてデビューするという男の子17

7歳の男の子もいて、ハゲういういしいやって思いながらですね、この子に入れてあげたいねってマネージャーさんと言いながらですね、参加してみたんですけれども、まあ、全然ダメでしたね。外れましたね。6レースしかないのに、6レース6人しかいないのにこんなに当たらないんだって思ってね、またちょっと勉強してからボートレースまた行ってみたいなって思いました。ということで、新しい経験もできたゴールデンウィーク、楽しかったです。ライブにもお越しいただいた皆様、ありがとうさまりょうた。ということで、番組スタートです。

ここからはリスナーの皆さんからお便りもたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。最近私は春の全国ツアーを終えたばかりということでコンサートのご感想もいただいてます。ラジオネームひろひろみなみさんからです。うがみんしょーらーみなみちゃん、歌あしび2026春東京コットンクラブでの追加公演に参戦しました。ゲストは佐藤杏奈さん。アダルトな雰囲気の会場とも相まってお二人の素敵な歌声に魅了されました。最後にステージを後にする際、みなみちゃんとハイタッチができてとても嬉しかったです。ところで今回のツアーではみなみちゃんのライブが初めてという方が結構いらっしゃったとのこと。テレビの影響はやはり大きいですよね。それにしても鬼レンちゃんは本当に惜しかったですね。でもそこに至る努力も含め素晴らしい感動を与えてくれて満足しています。こうしてファンが増えてくることはみなみんちゅにとっても嬉しい限りでありますといただきました。ひろひろみなみさん、ありがとうさまりょん。今回のツアーの追加公演は奄美と東京で2カ所開催しました。最終日は大好きなアンナ姉ちゃんの素晴らしい歌声に包まれてですね、本当に感動しながらそして楽しく歌わせていただきました。やっぱりアンナ姉ちゃんはこう歌山の方の歌い方なので、私も、私はどっちかというとヒギャの方なので、こうアンナ姉ちゃんの歌声にまた私もこういい意味で引っ張ってもらいながらですね、その化学反応も楽しみながら歌えたかなち思います。コットンクラブラグジュアリーな特別な空間という、ところですが、またあそこで歌いたいですね。そして鬼レンちゃんももう本当ね、もういろんなとこを行くたびにたくさんご感想もいただくんですけれども、はい、ありがとうございます。まあ惜しかったけどまた出るチャンスがあるということでね、皆さんぜひ楽しみに待っててもらえたら嬉しく思います。また頑張ります。続いてラジオネームが見当たらないので、谷さんからですね。はい、みなみちゃん、うがみんしょーらん、歌あしび2026春のツアーが終わり、千葉県に住んでいる僕は7月の、八ヶ岳で開催する武部聡さんとのコンサートと、横浜は赤レンガで開催する毎日が夏祭りまでみなみちゃんの生歌が聞けない南ロスになってしまうところでしたが、5月21日に東京の渋谷で東京ナイトマーケットライブ参加のご案内が来ました。嬉しい。平日なので無理くり有給を取って見に行きますといただきました。ありがとうさまりょん。ハゲ有給まで取ってね、本当にいつも千葉からありがとうございます。奄美のファンクラブツアーにもお越しいただいてましたよね。はい、やっぱり春の全国ツアーが終わるとツアーってもう毎週のようにライブしてるんでちょっとこう寂しくもありますが、南ロスっちまで言っていただきましたけれども、またいろんなイベントが夏に向けてありますし、秋には全国ツアーも控えていますので一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと先の秋のツアーだなって思ってましたけど、もうすぐ来るからね、秋なんてね。いやー、もう本当に早いなって時が経つのは毎年思いますが、秋の全国ツアーもぜひ遊びに来てください。また東京ナイトマーケットの詳細は番組の最後でお伝えします。それではもう一方ご紹介します。ラジオネームや

からいただいています。木月みなみちゃん、うがみんしょうらん、ワンを覚えていただいていますでしょうか。ビッグ2の T シャツを着て、ハゲー、トートがなし、パパの写真の内輪を持っていました。大阪の八尾のサイン会でみなみの波の音への番組メッセージのお約束をしましたので送らせていただきます。このゴールデンウィーク、尼崎と大阪八尾にて2連チャンでみなみちゃんのライブを楽しませていただき、本当にありがとうございます。ということでですね、ヤーさん、なんと原稿3枚にわたって私の、2日間のライブの楽曲とか話した内容とか全部書いてくださってるんですよ。ハゲー、すごい。これ全部覚えてるんですか、それとも本番中にメモでも取ってるんですかね。いや、もうこういうの見るとすごいなーって本当に思うんですけれども、尼崎では、あ、そうね、サンサラとかナダソウソウとかカバー曲もいろいろ歌いましたね。わらび神やザブームさんの風になりたいとか、私の新曲いぶき、そしてディズニーの、主題歌リフレクションとか、ワイド節もそうだ、やりましたね、ワイド節。尼崎だからやっぱり最後は島の人も結構いるかなって思ってワイド節したら、すごい皆さん踊ってくれてね、楽しかったですね。そして大阪のアリオヤオというところで、私は11年ぶりに歌ったんですけれども、すごく久しぶりのヤオも良かったですね。11年ぶりに来ましたという方も結構いました。そこでも、わらび神とか、あ、歌アシビも歌いましたね。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤーチ、みんな島の子方言で一緒に歌ってくれて、今日のメッセージでも皆さん、南ちゃんうがみんしょうランチね、お三方とも書いてくれてますけど、やっぱこうやって島の言葉を言ってくれるっていうのもすごく嬉しいですよね。そしてサイン会で南ちゃんとお話できて嬉しかったですと書いていただきました。ありがとうございます。そしてもちろん覚えてますけれども、ビッグ2のマッキッキのあの T シャツを着て一番前で、しかも私のお父さんの写真を貼ったうちわを振ってるから、もうびっくりしてね、本当にあーってなんでーってね、サイン会でどこでその写真手に入れたのって言ったら、私の父が働いているアイランドサービス中会社のホームページから撮りましたって、しかもその写真みなみちゃんにあげますって言われてね、ってもういらんとも言えないのでいただきましたけれどもはい、あの、東京の家で父の目線を感じながら、しばらく過ごしたいなと思いますはい、ヤーさん、イベントお越しくださってありがとうございました。このイベントでたくさんの方に手に取っていただきました、私の新しいアルバム歌アシビから一曲お届けしようと思います。前山慎吾兄ちゃん、向井樹里姉ちゃん、新本和文さんと一緒に島でレコーディングしました。放念節、聞いてください。

木月みなみのみなみの波の音、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。それではここでお知らせをしたいと思います。来週ですね、5月21日木曜日、東京の渋谷で開催されます東京ナイトマーケットに出演します。代々木公園というところなんですけれども、16時から22時にかけて様々な出店だったりライブが観覧無料で楽しめます。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。そして木月みなみの秋の全国ツアーも決定しております。詳細は木月みなみのオフィシャルサイト、もしくはSNS でぜひチェックして遊びにいらしてください。お待ちしております。木月みなみのみなみの波の音では皆さんからのご感想や木月みなみへのメッセージをお待ちしております。今月の放送分からお便りを読まれた方にはみなみの波の音ステッカーをプレゼントします。お便りにはお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスをご明記の上、奄美 FM777@npo-d.org までぜひ送ってくんしゃれ。あなたからのお便りお待ちしております。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。木月みなみでした。とうとがなし。

0: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: はるみさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 奄美 FM D-WAVE が2時をお届けしよう。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ、
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
1: いる、
3: はい、聞いて、聞いてね、
1: もう大
3: 丈夫、どうもありがとうございました。
4: ガナハミナの寄り道日記、島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
0: 脳卒中、毎日心がけよう4つの習慣、脳マーキ
5: ー。塩かけらんば味せんや、
6: 野菜より肉がうまいわ、
7: 運動せんでもワン大丈夫。
0: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血、脳梗塞なんです。
8: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
9: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
8: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
8: しまっちゅ、毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
10: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗って行け。
8: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
11: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

ワオ！持てない誰か食べして

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 前が貸しを取れ。
1: 広報大和ラジオ便。
2: Listen to me。
3: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第4週となりました。
4: はい。もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
3: はい、
4: 気をつけたいのが、熱中症、
3: うん。そうです。この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
4: はい、
3: う
4: ん。まずね、水分補給、こまめに、取る。
3: はい。喉が渇いたなと思わなくても、飲む。それが大事なようですよ。
4: はい、
3: う
4: ん。あとね、梅干しとか黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、大切らしいですね。
3: はい。
4: うん。
3: そして、
4: はい。
3: 体調をね、日々整えておく。
4: ですね。この季節の移り変わり、急に暑くなると、結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、なので、その間は無理せずに。あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、体力もちょっとずつつけていきたい。
3: そうですね。
4: うん。
3: 夏が長いですからね、奄美大島は。
4: はい。皆さん無理せずに、よりより。
3: 水を飲みつつ。
4: はい。
3: やっていきましょう。

0: いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね、第9回ということで、もう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会、令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はーい。
0: このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい、じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね？
1: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね？
1: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね、体力に合わせて参加できますね。
1: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、これは申し込みが必要ですか？
1: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい、申し込み書は全個配布？
1: そうですね、はい、
0: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はいはい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
1: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
0: はい
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
1: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
0: 素晴らしい、素晴らしい。そう、無料で、さらに閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね？
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね、目的に行くくらい、
0: ね、そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、金花で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
0: ぜひ、
2: ご参加ください。
0: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うんうん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階で開催されて、
1: うん、はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、
1: うん、
0: その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感が
1: ね
0: 身近に感じられる、とってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団散歩さんのイノシシと月という、演劇、劇でして、こちらが、その、丸い舞台を作って、三方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むように、こう、観客が去るんですね。
0: うん、
1: なので、横をこうね、かけていく演者さんがいたり、こう、目の前のね、丸い舞台で、まあ、相撲みたいな。
0: うん、
1: ことをして迫力があるんですよ。
0: うん、
1: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られているので。

0: すごい雰囲気も良くて、
1: うん、
0: 本当子供が見て面白いんですが、大人が見ても面白いので、
1: うん、
0: 今回はぜひ家族とかね、うん、近所の方誘って、うん、子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろん相撲がねテーマですので、はい、見て面白いと思います。
1: へ、うん、劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
0: はい、
1: なんかね、うん、島でも共通しそうなテーマですけども。
0: そうですね、うん、はい、でこちらの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
1: はい、見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
0: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入っ、印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地に、ポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
1: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
0: はい、
1: チケットを予約というか、う
0: ん、はい、予約できます。
1: で当日お支払いをすればよい、
0: うん、そうです。ただですね、当日ももちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です。
1: はい、チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円、
0: はい、
1: 当日だと大人が1200円、子供700円、
0: はい、
1: ということですね。はい、とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、う
0: ん、はい、
1: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
0: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は収録美化の日です。綺麗な収録作り

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様の文化、我々文化、頑張ってまいる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: ふんがち
5: 大和ま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: しどかん
11: 今がな
12: あげーいいだっかどう。

0: 分キャー、都市化探キャー、元気しもるよ。
1: ひかり

0: もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は、7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、

0: 料理の紹介お願いします。
1: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
2: ヒデモール中央通り。
1: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
2: 奄美本通り。
1: アイアイ広場の前、最上山を一望できる通りは
2: 末広本通り。
1: 森不動産から青馬車へ続く通りは
2: 銀座通り。
1: 郵便局から市役所へ向かう通りは
2: 市長通り。
1: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
2: サンサン通り。
1: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
3: ん？通り道あったっけ？
4: ハゲ、本町通りだっか。
1: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街。個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
5: 新マレディオ奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしよう。
6: D お茶道、
7: お昼の3時
8: D お茶道。
9: なぜ町3時のラジオ体操。
10: はい、あげ下げ、はい、すらすらはげじゃが、腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上か回しゅっと、ティーツパーツウィツ、すらすらい、腕ばそらしゅん運動、腕ば振って斜め上ち伸ばし、胸ばそらしんしょれ、うれむつゆつ、うん、うばゆくかち。

0: げ頭が、ハゲ頭が、ハゲ関心
1: ドーバー、モエラ、クシイチ俺、表紙っ子はつけて、毎日やらし、こっから、クシイチ
0: 俺、ティーツ、タツ、ムーツ、ヨーツ、エティーツ、モエツ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ばふてぃ、どばじーっとひねりよん
0: あがったどーティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい
1: 腕ば伸ばしゅん、うん

レバーソラション運動、ドバ斜め下アーチ曲げて、奥からゴーチ、胸バーソラ

べし、とびおん運動。たぎば、ひらちゃり、とじたり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ。はい、ぷん、はい、はい、はい、手はぎの運動。うりば、ゆくち、ふりふりし、はぎやまげまげ。

りし行き場打ちつか出頭終わりやふう行きどー行き場ふうさ水庫に波及ふうちすてはーち波及ルクサド宝清高魔人決まりんしゃろー

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう D。
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心よりお待ちしております。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。
2: Dお茶道。
3: お昼の3時
4: Dお茶道。
5: みなさん、ガミショーラン。お昼3時お茶の休憩時間ですよ。はい、お仕事連日お疲れ様です。皆さんまたね、この時間はお茶を飲んだりコーヒー飲んだりしながら体も頭も休めてくださいね。さて今日ですね、まずこの時間、まず金曜日ですからお茶道大賞から発表してまいりましょう。なぜ港町の豊か職員様からのお茶道大賞ですね、今週の当選者の方はこの方です。会員ナンバー2280番ですね、鹿児島市にお住まいの中村美穂さん、おめでとうございます。ハゲもうねたっぷりとね、豊か職員さんのごま豚はじめオリジナル製品楽しんでいただければっち思います。そしてきなこさんからはまた、それこそね、お茶道大賞が届きましたよって言ってメッセージ来てまして、ごま豚、初めて食べましたがどれも美味しくて、今度豊か職員さんにお邪魔させていただきますねって言って嬉しい感想も来てました。きなこさん、ちゃちゃもうぜひね次回のお越しの際には豊か職員さんでねまたあの美味しいねテイクアウトのものもあったりもしますので、楽しく、またね覗いてみてきてください。で今日のお茶道の、まあ、フリートークっていうかいろんなねネタをいつも話させていただいてるんですけど、こんなね熱い、ニュースが飛び込んできまして、皆さんも知ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんとですね、さいたま市にね新しくできた学校で、埼玉県立大宮科学技術高校っていう高校があるらしくて、プログラミングっちなんか、AI とかを学んだりとか、ロボットとか航空宇宙分野を支える人材の輩出を目指している、そういった、学校みたいですね。で、なんとですね、

この学校の校歌がね、まあ、新しくできた学校なんですけど、この学校の校歌をですね、作ってクリショレ、作ってクリショレって言って、あの3個の例を持って3回ね、あのお願いして3回目によっしゃ作りましょうってなったね、そんな作ってくださったね、ミュージシャンがいらっしゃるんですね。でちょっとね、この歌詞とかを聞きながら、もしかしてっていう、もしかしたら皆様も思うかもしれないので、ぜひね、このどなたが作ったかを考えてほしいんですけど、例えばですね、最新鋭の情報を持って精魂を研鑽していこうぞ、そういったね、かっこいいフレーズなんですね。まさにね、この方前回の、歌詞じゃないかなと思うんですけども、善と祝してくれ太陽とかですね、青く密かに燃えている勇気などとね、生徒の、あのこれからのね、才能とか夢への期待が、まさにね、このまあポエムというか詩みたいな感じでね、表現されているんですよね。まさにね、この学校は国内外の科学分野をリードする生徒を育みたいと、もうね、あの大事に作られてきた学校なんですけれどもね、3度目の依頼で慎んでお受けしますとの回答で、なんと校歌を歌ってくださったんですね。実際にこの校歌を歌った、まあ、習った生徒たちはですね、例えば空間デザイナーを目指している建築家の女生徒17歳は、高まる気持ちが込み上げてきました、歌詞の内容に負けないぐらいの人になりたいですと話していたそうですよ。はい、というね、じゃあ正解も言いましょうか。誰の歌なのか、どなたが作ったのか。なんとこの歌を作ってくださったのは、まあ、校歌を作ってくださったのは、シンガーソングライターの、まあ、埼玉市にゆかりのある、あ、大宮市か、大宮市か、大宮市に、あ、埼玉市か、あ、ごめんなさい、埼玉市にゆかりのあるシンガー、椎名林檎さんでした。すごーい、すごくないですか、椎名林檎さんが曲作るっちゅうばね。本当に、実際聞いてみたいですが、またね、いつか、こういった聞いてみたいですよね。でですね、こういった有名人が校歌をね、書いてくださるっちゅうのもたまにあるみたいで、それこそ、例えば、小田和正さんとかですね、上白石萌音さんとかですね、いろんな方々がね、やっぱりこういった、曲作りっていうのされてるみたいですね。まあ、効果作りか。ねえ、すごいことですよね。はい、また、これからの、このね、宇宙産業とか、科学技術の最先端を走る、また生徒さんたちにね、島からもエールを送りたいと思いました。では、椎名林檎さんつながりで選んでみました曲は、こちら、日本、お届けします。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: ベルツメガベルツデデデウィーブデデウィーブで仕事をスロ
1: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: 倍、2倍、2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
2: うちも
3: わらべも
4: 銀河も
5: うなぐも
6: アンカリユラティ
7: チクリンシャレ
8: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジア、
10: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はフリマサービスの取引は慎重にというお話。スマートフォンなどで個人同士が取引を行うフリーマーケットサービスがありますが、手軽な反面取引相手とのトラブルが全国的に増えています。
11: やっけなさばくり。
10: 例えばフリーマーケットサービスで海外ブランドのバッグを見つけ、欲しいサイズで新品同様との記載もあったので購入することに。
11: いちゃや。
10: しかし届いた商品は傷や汚れがあり、サイズも違っていました。返品したいが先方と連絡が取れないという事例があります。
11: あげ大変。
10: 個人同士の取引であることをしっかりと理解し、取引は慎重に行いましょう。
11: じゃあ私シャツのサイズは XL。 メモメモ。
10: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は少年の非行防止についてお話しします。警察は健全な青少年育成のために様々な取り組みを行っています。繁華街のパトロールにより喫煙や深夜徘徊する少年を発見した際や、サイバーパトロールによりインターネット上の不適切な書き込みを発見した際は、少年たちを指導し保護者にも連絡をしています。また防犯教室の際に飲酒、喫煙、薬物の有害性や危険性について、不適切なサイトやアプリ、有害サイトに関する被害状況の紹介、保護者へのフィルタリングの活用の促進などの啓発活動を行っています。青少年の育成については家庭内にとどまらず地域全体で取り組んでいく必要があります。少年の非行や犯罪被害に関する相談は奄美警察署まで相談してください。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの

0: 主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか。せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: 街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時。

0: 사무당어께마사카힌자란다로야
1: 아이띠야드리나베치구야
0: 드리나베아이바도

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ちは。
1: ティナのドクサーシモレオの時間になりました。今日のお相手はボーカルのユーシと
2: ベースヒデヤでお送りします。
1: はい、します今日は2人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ヒデヤにもねさっき言ってたけどもう5月の22ですよ、うん、今日は。
2: ね、ほんと早いわ。
1: ほんと早いね。あっという間に、あとだから来週で5月、来週がね5月、最後の金曜日になるけども、本当に一瞬、もうゴールデンウィークなんかとっくの昔みたいな感じが
2: そう ね、 ね、
1: しますけども、今日は5月22日の放送をお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: 奄美 FM DAB を聞いて皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はライブの早速話題からいきたいと思うんですけども、はい、ティダは5月の16日の土曜日、
2: はい、
1: 東京は新橋にあります居酒屋はじめさんが開店して20周年になるということで、店主の後藤さん、宮子さんとね、ご夫妻にはティダも、割と結成当初すぐぐらいからずっとライブにね足を運んでいただいていて、
2: あれきっかけはあれだっけ、なんかこれだっけ、ラジオだっけ、
1: そうそうそう、奄美 FM のね、ラジオを聞いていてちょっと気になってくださって、それで新座の、ね、北原祭りに、住んでるところから走って

0: ったり走ってね、新日立って、そう北原祭り、前回の放送であの北原祭りの曲をオンエアしたけど、
1: はい、
0: うん、本当になんかやっぱ懐かしいよね北原祭り。
1: そうね、もう何年になる、なくなってというか出らんくなった、
0: 多分コロナ、
1: あ、そうかそうか、
0: ぐらいじゃなかったっけね、確か。ちょっと前に学校の工事をするっちってなくなったんだっけ、なんかそんな感じで、
1: う
0: ん、なんかね一旦休止になってからコロナに入ったりとかしてね、もう今どうなってるか、まあ、地域のね納涼祭はもしかしてやってるのかもしれんけど、こういうね、うん、あのライブとかっていうのはでも今考えたらすごいよね、学校に、
1: いやすごい
0: よ、大きいステージを組んで、
1: うん、本当にあの地域のお祭りレベルじゃないか、
0: うん、そうそうそう、
1: ステージがしっかりした、ね、大きな、本当に大きなステージで、
0: そう高さも結構1メーター以上あったんじゃないか、
1: う
0: ん、確かに登るの結構大変だったから、
1: そうや、
0: うん、で横も広くて、だから本当ね今思えばすごくね、そのステージ設営だけでもお金とかかかってただろうやっていう思うぐらい、うん、いや懐かしいなーって、あのね思いながら前回曲を、そのライブの時の曲をオンエアしましたけど、まあ話もって新橋にある居酒屋はじめさんの20周年ということで、あの1月にねちょっとお会いした時に20周年って聞いて、じゃあちょっとライブやりますって、あの勝手に20周年を祝うライブをね開催させていただいたんですけど、
1: あ、まあ、勝手にとは言いながら、ね、うん、その時の1月にね、そのおい1月はあるお客さんの、
0: うん、
1: 年の祝いで
0: 集
1: まったんですけれども、 その人たちがまた逗子のあの皆さんがまた中心になって、
0: そう
1: 数々のサプライズを、
0: 本当よね、
1: あったね、
0: ね、本当とても温かく、
1: うん、
0: すごい素敵な20周年お祝いがね、うん、できたんじゃないかなち、
1: 始め合いに溢れた
0: 一晩です
1: よ ね、 ね、うん、
0: そうで、またライブがもうすごかったね、熱気が、
1: うん、久々に純度 100% ティダ、
0: ね、
1: ティダ愛の溢れた、
0: ほんと、
1: まあまあ去年のね、あの20周年もすごかったけども、うん、またあれを超える盛り上がりで、
0: そうね、
1: 結構濃縮された、
0: ほんと、いやすごいね、やっぱりイベントとかに出演する時のライブも、
1: うんうん、
0: ワンマンと何も変わらず、気持ちは何も変わらず同じね、ライブを心がけているというかもやってますけど、やっぱりそのイベント、イベントでね、結構その趣旨っていうか、やっぱあって、はい、ね、よさこいの方たちとかダンスのイベントが、たくさん出演でされるイベントだったり、
1: はい、
0: あとこの前一番近いところで言うと、読売ランドとかね、
1: はいはいはい、
0: ありましたけど、やっぱ読売ランドは一般の方もね、来られるので、なかなかね、ワンマンライブみたいな感じとはまたちょっとね、違う、まあ、いろんなところに気を使いながらのライブでもあったりするので、いや、やっぱりこう、ワンマンライブ、自分たちのその、やっぱね、やる、長い、長丁場のライブってやっぱ、楽しいなって思って。
1: 楽しいな。
0: ねえ、ほんと、またこの時は、できたばっかりの新曲も、
1: はい、初披露どころか初合わせだった
0: ね、ほんと事前にみんな家で予習をして、うん、はい、でスタジオで一回も合わすことなく突然ライブで合わせるっちゅう試みを、これ初めてじゃないかね、こういうのは
1: 初めてでしょ、これは
0: ね、
1: はい、
0: やりましたけども、まあそういうのやりたくなるようなね、また、
1: うんうんうん、
0: ライブだしワンマンだし居酒屋初めだしね、うん、あそこの雰囲気がね、そうさせるところも、
1: ね、
0: あって、まあ本当にすごくすごく盛り上がって、
1: なんかこの人たちにいち早く一日でも早く聞かせたいっていう、
0: そう、
1: うん、気持ちが、みんなそれぞれ4人ともあって、それで間に合わせてきて、うん、優勝も多分間に合うって思ってなかったよ、
0: ほんまできればってだったけど、うん、メンバーそれぞれの話を聞いるとちょっと面白くて、あのそのライブ秀兄がね待ってる間にトモさんもなんか LINE のやり取り見て、あ、これはもしかしたらやるのかいって思って準備したこうって、シーンもなんかやるんだろうやーってなんか思って、ちょっとやってつけとかもいかんとか、なんかそういう感じに、なんか書き込みを見ながらみんななんか予測したみたいな感じで、
1: なるほど、いいね、
0: ということで、いやーすごいよね、だって音源を渡したのがだってもう1週間前どころか5日前とか、そんぐらいよね多分ね、勢いがライブ5日前6日前とかに、いやーすごいね、ほ
1: ん
0: とそれでね、ライブでやらさせていただいてすごく、
1: はい、
0: うん、盛り上がって、
1: はい、ほんと盛り上がっていい曲、うん、もう皆さん言ってたね、木田らしいこうコールある

0: 後半のコーナーはジャミセンの新助さんが参加して3人でお届けしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあ新もこの前お疲れ様でした。ライブは
1: お疲れ様でした。
0: 強くどうだった？
1: いや盛り上がったね。
0: すごかったや。
1: すごかったね。
0: うん、もう真横に
2: 今また楽器が増えたよね、うん、増えたというか、ね、増やしたというか、また
1: そうね、うん、
2: あったのを増やしたというかね。
1: うんうんうん、前にね、なんか入れたこともあったけど、
2: はいはい、
1: また改めてちょっとアコギを何曲か入れて、

0: でやったんですけど、あの赤パンの、
1: はい、赤荻パンクスですね、
0: 赤荻パンクス、はい、あのとか料理よりとかやってこうコードを書いて貼ってたんですけど、
1: うん、
0: 赤荻パンクスのコードが違う曲のコードを書いてしまってて、
2: いやそうだよ、ほんま始まった瞬間あれなんか変な音するやーって思って、ヒデに歌いづらいだろうやーって思いながら、
0: すいませんもう全然違うコード
2: そうやそうそうそう、何のしたら雰囲気で、あ新型も違うの弾いてんじゃんって思って、
0: そうそう、でもトモさんの手元を見ながら弾いてたんですけど、いやダメでしたね、すいませんでした、
1: 全然気づかなかった
0: 本当、
2: いやもうすごい音しちゃったね
0: そうそうそう、ヒデアニがもう前で引っ張ってくれたからよかったけど、
1: もうあの厨房の中で歌って
2: たそうね、なかなかない機会よね本当に、あ、本当、そうお店がねコンパクトなお店で、
1: はい、
2: であの楽器隊の皆さんはもうワイヤレスだったので今回、はい、だからヒデアニもね奥に行ったりできて、どうだった、やっぱ新鮮っていうか、うん、楽し
1: い、いや楽しかった、いやあれができたのもほら奥の方に一発スピーカーを有志なんかが最初に置いておいてくれたから、うんうん、だからできたよ、うんうん、
2: あ、
1: うんうん、奥に行っても普通に音あのずれずにできたし、
2: あできた、あ聞こえた、
1: うん、
2: あよかったよかった、うんうん、ね、お店の作り的にねちょっと奥 L 型になっていて奥の方がねちょっとこう、はいはい、見えないところができてしまうけど、そこに音だけでも届けたいやっちょって
1: あいや本当、ありがとうございます、準備から何から、
2: いやでもまあ本当に8時頃から始めてね、夜の8時から始めて、うん、多分終わったのがもう10時40分とか、
1: はい、そうね、
2: そ
1: うね、
2: あそこら辺のライブハウスよりも遅く音出してたんじゃないかいっていうとても居酒屋でのライブって思えんようなテンションとね時間帯と熱気と、
1: もうラスト3曲はもうお客さん総立ちで、
2: いやーすごかったね、
1: 本当ライブハウスになってたよあそこ、
2: 本当ライブハウスだったねいやーでも本当で真横見たらメンバーじゃなくてお客さんがいたもんねライブ中
1: もう後ろの壁に張り付いとったもん
2: いやーでもやっぱり本当にもうだから話ね終わった後とかもすっごい今日めちゃくちゃ面白かったっつってね、そのやっぱ今が一番いいっちゅうのが嬉しいね、
1: うんほんとそう、
0: ほんとね、なんかこう新しい部分もやりつつ新しい曲もやりつつ、
1: ね、
2: 曲が本当初めの一杯っちゅうねタイトルで、今回、はい、居酒屋初めだったんで、ちょっとそこにかけた、はい、歌詞にしてあって、
0: うん、
2: まあそこでできればいい、まあ、間に合うつもりでやってたけどちょっとギリギリになってしまいましたけどね、うん、本当にみんなで乾杯乾杯、こう宴会ソングみたいなの欲しいなと思って、それで本当みんなで乾杯できる曲と思ったんですけど、みんなもねお客さんも初めて聞いたのにちゃんと乾杯してくれて、
1: うんうん、まあ分かりやすいよ
2: ね、本当ね、
1: うん、分かりやすいけど、ただバカ騒ぎするだけじゃなくてちゃんとこうしっとり聞かせる部分もあったりとかね、うんうん、すごい好きな曲です ね、歌詞がまた有志っぽくて、
2: ああよかった嬉しい、2分半ぐらいしかない曲だけど、なんか
1: いい曲、
2: もうワンワンの歌詞がね、お店でこう飲んでる雰囲気の歌詞なんですけど、はいはいはい、あれを歌うたびにみんなが飲んでるとこを思い出すわね、みんながよもう酔っ払ってちょっと記憶なくしかけてるよぐらい酔っ払ってるかいとか、はい、なんかホエホエしてるようなとことかもうなんかそれがいつも出てくるイメージでね、出てくるし、まあそれをイメージしながら書いたのもあるんですけど、
1: どこよりもうまそうな匂いとか、
2: うん
1: うん、あっちの言葉じゃあって思って、うまっさーとか言って
2: そうね、あともう隣の笑顔をもらうとか、なんかそういう、うん、ところとかこうちょっとやって、うん、まあ本当自分もやりながら楽しくて、 もっとねこれもまた今後楽しみじゃあって曲ができたので
1: 、うん、進めていきましょう、
2: ね、いきましょう、うん、ということでもうあっという間に5月次は31に大島高校、はい、僕らの母校の大島工業高等学校、はい、関東の工業会の OB 会ということで、はい、31日にそこでライブさせていただきます、
1: いや楽しみ、
2: ね、楽しみ本当、うん、思えばねこの関東工業会島でもやったよね、工業部でね実際
1: そうね、ね、あとちっちゃん、ね、ああやったよ、
2: ね、そうで中浜さんがねこの、うん、ずっと会長やられていた中浜さんが今回でちょっと会長も退くということで、それで当初はドラムで参加したいっていうことだったんですけど、まあ、今回それは一旦ちょっとまた年末のとあるイベントでやりたいということになって、今回いつものスタイルで4人でお

0: しますけども、
1: はい、
0: 工業を卒業した大先輩を目の前にまた木田どんなライブをするのか、うん、今回も、楽しみでもあり課題がたくさんあるやっちゅうありますけど、あとリクエストでね、工業の効果をやってほしいっていうリクエストもいただいているので、はい、それもまた何年ぶりかにやるよね、これもね、工業の効果も、
2: そうだよ、ね、だってオフ会以外でやらんよな、
0: そう、それ以外披露する機会がないし確か前回はあの人志がいる時にドラム叩いてもらったっきりなのか、もしかしたら YouTube でもねちょっと出てきたけど、
2: あれ以来か、
0: あれ以来かもしれんね、やった記憶が、
2: そうかそう
0: か、ないからね、もしかしたらちょっとそれ以来かもしれませんが、まあ工業の僕たちの母校のね効果もやりながらのライブをまた来週、やろうか、ライブ来週じゃない再来週ですね、しようと思ってます。またその後たくさんねイベント決まっていたり、各メンバーのソロライブもあったりしますので、ホームページとか見ていただいて、はい、タイミングが合えばそれぞれ遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあとりあえず今週また日替わりリハーサルで集まって、来週ですね、31のライブに向けて準備していきたいと思います。6月島会がねちょっとちょいちょいお話いただいていて、すごくありがたい限りですけども、島出身の皆さんともたくさん盛り上がっていきたいと思います。またいろいろライブの後どんなだったよっていうのまたラジオと SNS とか通して、お伝えできればと思っておりますので、また聞いていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、今日のお相手はボーカルの優秀と
1: 三味線慎介と
2: ベース秀也でした。
0: はい、それでは皆さんまた来週まで、
1: デクサー島根よ、
0: 皆さん1週間お疲れ様でした。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: ッ、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。
4: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕

0: った4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。

Radio! 奄美 FM D-Wave が5時をお届けしょうろう。

しまっちの皆さん、ゆねやうがみしょうらん、こんばんは。時刻は5時です。5月22日金曜、旧暦の4月の6日、改めましてゆねやうがみしょうらん。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM Dwave 77.7MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組、イブニングアワー。皆さん、どうかどうか急だかよろしくお願いしますね。今日お相手は奄美 FM のあたりようこだりょん。はい、もうなんかムシッとして、久しぶりにね、流し、梅雨がやって、ね、戻ってきたなといったような感じなんですがね、もうこれが島の梅雨ですよね。ムシムシがすごい。もうね、なんかいつも思うんですけど、水尾の中をね、いるかのような、それぐらいの湿度になってるんじゃないかなって思うんですけどもね。またもうすでにね、この、雲の影響というかね、曇り空の影響でもうすでに暗くなっているような感じがしますので、運転される方もね、引き続きまた運転には気をつけていただいて、今日お昼にはね、昼前ですね、ちょうど裏上で、交通事故が発生し、この影響でね、渋滞が発生していたようだったんですが、またね、いつ何時こういった交通事故とかですね、注意が必要かなという意味では、今薄暗いね、時間帯でもあるんですけども、また早めのね、ライト点灯で、特にまた雨の日とかね、運転が注意が必要だったりしますので、車間距離を保って安全運転をしていただきたいなというふうに思います。あとまたね、皆さんからの近況とかですね、こんなことがあってこんなことを感じてるよとかもね、教えてほしいので、ぜひお送りください。メールの方は777@npo-d.org、ファックスの方は0997-55-0772番までお願いいたします。まあそれこそですね、このね、この1週間で、修学旅行にね、行っていた学校もあったようです。那中のね、那智中学校の、中学生が、島外にね、修学旅行行ってたそうですので、また、

そういったね感想などももし親御さんとか聞く機会があったらまた教えてほしいですし、また今週メッセージテーマの言われて嬉しかった言葉とかですね、5月18日が言葉の日というのもありますので、ぜひねまた皆様が思うこんなねフレーズとかメッセージが懐かしいねというのがありましたら、ぜひぜひ教えてほしいと思います。であれば今日も張り切ってまいりましょう。では曲からお届けします。この5月20日にニューアルバムがリリースとなりました。喜界島出身の秋子東郷さん、 Take a Chance, Want Me。 それではどうぞ。

皆さん、悪道豪さん、また茶押しで曲流していきますが、皆さんもね、ぜひこの CD をゲットしてじっくり聴いてほしいですし、6月14日にはあっこちゃんのねライブが足火でもありますので、ぜひぜひお越しになってくださいね。お届けしました、あっこ道豪で Take a Chance, One Me でした。オンミーかな

0: おみですかね。はい、失礼しました。お届けしました。では一旦、この後は奄美市だよりラジオ版です。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん。奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。

奄美市における出生時のご案内です。届け出期間は5月8日から5月14日までです。名瀬地区伊根町前田とわちゃん、5月10日ご誕生。お父さんえいすけさん、お母さんももかさん。名瀬地区金久町松本れいくん、5月8日ご誕生。お父さんけいさん、お母さんひとみさん。名瀬地区平田町大重千春ちゃん、5月9日ご誕生。お父さん拓也さん、お母さんまみかさん。今週は3人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

あいびき日記。この時間は奄美海洋展示館のあいびき日記を紹介します。亀、亀、タートル。当館ではウツボやウニなど様々な生き物を展示していますが、代表となる生物を決めるとしたら、やはりウミガメでしょう。名前の通り、海に住んでいる大型の亀で、奄美近海では、青ウミガメ、赤ウミガメ、タイマイの3種が主に見られます。展示されている亀は例外なく保護された亀で、やがて海へと帰します。3種8匹のウミガメが入館してすぐ正面に見える大水槽で展示されていますが、入り口脇にひっそりと展示されているカメもいます。その名もロシアリクガメ、四つ指リクガメ、ホルスフィードリクガメとも呼ばれ、最大でも30センチメートル程度にしかならない小型のリクガメで、ペット用として広く流通しています。そんなリクガメ、奄美には生息していません。では、なぜ展示しているのか。それは種類によって体の構造の違いを説明するためです。ウミガメは水中生活に特化した進化を遂げたカメのため、泳ぐことを第一とした構造となっています。手足はヒレ状に変化し、水の抵抗を抑えるために薄く平たい甲羅で、首の周りの皮はパツパツです。そのため、亀のイメージでも挙げられる甲羅に手、足、頭を引っ込める動作はできません。一方、リクガメは大地を闊歩するため、手足は象のようにがっしりとしています。この強靭な手足で巣穴を掘るカメもいます。基本的に水中での生活は想定していないため、甲羅は防御に特化したドーム状で、手、足、頭を隠すスペース

0: つもあります。同じ亀ですが、環境に合わせて全く逆の形に進化したのです。ぜひ実際に見比べてみて、生物進化の神秘を体感してみてはいかがでしょうか。ちなみに展示はしていませんが、アカミミガメやスッポンなどの湖沼に住むカメはヌマガメとも呼ばれ、水陸両用陸ガメとウミガメの中間のような体になっています。以上、ここまでは奄美海洋展示館のあやびき日記のご紹介でした。
1: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。そして奄美を10日間紹介しました。その中で自然好きな彼に合いそうと思った加黒間島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに、奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、四万十のフレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後にベンから四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは、私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そして住用のマングローブと加計呂麻島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くて、どれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
0: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で、軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課、電話0992615611、大島市長税課、電話577225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
3: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
3: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
3: それでは皆さん、
0: また明日。

ここまでは奄美市だよりラジオ版お届けしました。さて時刻は5時18分ですが、では曲ですね、お届けしましょう。桂恵子さん、なぜセレナーデ。

懐かしいですね。お届けしました桂恵子さん、なぜセレナーデでした。では代わって奄美警察署からのお知らせです。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は少年の非行防止についてお話しします。警察は健全な青少年育成のためにさまざまな取り組みを行っています。繁華街のパトロールにより喫煙や深夜徘徊する少年を発見した際や、サイバーパトロールによりインターネット上の不適切な書き込みを発見した際は、少年たちを指導し保護者にも連絡をしています。また防犯教室の際に飲酒、喫煙、薬物の有害性や危険性について、不適切なサイトやアプリ、有害サイトに関する被害状況の紹介、保護者へのフィルタリングの活用の促進などの啓発活動を行っています。青少年の育成については家庭内にとどまらず地域全体で取り組んでいく必要があります。少年の非行や犯罪被害に関する相談は奄美警察

署まで相談してください。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさま両太。

でした、時刻は5時24分ですね。皆様帰宅時間だと思います。急ぬ夕晩やぬだ緑会なんですかね。またね、マーサンムーン食べて、おいしいもの食べてね、1週間の癒しになっていただければって思います。もうそれこそね、4月に新社会人になった方とかね、もう徐々に慣れてきて、もうだいぶねベテラン的な感じではないでしょうか。また移動でね島にやって来られた方々もね、もうだいぶ島生活も慣れてきたよという感じかもしれません。はい、またねそんな皆様をはじめ、また島にもともと住むね皆さんも、また週末もね、なりくは雨ではありますけれども、またね、この時期の楽しみを見ながら、また、楽しい週末にしてほしいんですけど、まあ、聞いたらね夜の時間帯とか結構ホタルが出てるよとか聞いたりとかしますね。私の友達の家では、それこそもう夜眠ろうと思って電気を消したら、娘がホタルがいることに気づいて、取って逃がしてあげたいってなって、もう何時間もかかってね、このホタルとの大捕り物が始まったってなんか言ってたりとかもねしましたね。まあこういったね、いわば山から近くの家ではあるので、そうやってねやってくるんだなっていうのもあるし、あと私以前ですね、それこそモダマのところ、たまたまモダマを見に行った時に、夕方ぐらいに見に行っても一気にねその時間帯一日が暮れていったんですけど、じゃあモダマ見終わったか帰ろうと思ったらもう真っ暗だったんですね。そしたら今度はふとした瞬間に、まだね車のライトつけてなかったんですけど、それこそホタルがねいっぱいおって、ああここでもまたホタルチおるんだと思ってね、感動したんですけどもね、なかなかこのホタルっていうのは島で見れるのかなと思ったら、いたら結構なんかやっぱり山のね近くの、水辺の近くでは見れるみたいですので、またね、まあ、ハブにはもちろん気をつけまいなんですけども、気をつけながらまたね、観察っていうのもいいかもしれません。はい、あとねまたそれこそこの梅雨時期のね、もう白い花サネンバナとかね、あと何ですか、イジュノキの花とかですね、白い花もいっぱい咲いててね綺麗ですよね。またもうそろそろしたらスノーシーズンとかもやってくるんじゃないかと思うんですが、またねこの梅雨時でも楽しめる島の自然をね楽しみながら、もちろんハブには気をつけながら、過ごしていけたらなと思うところですよ。で、今日は皆様夕晩はヌーダ緑会、またワンやヌーバや夕晩や何よちね、そういったこともね教えてほしいですね。ではこの後一旦お知らせです。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
2: 県民共済。
3: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたのキレイと健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
4: 命の宝、
3: 村田薬局にお立ち寄りください。
5: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。

0: 黒糖菓子を作り続けて60年豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
1: しまっち伝蔵、
2: おう、しまっち伝蔵よ、
1: あけ、しまっち伝蔵な、
2: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵どう。
3: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
4: 平治のが

しまっちの皆さん、改めましてゆねやうがみしょうらん、こんばんは。時刻は5時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますよ。夕方の生ワイド番組ユブニンガワ、今日もですね、ヤンゴ D スタジオから生放送です。どうかどうか皆さん、この後7時までお付き合いよろしくお願いしますね。今週もね、いろんなことがありましたね皆さん。で、いろんなネットニュースだったり実際の地上波だったりでも、大きな話題となっていた嬉しい話題、皆様もお聞きになられたんではないでしょうか。それこそですね、最近ニュースがね飛び込んできたんですけれども、島出身のね、若者でですね、なんと、見事パイロットになりましたという、そういったね話題が飛び込んできたのは皆様お聞きになられたんではないでしょうか。そしてその方がね、本当の初めてのね初フライトというのが行われたのがつい一昨日ですかね、水曜日にこの、副操縦士さん、日本エアコミューターさんの副操縦士さんでふるさと奄美大島にね、飛んで来られたんですよね。でこの立山陸さんは大高卒、また課題卒の立山さんなんですけれども、課題と、航空会社が連携してプロのパイロットを育成するスカイキャンプの第1期生で、これはですね、課題と、JAL と JAC が連携して2021年からスタートしました。立山さんは5年間に及ぶ訓練を経て無事に副操縦士に昇格しました。そして20日ですね、に初フライトということで鹿児島空港をね離陸してテイクオフして、そして、機長さんとね協力をしながら無事に初フライトを完了されたそうです。でしかもですね、その初フライトには、なんとお父さんの順次さんとお母さんの太子さんもね乗っていらっしゃったそうで、このニュースは MBC さんかな、 鹿児島読売テレビさんだ、 KYT さんの、インタビューなんですけども、お父さんのコメント、よく頑張ってきたなと思う、大変な時期もあったが同期の仲間や皆さんに支えられてここまで来れたと思うとね、機内ではサプライズもあって立山さんから、両親に向けた感謝の手紙も送られたんだそうですよ。そして、お母さんの太鼓さんはね嬉し

下の方が大きくて喜びがあって、夢が一つ叶って育っていくんだなという気持ちがありましたよって言ってね、もう本当こういったね島々の、ね空を結ぶ、立派なねそういったパイロットが誕生したことはもう本当に放羅者やっていうのがありますよね。でもうお一人がね、その方もあの島の出身なんですけども、鹿児島市か出身の奥康介さんもね、はなんと屋久島に向かって行かれたんだそうですよ。はい、そして先ほどの立山さんですが、デッキではおじいちゃんおばあちゃんが横断幕を準備して歓迎したそうです。おじいちゃんの、クリス・ジローさん90歳は船がいっぱいです、小さい頃からね飛行機ばかり見ていた子供でしたよ。でおばあちゃんの、クリス・ヤスコさん本当に嬉しいです、6年前からパイロットになるからじいちゃんばあちゃん元気でいてね、ちなんか胸いっぱいになりますね、すごいわ、本当にすごいね、またこれからね、応援していきたいですし、島に、ね、帰ってこれる時にはねまたあの話なんかもね聞いてみたいなというふうに思いましたが、はい、これからもねこういった夢を叶えて頑張る方がいらっしゃることをね応援していきたいですが、ではこの曲もねかっこいいんですよね、お届けしましょう。サウスブローで夢追い人。

0: それこそね、ジャックのね、パイロットとしてですね活躍をされています。今日はね嬉しいニュースを飛び込んできましたのでお伝えしましたが、ねえ、もうほんとじいちゃんおじいちゃんおばあちゃんとお父さんお母さんもね本当にハゲも誇らしいほうらしゃーって思ってらっしゃるでしょうが、またこれからもね、応援していきましょう。立山陸さん決まってくださいね。曲はサウスブローで夢追い人でした。では続きまして、奄美市だよりラジオ版、あ、ごめんなさいすみおらん、続いては奄美新聞ニュースお届けします。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月22日金曜、奄美新聞からお伝えします。まずですね、こちらです。龍郷の文化発信へ、26年度教育民泊3団体110人受け入れという記事です。龍郷町内で修学旅行生などの教育民泊を受け入れている関毛れ龍郷民泊実行委員会が役場の会議室で2026年度の総会を開き、今年度の受け入れを3団体約110人規模と報告しました。教育民泊とは、修学旅行などで訪れた児童・生徒が一般家庭に宿泊し、地域の暮らしや文化を体験する教育プログラムで、龍郷町では24年から本格受け入れをスタート。宿泊者は外来植物の駆除や8月踊りなどの体験を通して町や町民との結びつきを深めてきました。日帰り体験を含む民泊の25年度の実績は7団体約230人で、1人1泊1万2800円を徴収していて、8月踊り体験を含む売り上げは約413万円とのことでした。受け入れ家庭へは報奨費として約184万円を支出、経費などを除く収支は約295万円で、一般会計の歳入となります。26年度は25年度に宿泊した3団体が継続して利用、予算は収入は310万円の予想で、6月に大阪東京で実施予定の営業活動によっては増える可能性もあるそうです。竹田町長は、順調に定着してきました。地域の伝統文化を守ろうとする機運も高まってきました。民泊を通して龍郷を全国に発信していきたいと話しておられました。はい、ね、

素晴らしい取り組みだな、奄美らしいね取り組みだなと感じました。そして7面からお伝えします。元陸上幕僚長の岩田清文さん69歳の講演会が9日10日行われました。演題は国際情勢の激変と我が国の防衛、この島を守るために何が必要かと題して行われました。緊張が続く中東情勢やウクライナ侵攻などを解説し、近い将来中国による台湾侵攻が起きた際、アメリカが十分に対応できない可能性を報告、日本は攻め込まれたら戦うという意思と能力を示すべきと抑止力の重要性を訴えました。岩田さんは今年2月から続くアメリカ、イスラエルの対イラン軍事作戦などは、核兵器の保有の阻

0: などを目的としており、国際法上の是非は検討が必要だが、被爆国である日本は核不拡散の観点で一定の評価をすべきと指摘しました。またこの作戦でトマホーク、巡航ミサイルなど弾薬を大量消費していると分析、アメリカの台湾有事に要する即応体制への懸念を伝えました。また台湾有事については、中国、ロシア、北朝鮮の3正面対応による可能性を伝え、見解が分かれる日本の支援について、台湾の現状維持は国益につながるとの認識を示しました。また昨年11月、高市首相が国会で発言した存立危機事態になりうるとの答弁を抑止への強い意思表示となったと評価、年内に改定される安保3文書は抑止の能力にあたり、国家安全保障戦略には愛国心の文言を明記すべきと言及しました。そして、意思と能力を示すことがことこそが抑止となります、戦争は絶対に起こさせてはいけないと力を込めました、ね、本当にこの元幕僚長がおっしゃるように、戦争は絶対に起こさせてはいけませんし、そのためにどうやって、備えじゃないですけど、ね、口だけで平和地言うだけでは平和地はなかなか難しいと思うので、どうしたらこの平和がね、保たれるのかということは考えていかなければいけないんじゃないでしょうか。この間も聞いてびっくりしたのがですね、大浜海岸とか行くと横当て島地天気や日に見えますよね。もうほんとすごい近くの島なんですけど、この奄美大島と横当て島の間をね、中国の軍艦が通ってたっちって、もうそんなね、怖いことというかですよね、ちょっと信じられない話ですよね、国を守るっていうのは大事なことじゃないかなと改めて感じました。さあ、そして、6面ですね。国際クルーズ船ハイセアティックインスピレーションが昨日観光船バースに寄港しました。この船の奄美寄港はこれが初めてで、岸壁には特設の観光案内所や特産品売り場などが設置、乗船客217人の多くが下船し、タクシーやバスで島内の観光ツアーを楽しんだり、市街地を散策するなどしていました。船内では歓迎セレモニーも行われ、船長らに花束や記念の盾などを贈り、寄港を歓迎していました。歓迎セレモニーでは奄美市の野利俊光副市長が、豊かな自然や大島紬など島独特の伝統や文化に触れ、郷土料理や黒糖焼酎などを飲食され、地元の人たちの優しさを感じるなど、奄美を存分に楽しんでほしいと話しておられたそうです。そして夕方5時40分頃には島唄や六調などで送迎セレモニーも行われました。はい、盛り上がったでしょうね。またね、来ていただきたいですね。以上、今日付けの奄美新聞の紙面からお伝えしました。では変わって天気予報です。
1: D-WAVEWeather Report。
0: では気象情報ですが、現在奄美地方に雷の注意報です。今日は南西の風、雨でところによって雷を伴った激しい雨となるところがあるでしょう。明日南西の風やや強く、後、西の風、雨時々曇り、明け方まで雷を伴った激しい雨となりそうです。今日の降水確率は 80%、 明日は6時まで 70%、 そして6時から夕方6時までは 50%、 夜は 30% です。波、今日明日 1.5 メートルです。そして、明日の最低気温23度、最高気温は28度です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、時刻は5時49分ですが、では変わっては お悔やみのお知らせです。

0: このコーナーは地域に感謝、青葉社互助センターの提供でお知らせします。なぜ古宿町里の西和彦様が5月20日ご逝去なされました。喪主は長男西光一郎様。お通夜本日青葉社中央祭場にて午後5時から午後8時まで、告別式明日青葉社中央祭場にて午前11時開式。ここに慎んでご冥福をお祈り申し上げます。なお詳しいお問い合わせは 52-3492 番まで。このコーナーは地域に感謝、青葉社互助センターの提供でお知らせしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満へ天の川望遠墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: なぜ小浜町伝え自動車です。
5: 車に乗るならコアラクラブ、
6: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
4: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
7: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
0: 時刻は5時52分です。イブニングアワー、変わって空の便海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
8: ブルー&イエロー、
9: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: では空の便と海の便ご案内です。明日は5月23日土曜日ですが、徳之島、与論沖縄行きの10時55分満席です。この他鹿児島行き8時45分、沖縄行きの11時15分、残りの席がわずかです。代わって船の便です。本日クイーンコーラルプラス上り便、亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。明日はクイーンコーラルクロスの下り便、鹿児島新港から明け方5時入港、亀戸港に向け明け方5時50分出港です。フェリー機械の下り便は喜界島湾港から朝

0: 7時入港、コリア港に向け7時30分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-533112番、一部海の便はマルエフェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。では時刻は5時54分変わって、今日は金曜日ですのでツタヤウィークリーセレクションです。
1: このコーナーは心も満タンにコスモ石油特約店大宝石油、最新情報はいつもここからツタヤなぜ店の提供でお送りします。
2: ツタヤウィークリーセレクション、
1: あなたの見たい
3: 聞きたい
1: 借りたい
3: 叶えます。
1: あなたの街のホットな情報はいつもここから、
3: あなたに合ったツタヤ生活を提案するツタヤなぜ店、
2: 随時会員募集中です。
4: うがみんしょうらん、5月22日金曜日、ツタヤウィークリーセレクション、今週は村田がお届けします。新作入荷情報、まずは洋画から2作品。1作目はデスペラード、孤狼の運命。かつて兄弟分を救うためマフィアの巣窟に乗り込んだ男、殺人罪で9年の刑期を終えて現在は流しのピエロとして生きていた。しかしマフィアとの抗争により最愛の妻と娘を失った恨みは一時も忘れることはなかった。そんな悲しみを抱えながら平穏な人生を望んでいた男に新たなる敵が迫っていた。裏切りは許さない、ならず者が闇を討つ、罪を負った男が再び全てをかける極限リベンジアクション。続いて2作目はアザー、顔のない監視者。故郷を離れていたアリスは疎遠だった母の訃報を受け久しぶりに実家へと帰る。誰もいなくなった家に足を踏み入れた瞬間、幼い頃に母から虐待を受けた痛ましい記憶がよみがえる。一方その町では顔だけがそぎ取られた死体が発見されるという事件が起きていた。そんな折この家に仕えていた庭師が現れ、ドア越しにこの家から早く出た方がいいという言葉だけを残し顔を合わせることもなく去っていく。その後アリスは家を囲む森の中でマスクをかぶった謎の少年と遭遇するが、少年は怯えながら顔を見せちゃダメだと忠告する。そして実家で一人夜を迎えたアリスは闇の中で確かに何者かの視線を感じ取る。オルガ・キュリレンコ主演、ゴーストランドの惨劇トールマンのプロデューサーが放つ禁断のトラウマスリラー。続いて邦画から1作品。俺ではない炎上。大手ハウスメーカーに勤める山形大輔はある日突然、彼のものと思われる SNS アカウントから女子大生の遺体画像が拡散され、殺人犯に仕立て上げられる。家族も仕事も大切にしてきた彼にとって身に覚えのない事態に無実を訴えるも、瞬く間にネットは燃え上がり炎上状態に。匿名の群衆がこぞって個人情報を特定し日本中から追いかけ回されることになる。そこに彼を追う謎の大学生さくら、大学生インフルエンサー翔馬、取引先企業の若手社員青江、大輔の妻冬子といったさまざまな人物が絡み合い、事態は予測不能な展開に。

0: を証明するため、そして真犯人を見つけるため、決死の逃亡劇が始まる。 SNS という日常を題材に、サスペンス、ユーモア、家族、社会、あらゆる要素が絡み合うこの物語は、まさに現代に生きる全ての人に問いを投げかける極上のエンターテインメント作品。最後にキャンペーンのお知らせ。本日5月22日金曜日から5月24日日曜日までの3日間、アプリでレンタル DVD ブルーレイが全品110円です。新作も110円なので、気になったタイトルはこの機会にレンタルしてみてください。アプリは無料です。登録がわからない方はスタッフまでお気軽にお尋ねくださいませ。詳しいお問い合わせは 52-2551 52-2551 スタヤナズ店までお願いします。今週は村田がお届けしました。ではまた来週。
1: このコーナーは心も満タンに、コスモ石油特約店大宝石油、最新情報はいつもここから、ツタヤナゼ店の提供でお送りしました。
2: はい、お届けしましたツタヤウィークリーセレクションでした。それこそね、先日新しいミニアルバムが出ましたよというところで、島出身のさだめさん、和人さんのね、CD セイラが発売されてるんですが、ツタヤさんでもね、今ちょうどね販売されてるそうで、しかも特設コーナーがねできてるそうですので、また見に行かれてみてください。ではラジオネームアマムさんからのリクエストを届けしますね。懐かしいですねこの曲、細川たかしで北酒場。

0: はい、お届けしました。天武さんリクエストありがさまりょうた、細川たかし北酒場でした。では代わってお得情報のお知らせです。さて、では奄美信用組合からのお知らせですが、70周年記念の懸賞付き定期預金ラッキー定期預金発売中ですよ。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は10月31日までですよ。詳しくは新組の窓口か、またはホームページをご覧になってください。続いて、瀬戸内未来フェスは明日明後日開催です。明日土曜は講演会がキュラ島交流館で1時から、そして明後日日曜日は、舞台発表や体験コーナーが設けられます。同じく会場はキュラ島交流館です。はい、なんと明後日はですねマグロ解体ショーなんかもあるそうですよ。楽しみですね。詳しくは瀬戸内町保健福祉課 72-1068 まで。続いて、大和村教育委員会からのお知らせです。第9回大和村ジョギング大会ですが5月31日日曜日に行われますが、参加費は無料ですよ。そしてお楽しみ抽選会無料で参加いただけますので、こちらもね楽しみですよね。お申し込みは5月25日月曜までに大和村教育委員会までお申し込みください。詳しくは 57-2154 までね。この大和村でジョギングを走ってね、その後に花々で温泉に入るとか最高じゃないでしょうかね。さあ、そして今週はメッセージテーマ言われて嬉しかった言葉ですね。5月18日が言葉の日ということで、こういったメッセージお待ちしてますので、どしどしお送りください。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997-55-077-01までお願いいたします。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: あげ、ポチの餌が切れてるがね。
7: じゃあマルシンで買ってくるね。
8: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ？
9: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
10: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532、 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
11: 町田酒造。
12: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソルで弾ける、コクと香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。

0: はなはな。また触れたい島の思い、
1: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
2: 時刻は6時9分です。では曲です。伊能で国際キャバレー。

0: 皆さん、ぜひね、今日も花金ですのでヤンゴに遊びに来てください。昨日で国際キャバレーでしたが、皆さんちょうどね今このスタジオに飛び入りゲストが来てくださってまして、奄美地区、協会安全運転管理協議会の皆様ですね、はい、2人来てくださってます。うがみしょうらーん、
1: うがみしょうらーん、
0: 雨の中パトロールお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: 自己紹介一人ずつお願いします。
3: 安閑青年部部長の川端俊人と言います。よろしくお願いします。
0: 川端会長、
3: はい、

0: これ安閑会長って安閑
1: 青年部の部長です。
0: 安閑協会、うん、安全運転管理協議会は安閑協会長ですね。はい、ハゲ会長よろしくお願いします。はい、そして、
2: はい、安閑青年部部員の鶴岡と申します。よろしくお願いします。
0: 今日はね、あの緑色の素敵なねピカピカのあの服をつけて帽子をかぶって、はい、来てくださいましたが、はい、あのもうまさにあのこういった時期というかそれこそまあ安全運転を呼びかけている途中ですか今。
1: そうですね、やはりあの今交通安全機関ではありますけど飲酒運転の数がちょっと奄美大島特別多いということで、去年が69名、
0: うんうんうん、
1: 今現時点で40名
0: 着え、まだ3か、また半年も経ってないのに
1: ですね。ということで頑張って宣伝してこいということで、うん、下から見えたので上がってきました、
0: 今じゃあいろいろなねこういったそれこそステッカーだったりとか、はい、こういったうちわだったりとか、まあ啓発グッズをね、はい、配ってる途中ってことですね。
1: そうです、
0: はい、でも本当思ったら飲むのはいいんですよ。お酒飲むのはもう楽しくて私も大好きなんですけど、飲んだら乗ってはいけませんよね川田さん。
1: そうですよね、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、
0: うん、
1: 乗っていいのはまあないですね。そういうことはないですね。
0: 乗っている代行だけですよ、
1: は
0: い、乗っている代行だけです。
1: 代行の隣の車だけですね。
0: そうです、そうです、タクシーと、
3: はいはい、同乗者とお酒を提供する飲食店も同じ罪になりますんで、
0: だから そう思ったらお店の方も、はい、もう飲むときにあなたたち今日は車で来てませんよね聞いた方が絶対いいかもですね。
1: そうですね、それを今啓発しながら、ね、居酒屋とかを今歩いてる途中で、今班に分かれて今こう縦にずっとこう
0: 今みんな歩いてる。何十名で待ってらっしゃるんですか。
1: まあ20名から30名ぐらい
0: で
1: 回ってます。
0: いやもう本当にこうやってねあの お知らせ大事ですね。もうちょっともう一口だからいいかとか絶対ないですか、これはっきり言って。カブルさん
1: ダメですよ、
0: もう、ね、
1: 絶対飲んだら乗らない、乗らない、安全なくして繁栄なし、
0: うん、そうですね、はい、安全なくして繁栄なし、
1: はい、
0: だからこそ楽しく飲めるわけですからね。
1: そうですね、
0: もう怪我なんかあったんで大変ですよ、もうそう思ったら。
1: そうですよ ね
0: いやもう
1: 家族も悲しみますしね。
0: そうですよ、みんなが安全でね幸せになるためには、
1: はい、
0: もう何度も言ってますけども飲んだら乗らない、
1: はい、
0: はい、これが大事ですね、
1: はい、
0: でこれステッカーのまた字が綺麗と思って、
1: これ僕が書いたんではございません僕が書いたんではございませんが、はい、
0: 大好所動物地ね書かれてますけどもね。
1: そうですね、
0: はい、またかけるくんもね素敵ですから。
1: そうですね、
0: うん、でもあのこういった年間でいろんな活動があるんですか皆さんは。
1: まあでもその時期的なもので、うん、
0: 啓発だったり、
1: はい、啓発活動だったり、
0: トンネルとかでもねなんか清掃活動とかありますもんね、
1: はい、最近はちょっとあんまりないですけど、はい、これからもまた頑張っていきますので、は
2: い、頑張ってい
1: きます、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: またじゃあこの後はじゃあ皆様打ち上げはありますかね。
1: もちろんもちろんあります、
0: はい、その時はもう代行で帰るわけですね。
1: はい、そうですね、
0: 大事です。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんにメッセージ、はい、鶴子さんから待っていきましょうか。
2: はい、はい、安全運転飲酒運転撲滅よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、川端さん会長、会長、
1: はい、どうも、本当に飲んだら乗らない、家族が笑顔で過ごせるように皆さんで楽しい、安全な日々を送りましょう。よろしくお願いします。
0: 送りましょう。本当今日はありがとうありがと
1: う、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいです。ありがとうございました。
1: また歩いていきますのでよろしくお願いします。
0: 待ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 頑張ってください。
1: はい、どうも、
0: どうかどうか、ありがとうございました。頑張ってくださいね。はい、今日ねあのこの2階に登ってきてくれましたので飛び入りで出ていただきました、ありがさまりょうた。まあ、でも本当にねこう飲酒運転撲滅はもう本当にやらんぼいかんと思いますよ皆様ね、本当にお互いにみんなで周りに行っていきましょう、では一旦お知らせです。
4: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちゃね。
5: そんな時はマルヒラレンタカーの
6: 大型ワゴン車、
7: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
5: そんな時はマルヒラレンタカーの
6: オープンカ
8: ー。創業37年マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
9: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
10: ルクサーしまよ。
9: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。

0: 親父、いつもの焼酎は？
1: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝造だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
0: お、本当だ。うまい。
1: だろ？だからワンも島津伝造を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
2: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝造、喜びの島が育む喜びの酒。北江島酒造。

0: 時刻は6時20分です。イブニングアワーお届けしていますよ。さてメッセージもね届いてまして、まずはねこちらはハッピーさんからのメッセージでは、今日は夏場所の大相撲ですね、13日目、十両の瀬戸内出身の明生負けました。あと2日勝って勝ち越してほしい、頑張れーと来てましたね。はい、また郷土歴史を応援していきましょう。ちなみに明日どんなね取り組みがあるかもまた後ほどご紹介できればと思いました。さあ、では変わって夕方フレンドです。今日もゲストの方をスタジオにお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
1: ねえ、どっかいい物件知らん？
2: そうじゃや、だったらアットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
2: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。
3: 52-6020
1: はい、安心信頼の

0: 方フレンドはいろんな島砂漠に取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日ですね、鹿児島大学国際島嶼研究センターからですね、奄美分室からお迎えしました課題の山本壮太先生です。宇上昌南、
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: 先生、はい、元気してました？
1: 元気してます、はい、
0: センター長、
1: ね、センター長じゃないですよ、
0: 分室長
1: うわ分室長、はい、
0: ね、イエーイ、はい、それこそね、皆様紫のビルで研究というか、はい、いろんな先生方が来られて、はい、それこそいろんな研究をそれぞれされてるってことですかね。
1: そうですね、自然から文化までさまざまなことを、まあ、甘い分子を利用しながら研究していただいてます。はい、
0: もうジャンルはさまざまですか？
1: もう本当にさまざまですね。だから聞いても、僕が聞いても全くわからないのもたくさんあります。
0: でもやっぱりその場所で出会って、あ、先生何の研究ですかって話になりますもんね。
1: そうですね、そこからまた実はね、鹿児島市内にいてもあまり会わない先生とかも多いんですけど、奄美で会って初めて、あ、そういうことをされてる方がいるんだっていうのがあったり、そのまま、まあ、それこそ飲んだら飲んだら乗らないですけど、ヤニ川でこう皆さんと一緒にお酒を飲みながら研究の話をしたりすると、また交流が深まるというのもあります、はい。
0: そして今日ね、お持ちいただいた、はい、実は本が出まして、刊行されまして、はい、この本がですね、タイトルがズバリ、どうぞ先生。
1: 奄美の生物多様性と人々の暮らしということで、南方新社から、この3月に出版しました。
0: もうめっちゃ立派なかっこいいね、
1: はい、
0: 冊子で何百ページですか？一体このページはページ数、
1: 僕編集なんですよ、最後のページ数は250、60ページぐらいです。
0: もうね、
1: は
0: い、300ページぐらいになってますけども、はい、それこそ、まあ、ちょっとさっきちらっと読ませてもらったら、島に関するいろんな研究が載ってましたね。
1: そうですね、海の生き物だと、例えば魚から、例えば寄生虫をやっておられる方もいますし、あるいはサンゴの話、まあ、うちの今甘い分子する北野坊さんがサンゴの話を書いたり、まあ、それから海藻とかヤドカリ、前に分室にいた吉川研究員ですけれども、今熊本大学に就職したんですが、とか、まあ、琉球愛の話ですね。でそこから、実はそこからそういう、まあ、海の生き物を、まあ、水の生き物を利用するということで、まあ、魚食魚の文化の食べる文化の話であったりとか、まあ、どうやって効率的に、漁業をするかとか、うん。

0: あとうちの河合さんがあの都民にあの、まあ、今資源減少になってるけど、
1: はいはい、
0: とかも書いています。
1: もうじゃあ実は私たちが日常生活を送ってますけども、先生方がいつの間にやら島でこうやって研究をあちこち調べたりとかしながら、
0: ね、はい、
1: まとめてくださってるってことですね。
0: で、これ自体

0: けれども、まあ、このプロジェクトだけではなくてその前から、奄美大島あるいは奄美群島で調査研究されてきた方の、まあ、調査結果です。
1: やっぱりこういった研究ってやっぱどあの進めば進むほど島のことって、ね、意外とこうやって知られてなかったことが読むことによって、まあ、調べることによってなんか発見地たくさんあるでしょうね。
0: やっぱり今でもまだまだ多分実は明らかにされていない、地元の人は知ってるけどもしかしたら新種かもしれない海の生き物なんかもしかしたらたくさんいるかもしれませんし、で、陸上動物にか陸上植物に関してもいろいろ書いていただいたり、哺乳類であったり、でそれをまあ利用するってことで芋類であったりとかで、僕唐辛子、
1: あ唐辛子ね、でやっぱり、ね、先生唐辛子ですもんね、
0: はい、で長命草の人ボタンボウフっていう長命草は実はちょうど今日奄美に来られてて、今多分奄美にいるんですけれども、その分室寄っていただいてとか、あのまあスモモの話だったりとかがあって、最後はやっぱりまあその陸上動物っていうのが世界自然遺産登録になって、あのクロウサギの問題が出てきたりとか、今野焼きの問題があったりしますけれども、そういうまあ自然の世界と我々の暮らしとのこのまあどう一緒に暮らしていいかみたいにも触れています。ま
1: あ、それこそよく今年が世界自然遺産5周年とかねいう話もあったりとかで、あのいろんなまああの国だったり県だったり市町村自治体とかのいろんなこう政策というかあの取り組みにもなってくると思うんですが、そういったこともこのこういった論文とかを見ながらやっぱり決めていかれることもあるでしょうね。そう思ったら、
0: まあ、そのようにあの使っていただけると我々としては嬉しいですし、実はこのまあ本の一つの特徴はですね、全ページカラーなんです、
1: ね、
0: なのに一応2000円で購入できるということで、いいんですか。あの特に海の生き物とかって白黒だとなかなか分かりにくいところがあるんですけれども、そういうのもなく全部あの全て植物も動物もあるいは他のものも、まあ、僕の唐辛子なんかも白黒だとなんか何か分かりにくいんですけど、やっと赤色が出ますので、全ページからで2000円というのも一つ特徴なので、
1: そんな、ね、お求めやすいお値段で、はい、
0: ぜひご購入いただければと思います。
1: ちゃちゃちゃちゃ、ね、もう見たらちらっと見ただけでもすごい面白かったので、じっくり読んだらね、でまたあの子供たちもそれこそ例えばあこんな研究があるんだって知って、
0: そうですね、
1: これからの進路というか、ね、進んでいく指針にもなってくるんじゃないかなと思ったりして、
0: 中身自体はものによったらちょっと難しいかもしれませんけれども、うんうんうん、まずあのデアル帳じゃなくてデスマス帳で書いてあって、より柔らかい表現にしてあります。
1: もともとはあのデアルで書くんですか。
0: 普通大体はあ例えばそうですね、あの新聞なんかでもデスマスで書かないですよね。
1: はいはいはいはい、
0: でも硬い感じになる
1: 感じ、ね、硬い感じですよね。
0: そうじゃなくてこう話し言葉じゃないですけど、デスマスで締めあのこう書くことで、まあ、文章自体が柔らかく一応してあって、あの返事なんですけども、お願いとしてあまり難しい言葉は使わずに、やっぱりまあ皆さん理解、ね、でしやすい論文じゃないのでということとか、まあ、例えばそうですね、中学生高校生ぐらいの方がまあ手に取っていただいて、それこそ今高校の総合の時間とかいろんな探究の時間がありますので、その材料に使っていただいたりとか、
1: いいですね、
0: いろんなことに使えると思うので、
1: ね、はい、ここから、ね、自由研究のなんかヒントになってね、夏休みの宿題が進んでいくっていうのも面白そうですもんね。
0: 例えば外交が教科書にしてくれたらすぐに200冊ぐらい売れそうですね。
1: いや、やってほしいですね。
0: まあ、僕らあれ儲からないんですけど。
1: いやいや、いや、そうなんですか。
0: 僕らあのあれコピーライトなしでもう無料 で、はい、執筆料もありませんので。
1: あ、そうですか、はい、もうじゃあもう本当もうボランティアというか、
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。まあ、でもね、なんかやっぱりこう奄美群島この生物多様性ってよく言いますけども、あのいろんな切り口からそれが見えてくるんですかね、今回のこの本では。で
0: 今回の場合はどちらかというと、まあ、それぞれの研究者の専門をもう網羅的にこう書いてもらう形になっているので、うんうんうん、つながりがそれぞれがだんだんつながっていくかとそうじゃないんですけれども、うんうん、まあいろんなトピックについてその専門家が今まで、やってこられたことの、まあ、新しい情報も含めてと、うん、いう形になっています。
1: で先生は山本先生は唐辛子やっぱり、
0: はい、唐辛子のことで、うん、まあ、唐辛子の全般的なことも書くんですけれども、僕奄美これそうこれ書いた時に、うんうんうん、奄美に来たのが初めて来た2009年の3月だったんです。
1: もうやがて20年になりますね。
0: そうですね、うん、本当ですね。でそれはある研究会で、うん、その台湾原住民族って言ってちょっと普通の中国の方とは違う、
1: うんうん、
0: まあ、アジアオーストラリア語族って言うんですけど、昔日本が台湾をこう抑えてた時には、うんうんうん、高砂語族っていう言い方をしたんですけれども、そういう方々がの、資料がですね、住用の原の農芸博物館にすごいいいのがあって、あれまだそのだから大災害の前なんですけれども、
1: あまり豪災が前ですね、は
0: い、でその前にそういう資料を見に行きたいっていう研究者グループがあって、その時まだ僕、まあ、学生みたいなもんだったんですけれども、参加して、
1: うん、
0: でもやっぱりこう唐辛子みたいも研究してたので来て、 早速

0: あれは和美さんだった気がするなに行って、
1: 京都料理和美ですね、
0: 行ったら、はい、あの刺身があってで、まあ、お醤油なんですけど僕唐辛子研究してるんですよって言ったら、ちょうどお酢につけた自家製のお酢につけた唐辛子を持ってきてくださって、 あららってなって、そっからこうなんかこう奄美の唐辛子をやるようになって、
1: ね、やっぱりよく私も集落で飲み会とかあるときに、うん、おじいたちがよくやってるんですけど、うんうん、じゃあはい、それこそ刺身が出てきますよね、うん、その時にドラチってみんなポッケと唐辛子が出てきてやっぱ潰して食べる人いますもんね。
0: それお醤油に入れてます？
1: 醤油に、あ、酢の人もいますよ
0: ね。酢の人もいますよね、
1: うん、それぞれですね。
0: 結構酢にするとあの、うん、刺身がまた白くなって、うん、しまってまた美味しいんですけれども、
1: 美味しいですね。じゃあそう思ったらやっぱり島中が唐辛子と身近中のも発見があって、
0: そうですね、
1: おやつ持ったわけですね。
0: でちょうど2010年の5月にこの今の仕事を得て、その時まだ奄美分室がなかったんですけれども、うんうんうん、やっぱあの授業で学生を奄美群島の例えば与論島に連れて行ったりとか、まあたまたま用事があって徳之島行ったり、うんうんうん、機械島行ったり、うんうん、あの選ぶ行ったりして、でそれぞれの地域でこう特産品として唐辛子がどういうお土産物があるんだっていうのを見たりとか、その辺で例えば機械島だとあのケラジ、ケラジみかんのと唐辛子合わせたケラジ五章って言ってそういう調味料が売られていたりとか、面白かったのは徳之島の、まあ、ある古いあの地図ですね、
1: うんうんうん、
0: にこれ、まあ、これ発音いいのかな、まあいいか、うん、徳之島ある徳和瀬のところにアザクソっていうのがあるんですよでもそれを
1: いい
0: のかな、そう、うん、でも現地ではクシュあるいはクシュバターと呼ばれて、
1: クシュ、
0: うん、ということで多分この当時、
1: ね、クシュって言うもんね、
0: はい、このある地区に多分唐辛子畑があったから、うん、そういう名前が付いてる、
1: じゃあ本当はクシュだけどそれがなんか字が現代とされて
0: 書く人がクソって書いたんでしょうけど、
1: そうでしょうね、
0: 多分書き方がなかったんじゃないですか
1: ね、うん、読み方はみんなクシュクシュって言うでしょうからね、
0: ということでそういう地名があったりなんかも面白いですし、
1: あのこういったそれこそ何ですかね、この唐辛子の分布っていうのは、うん、まあ、日本全国なんですか？
0: あの小さい島唐辛子は奄美から伊南ですね、沖縄奄美ですけど、まあ普通、まあ、それも小さい普通の唐辛子もあるんですけど、普通の唐辛子はもう世界中にあります。
1: あ、そうですか、うん、じゃあ、あのよくキムチとかに作るああいう大きいのはもっと来たってことですか？
0: あれは、まあ、韓国であの品種改良されたやつが多いかったりとか、
1: はい、なんかそう思ったら見ていったら面白いわけですね。
0: あ、いろいろと。
1: 先生なんでまた唐辛子と出会ったんですか？
0: それはまあ大学時代にたまたまテーマって研究者でなんかたまたまなことが多いんですけど、はい、まあそうですね。
1: そしてハマるとも面白すぎて、
0: やっぱり
1: 寝ても覚めても唐辛子、
0: そうですね、うん、ハマり込むと、
1: うん、
0: まあ、そういう性質なんでしょうね。で、うん、ずっと唐辛子のことを研究続けて、
1: で唐辛子のことでもあちこち行ってらっしゃるんですか？
0: そうですね、海外も含めて。
1: 海外は結構行ってるんじゃないですか先生？
0: もう25年ぐらい唐辛子やってるかもしれませんね。
1: すごくないですか？
0: 頭いかれてますよね唐辛子だけ
1: で。海外で行くともう、はい、いろんな、まあ、東南アジアとかですか？
0: そうですね、今は東南アジアとか、まあ、ミクロネシアとか、まあ、オセアニアとか。
1: ミクロネシアの話も面白かったですね。
0: はい、あの辺とかも行ったりしています。
1: ねえ、面白いですよ ね、
0: まあ、面白いですね。
1: 食べるのも好きですか？
0: 食べるのも好きです。あ、昔はダメでした、辛いの全くダメでしたけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、研究し始めるとどうしても現地調査とかでみんなから食べろって言われて、
1: うんうんうんうん、
0: 辛いの表情をしたらみんな喜ぶので食べないといけないので、うん、まあ、だんだんそれで慣れていったっていうのはありますね今では、はい、辛いの大丈夫です。
1: 今では大好きで、
0: はい、
1: ポッケに入ってますよね。
0: いやいや、そんなジャンキーではないよね
1: いやでもね、それぐらいなんかみんなそれぞれの楽しみ方っていうか、
0: はい、
1: ね、ありますからね、
0: でこれはこの中に書いたのは、うん、あの新しく2025年ぐらいか24年ぐらいにあのお世話になったんですけど、右県の戸田、
1: うん、戸田にね、田ありますね、
0: はい、うん、で新本和文さんにご案内いただいて、一度島原の調査をしたことがあって、
1: うん、
0: その後、また唐辛子研究者を呼んで、
1: うんうん、
0: 戸田に行ったりとか、
1: うん、
0: で戸田で、キッチンカーの幸丸でしたっけ、うどん屋、
1: うどんかやります、ありますね、はいはいはい、
0: あそこにあの唐辛子の酢につけたやつ置いてくれ頼んで、
1: うん、入れるように
0: その ご自宅で初めてそれをいただいたんですよ、
1: うん、
0: うどんに唐辛子の酢を入れて、
1: うん、
0: かけたらとってもあったの で、
1: うん、
0: でその後そのキッチンカーされるということで、うん、ぜひあの出してくれ
1: ない 導入をね、
0: 導入
1: で、はい、あ、その話を思い出したんですけど、そういえばあのよくね、あの島のよく出てくる何ですか、食べ物というか飲み会とかがあって、まあ帰りの際じゃないけどね、最後のメニューというか、
0: うん、
1: あのそうめん汁が出てくるんですよね。そうめん汁にも皆さん唐辛子潰して

0: 入れますね、そういえば。
1: あ、
0: ね、美味しいですよね、辛くて。
2: そのあのその生のやつをそのまま潰す感じですか。辛そうですね。
0: いや辛くて美味しいっちょね。
2: でも飲み会の締めにはちょうどなんかこうパッと目が覚めていいかもしれませんね。
0: そうそうそう、みんな、なんかこれ帰る合図とか言ってだから、ね、違う違う、こうじゃないけどまだ飲んでいいけどみたいな感じでね、笑い話で。
2: 確かに京都のブブ漬けとかがその、ね、お帰り帰りの合図とかあるんですけど、
0: ねね、はいはい、そんな感じなのかなと思いながら、ちょっと話してるとやっぱり面白いというか出てきますし、あのいろんな目線が、まあ、先生方はあちこちそうやってもう本当入り込んでというか、
2: そうですね、
0: あちこちの島々に巡ってらっしゃるわけですね。
2: はい、
0: 面白いですね。はい、で改めてですが、これはもう販売は南方新社さんからで、
2: はい、
0: まあ、蔦屋さんだったらあちこちでは販売中ですかね。
2: 書籍はまあ取り次ぎ入れるかどうかわからないんですけど、少なくともインターネットではもう販売されていますし、はい、まあ、あのもしあれでしたらどこかの書店にお願いすれば取り寄せてくれると思いますので、
0: うん、はい、奄美、はい、の生物多様性と人々の暮らしというね、鹿児島大学の先生方の本ですので、はい、とってもね、じっくりと読んでほしいと思いました、
2: はい、
0: では後半も先生よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。

0: 夕方フレンド後半です。今日ですね、鹿児島大学の山本先生をお迎えしてるんですけども、奄美の生物多様性と人々の暮らしというカラーのもうね素敵な本ができましたよということで、お迎えしました。このねページといろんな方が著者を見ますと、もうほんと何十人ですかね、 1,2,3,4
1: 書いてますね、もう
0: 6,7,8,9,10 20,30名
1: ぐらいですか、30人ぐらいだと思います。はい、
0: へえ。でこの いろんな方々のこのねプロフィール見てると、法文学部教授、理学部教授、農学部准教授、水産学部准教授、島嶼研教授とかですね、それぞれですね、いろんな方々がいらっしゃるってことですね。はい、一堂に会することはなかなかないですかね、先生方は。やっぱり
1: なかなかな、このメンバーだとちょっとある時もあるんですけど、そのプロジェクトで、集まっていって、でその人たちがメインに執筆するんですけれども、例えば奄美分室は若手研究員で、人気付きと呼ばれる職なので、皆さん新たな職にこう応募して採用されていくわけですけど、そういうふうに雇われていた過去の人たちにも声をかけたりとかしているので、
0: 島にね、馴染み深い方々がたくさん名前を見たらね、
1: そうですね、
0: 書かれてるので、あの方々かと思って、
1: 結構皆さん見たことあるんじゃないかなと思いますけどね。例えば琉球愛をやっておられる久米先生なんかは、皆さんよくご存知なんじゃないかと思います、
0: ね、ですよね。でもすごく研究者の方々の一日って気になるんですけど、例えば山本先生とかっち、なんかほら、例えばよく私たち会社員だったら、例えば月曜日から金曜日働いて何時から何時とかですけど、先生方はどんな感じなんですか、普段は。
1: 僕たちいわゆる常任 の研究員や教員はフレキシブルって働き方で、ちょっと決まって時間はないんですよね。
0: 名目上はですよ。アーティストみたいな感じですね。
1: 名目上はですよ。だから、普通でも大学の事務員とか、例えば8時半来て、17時15分ま で、うん、でその間お昼休みどんだけってちゃんと決まってるんですけど、僕らはそれは名目上だけで、大きく言うと どのように働いてもいいっていう形に、
0: 夜中でも研究する人はいるわけですかね、例えば。
1: だからそれはだからでもそれを、仕事時間とカウントすると、労働基準法で多分アウトになるので、
0: じゃあそれは相当、じゃあ、
1: はい、
0: その結構
1: そうです、ね、
0: もうはまり込むときはもう結構、
1: そうなんですよ。だからただこう、例えば皆さん

0: まあ、お仕事を終わられて自由の時間に本を読む、それ自由時間かもしれませんけど、うん、僕ら研究者研究のために本を読んでるのが、それは研究のためなのか、うん、もう何のためかと言われると、だからなかなかこう研究者でその常日頃がこう研究と関係しているので、それも土日もだから結局は何がこう仕事で何がって難しいんですけど、
1: そういう区切りっていうのはなかなか難しいわけですね。
0: まあ、例えば授業をする、ね、講義をするとかだと、あるいは会議があるとか分かりやすいんですけど、研究だけに限るとそういうふうにこう曖昧なところがあって、
1: じゃあそこの例えば研究室みたいな部屋があるとしたら、そこの部屋にはまあいろんなこう調べてきたことがなんかあったりとか。
0: そうですね、
1: イメージですか。
0: だから僕の場合だと、まあ、本が関連する買った本はありますし、
1: 唐辛子もいろいろ、
0: 唐辛子も、例えば奄美群島で買ってきたお土産物とかは陳列してあったりとか、本棚に。あとフィールドノートでこう現地調査をした時にこう、ノートにメモ書きするんですけれども、それはまあそのまま生データということで部屋の中に置いてあったりとか。
1: 見てみたいですねそれね。
0: あ、まあ
1: それも使うし、それをじゃあ今度パソコンにそれこそ
0: まとめていったりとか、そのデータ自体はまたすぐに原本とは別に、まあ、パソコンでデータ、電子データの残しといて、はい。
1: じゃあでもある意味そう思ったら、研究者の方々、先生方のそれぞれの部屋を巡っても面白そうですね。
0: そうです、多分まず僕はその人のまずどんな本を読んでるかを見ると、大体どういうことを興味を持たれるか分かったりとか、あるいは僕なんかはそのどっかに行ったらそう民族の服とかアクセサリーとかそういうものを買ってきて、変なが、だから、あ、まあ、あの世論のあのお面みたいなのあるじゃないですか、あの十五夜踊りする時の、
1: はいはい、紙ジラというかね、うん、はい、紙のお面、
0: 城と、あれいうのも飾ってあったりとか、ミクロネシアで買ってきた芭蕉布を飾ってたりとか、
1: 面白い。
0: か人によって多分確かにちょっと雰囲気って研究者の色が出るかもしれませんね。
1: それこそ山本先生のご自身の例えば学生時代とかも、はい、先輩たち、先生方がいたわけじゃないですか、はい、そんな方々もやっぱり例えば昭和のね先輩だと思うんですけど、そういった方々も、まあ、この人ぶっ飛んでるなみたいな研究者もいたんですか、やっぱり研究室に行くと。
0: 研究室、まあ僕も含めて研究者大体頭いかれてますから、
1: みんなぶっ飛んでるんですね、
0: みんなぶっ飛んでますから、
1: みんなぶっ飛んでるってことですね。
0: ぶっ飛んでると別に自分がぶっ飛んでるかどうかが分からなくなってくるので普通ね、大学に残ってだって研究者で大学の先生、まあ、昔早くてもでもやっぱり25、6まで普通にね、ただ勉強というか研究してるだけっていうのは、普通の人は思わないですよね。やっぱりよっぽどの物好きじゃないとっていうのは、はい、
1: やっぱ探究というかこれを調べたいっていう、
0: 好きなんだと思いますね、何か、はい、
1: なんかそう思ったんで、そういったのが結集して、研究が結集して、そしてこういったねまとめになってくると思うし、また先生方はそれぞれでやっぱりまたそれぞれの研究も続いてるんですよ ね、ずっと、
0: はい、
1: 終わりはないんですよね。そ
0: うだからもう全然終わりはなくて、だから仕事してんのか趣味なのかとか考えてももう、
1: かっこいい。
0: 研究に関してはなかなか線引きが難しくて、唐辛子があったらついついやっぱ気になって見てしまいますし、どこでも、
1: それは、まあ、でもこの唐辛子とかもそれこそ守っていくっていうのはある意味大事っていうか、例えばもうこれがね、もう異常気象とかでなくなってしまったらそれももったいないというか、
0: はい、
1: ね、私たちのこう食にも関わってくることじゃないかなと思うので、
0: そうなんです、
1: この研究しておくことがやっぱりこういった守られていくことにつながっていくんじゃないですかね。
0: というのがやっぱり今あるものが、ね、将来あるかどうかこの辺は気候が変動して分かりませんし、もう一つ実は伝統って言われるものって皆さん固定されているように思いますけど、伝統って少しずつ、まあ、変化するものもあるから長く続いてきてるところがあるので、この時の伝統と今の伝統が変わっていてもそれはそれの良さなので、その変化なんかを見ても面白いですし、だからなかなかそのだからもうずっと追い続けていくとそれなりの面白さがやっぱり出てくるというか、
1: はい、だって唐辛子もそうでしょうね。唐辛子の大昔の唐辛子とかもなんか例えば発掘で出てくるとかあり得るんですか。
0: まあ、日本では古くても16世紀、まあ、3、400年ぐらい前しか出てこないので、あれもともと新アメリカ大陸のものなので、なかなかそれはないですけど、ただわさびなんかっていうのは日本にもともとあって、いつからこう分化してってどう利用したかってやっておられる方もいたりとか、もともと日本にあるものだとそういうふうに調べられてる方もいます。
1: なんかね、私たちいつもね唐辛子とかね、本当それこそ当たり前のように食べてますけども、でも実はそういった歴史があると思ったらなんか面白いから、はい、この一振りにありがとうと思いながらちょっとね思ったりもしますよね。先生は自分で育ててるんですか唐辛子。
0: 今畑がないので育ててはないですけど、例えば義理の両親が福岡で家庭菜園みたいなの持ってったりするので、そこで栽培していると、 妻は辛いのが好きなので、フレッシュなのをそのまま冷凍するんです。フレッシュなまま、
1: ああ
0: それと料理するときにまたフレッシュな感じがして、
1: うん、ジップロック入れとくんですよね、はい、空いたのに。
0: その理由はですね、乾燥させると唐辛子また香りが変わったり落ちたりするので、うん、もうフレッシュな状態でそのまますぐに冷凍して、うん、使うときに取り出して、まあ、ハサミで刻んでもいいですし、
1: うん、
0: そのまま潰してもいいんですけど、
1: 最高ですね。
0: たくさん取れたら私はその乾燥させるよりは冷凍させるのをおすすめしますね、
1: うん、ああじゃあ、あと例えば家の、まあ、プランター菜園というかでもできるんですか、
0: すぐできます
1: 唐辛子ってい
0: う、はい、あいつら結構できます。
1: じゃあもら、まあ、土入れたプランターに、はい、まあ、ちょっと肥料ちょびっとぐらい入れるぐらいでいいんですか。
0: 普通にできると思います。
1: 種からできるんですか。
0: 種からもう芽がその種の状態が良ければもうすぐ芽が出て、はい、
1: あ苗買ってこればいいんだ。どっからかそれもらって
0: るんですか。あちこち売ってますよ苗は。
1: あ本当ですか、はい、なんか考えたことなかった植えようちゅうな自分では。庭にはいつも植えてますけどね、うん、実家では。
0: だからその実家のやつを取って、あの赤くなったやつをそれこそ乾燥、うん、乾燥させて、うん、で乾燥させるとぐちゅぐちゅ潰して、
1: はいはいはいはい、
0: 毎時はまあ生えてきますよ。
1: へえ、なんか夢が持てますね、
0: う
1: ん、それを自分でね、なんか飲み屋に持って行って。
0: 唐辛子がいいのはですね、あのなり始めてもどんどんどんどんどんどんこうなっていくので、
1: うんうんうん、
0: であったかくて状態が良ければ1年でも2年でも3年でもその特に島唐辛子のやつは持つので、もうずっと唐辛子が生の唐辛子が手に入るっていう良さがあります。
1: なんか自分で作れたらかっこいいよね。
0: 簡単
1: ちょっと頑張ります。
0: 簡単です。
1: 今度
0: 昔はみんな逆にみんな家でやったわけですから、
1: うん、そうですよね。ありましたね。もう取って庭から取ってきてって言ってたからね、取ってきま、ちっちゃい人参してからね取ってきましたもんねいやー本当面白いですから、またね先生のこれからまたあの、ね、調査も応援したいと思いました、はい、近頃またじゃあ奄美群島でも調査されてるんですか、ずっと。
0: 今時点では、まあ、唐辛子は見てますけれども他のことはしてないんですが、あの先ほど言ったあの6年間のプロジェクトのこれ一部でこの特に自然に特化したことを、書籍にしたんですけれども、あと2年ありまして、その間にはやっぱり奄美のその文化ですとか社会ですとか産業ですとかそういうものに関連したものも今企画していて、将来この2年間の間に出版したいなと考えています。
1: 楽しみですね、はい、じゃあまた第2弾があるかもしれない、
0: は
1: い、
0: それに関しては鹿児島大学の先生に加えて、実はこの地元に奄美群島におられる在野の研究者とか関係者にも書いてもらうことでより特色を出せればなと思っていて、まあ、あのまだ伝えてはないですけれども、宇検村の渡里里子さんには依頼しようかなとか。
1: ありがとうございます
0: 聞いてたらびっくり、
1: 聞
0: いてたらびっくりすると思いますけど
1: いやありがとうございます、まあ、
0: その編集がですね、あの法文学部の金城さんという方なんですけれども、うん、
1: あ
0: 金城さんとあの里子さんがあの大学の先輩後輩なので
1: 見たいですね、
0: はい、強制的に原稿かけてくるんじゃないか
1: と。ありがとうございます右傾村初の何かが生まれるかもしれないという、はい、
0: ぜひ右傾村からも
1: そうですね、はい、また第2弾も楽しみにしたいと思いましたし、あとそれこそあの分室、
0: はい、
1: それこそ見学だったりとか、
0: はい、
1: また、ね、学生さんはじめあのいろんな関わりでね、あの分室で会いましょうといろんなイベントもありますから、
0: ぜひ
1: また
0: 分室のお越しいただければと思います、
1: ね、せっかくこういったいい場がありますから、ね、もう本当綺麗ですもんね。またね
0: 綺麗ですよ
1: 本当に分室は。
0: いい景色です
1: ですよね。またあのお邪魔したいと思いました、はい、またなので先生ぜひねいろんな研究者の方々が来られたらご紹介をしていただきたいので、
0: はい、
1: お願いしますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、あと改めてですが、先生はご出身どちらですか？
0: 三重県です。
1: ちょうどこれで三重県行ってきました。
0: ね、どこ行って、
1: 四日市に泊まって、鈴鹿で、ラグビーを観戦してきたんですね。なんですけど、
0: なんで鈴鹿でラグビーなんですか？
1: で、それこそ里子の妹の旦那さんが選手で応援に行ってきたんですよ。
0: 鈴鹿のどこでやりました？
1: ホンダの
0: そば、
1: はい、チームで、だからあっちは、ありました、行ってきました、いいとこですね、
0: はい、その隣町の亀山市っていう、まあ、昔シャープやったっけ、世界の亀山モデルっていうあのブラウン管がブラウン管ちゃんとしてあの
1: はいはい、テレビですね、
0: テレビがあったのが、うん、生産してたのが、まあ、私のところで、
1: もうどこにでも城貼ってましたもんね。
0: そうそうそう、
1: 世界の亀山モデル
0: で、うちの父親があの四日市で、あそこ工場がたくさんある、昔は四日市ぜんそくって言って、うんうんうん、まあ、公害が起きたんですけど、うんうん、まあ、あの地域のそういう仕事場 で、はい、
1: 飲み屋さんがいい飲み屋いっぱいあって、
0: あと四日市だとトンテキ、いやなんか豚関係のなんか B 級グルメもあったりとか、
1: ねー、はい、食べたかったけどそれでもう食べ目を逃しましたでも先生、じゃあお父さんは研究者ではなかったんですね。
0: 普通の、はい、サラリーマンです。
1: で三重県からその後先生どこか大学行ったんですか？
0: 京都に行って、 だもう京都が10年近くいました
1: から。ハゲカマチキキャですね。そしてあね奄美群島だったり世界の島々を巡ってると。
0: そうですね、
1: いうことですね。はい、ではまたぜひ先生最後に皆様にメッセージお願いします。
0: はい、この3月に南方新社から奄美の生物の生物多様性と人々の暮らしという書籍が出版されました。全ページカラーで2000円というお得ですので、ご興味がありましたらぜひ手に取られて、また図書館にも寄贈いたしましたので、まずは図書館で読まれて、その後いいなと思ったらご購入されても構いませんので、ぜひ一度手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、今日は課題の国際投書教育研究センター奄美分室から山本総先生、どうかどうかありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お届けしましたこのコーナーは、あなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん聞いてね。
7: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
8: アルミさんのゆむゆむランド。
9: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
10: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
11: D-WAVE Weather Report。
1: 現在奄美地方雷の注意報です。今日の奄美地方ですが、お天気は、曇りのち雨、ところによって、雷を伴うところがあるでしょう。そして、明日雨ですが、ところによっては曇り、明け方雷を伴って激しく降るところがありそうです。今日 80%、 明日は 70% から 50% です。波今日明日 1.5 メートルです。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、研究者の先生方って本当にすごいですね。この奄美の生物多様性と人々の暮らしも見たら、いろんな面白い研究がたくさんで、ね、カラーで載ってますので、ぜひぜひ読んでみてほしいです、皆さん。さあ、そしてメッセージいただきましたよ、よしパパさんですが、嬉しかった言葉、20年以上前に友人からもらった年賀状。年賀状の裏に、お前はどんな道に進んでも俺は忘れない、だから俺、お前も俺のことを忘れないで。その友人とは中学校時代、一時期バチバチに言い合いしたことがあって、ちょっとしたことで仲直りしました。あ、青春ですね。よしパパさん、そのバチバチとかね、優しいキャラだから、そんなことあったんですか。ハゲハゲありがさまりょうた。そして、豆駒さんもね、お子さんのね、ひろとくんが鹿児島の専門学校に行っていらっしゃって寂しいですけども、 LINE でね、いつもありがとうちゅうね、 LINE がとっても嬉しいよと来ていましたね。家族とのこういった、何気ないねメッセージってやっぱり大事ですよね。私自身も全然普段言いませんが、言わんといかんなと思ったところでした。 さあ、誰もですね、番組はこの辺でお

れですが、平田まりねさん、ヒアリのトイトイでお別れです。明日の夕方にはね、まりねちゃんからコメントも来てますので、こちらご紹介しようと思います。では皆さん、楽しい花金に、してください。お相手あたりようこでした。ウリアッポン。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄ごわのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島唄しゃぬラジオ節。

島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: この番組は再放送でございます。
1: 木月みなみのみなみの波の目、うがみんしょーらん、木月みなみのみなみの波の音、始まりました。木月みなみです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークは何をして過ごしましたか？私はですね、ゴールデンウィークは関西で、ライブなどしていました。あの尼崎のボートレースにですね、初めて歌いに行ったんですけど、尼崎って40万人中約5、6万人が奄美の2世や3世がいらっしゃるっていうので、すごくね、あの島にとってもゆかりのある、ご縁のある場所かなって思いますし、いつも関西奄美会で呼んでいただいて、尼崎のアルカイックホールというところでね、あの歌ったり、あと大和村の関西大和会っていうのでも行きましたね、尼崎はね。はい、まあ、そんなところで、ボートレースのレースとレースの間で歌うっていうね、2ステージありましたけれども、いや、たくさんの方が見に来てくださって、ゴールデンウィークということもあって子供たちもいっぱい来てくれて嬉しかったですね。ちなみに、あの楽屋から、まあ、貴賓席みたいな感じでボートレースが綺麗に見えるんですよね。上からものすごい迫力で、すごい速度が出るんですね、あれって。で、私はもう超初心者なのであんまりわからなかったんですけど、あのモーターとかでその速さが全然違うらしくって、なんか直前にこうこのコースとかってなんかくじを引くって聞いたんですけどね、選手の方たちは。で、その日初めてデビューするという男の子、17歳の男の子もいて、ハゲーういういしいやーって思いながらですね、この子に入れてあげたいねってマネージャーさんと言いながらですね、あの参加してみたんですけれども、全然ダメでしたね、外れましたね。6レースしかないのに、6レース6人しかいないのにこんなに当たらないんだって思ってね、またちょっと勉強してからボートレースまた行ってみたいなって思いました。ということで、新しい経験もできたゴールデンウィーク、楽しかったです。ライブにもお越しいただいた皆様、ありがさま両太ということで、番組スタートです。

ここからはリスナーの皆さんからお便りもたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。最近私は春の全国ツアーを終えたばかりということでコンサートのご感想もいただいてます。ラジオネームひろひろみなみさんからです。うがみんしょーらーみなみちゃん、歌あしび2026春東京コットンクラブでの追加公演に参戦しました。ゲストは佐藤杏奈さん。アダルトな雰囲気の会場とも相まってお二人の素敵な歌声に魅了されました。最後にステージを後にする際、みなみちゃんとハイタッチができてとても嬉しかったです。ところで今回のツアーではみなみちゃんのライブが初めてという方が結構いらっしゃったとのこと。テレビの影響はやはり大きいですよね。それにしても鬼レンちゃんは本当に惜しかったですね。でもそこに至る努力も含め素晴らしい感動を与えてくれて満足しています。こうしてファンが増えてくることはみなみんちゅにとっても嬉しい限りでありますといただきました。ひろひろみなみさん、ありがとうさまりょん。今回のツアーの追加公演は奄美と東京です。

で2カ所開催しました。最終日は大好きなアンナ姉ちゃんの素晴らしい歌声に包まれてですね、本当に感動しながら、そして楽しく歌わせていただきました。やっぱりアンナ姉ちゃんはこう歌三の方の歌い方なので、私も、私はどっちかというとヒギャの方なので、こうアンナ姉ちゃんの歌声にまた私もこういい意味で引っ張ってもらいながらですね、その化学反応も楽しみながら歌えたかなって思います。コットンクラブラグジュアリーな特別な空間という、ところですが、またあそこで歌いたいですね。そして鬼レンちゃんも、もうほんとね、もういろんなとこを行くたびにたくさんご感想もいただくんですけれども、はい、ありがとうございます。まあ惜しかったけど、また出るチャンスがあるということでね、皆さんぜひ楽しみに待っててもらえたら嬉しく思います。また頑張ります。続いてラジオネームが見当たらないので、谷さんからですね。はい、みなみちゃん、うがみんしょうらん。歌あしび2026春のツアーが終わり、千葉県に住んでいる僕は7月の、八ヶ岳で開催する武部聡さんとのコンサートと、横浜は赤レンガで開催する毎日が夏祭りまで、みなみちゃんの生歌が聞けない南ロスになってしまうところでしたが、5月21日に東京の渋谷で東京ナイトマーケットライブ参加のご案内が来ました。嬉しい。平日なので無理くり有給を取って見に行きますといただきました。ありがとうさまりょん。ハゲ有給まで取ってね、本当にいつも千葉からありがとうございます。奄美のファンクラブツアーにもお越しいただいてましたよね。はい、やっぱり春の全国ツアーが終わると、ツアーってもう毎週のようにライブしてるんで、ちょっとこう寂しくもありますが、南ロスっちまで言っていただきましたけれども、またいろんなイベントが夏に向けてありますし、秋には全国ツアーも控えていますので、一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと先の秋のツアーだなって思ってましたけど、もうすぐ来るからね、秋なんてね。いやー、もう本当に早いなって時が経つのは毎年思いますが、秋の全国ツアーもぜひ遊びに来てください。また東京ナイトマーケットの詳細は番組の最後でお伝えします。それではもう一方ご紹介します。ラジオネームやーさんからいただいています。木月みなみちゃん、うがみんしょうらん。ワンを覚えていただいていますでしょうか。ビッグ2の T シャツを着て、ハゲートートがなしパパの写真の内輪を持っていました。大阪の八尾のサイン会でみなみの波の音への番組メッセージのお約束をしましたので送らせていただきます。このゴールデンウィーク、尼崎と大阪八尾にて2連チャンでみなみちゃんのライブを楽しませていただき、本当にありがとうございます。様りょんということでですね、やーさん、なんと原稿3枚にわたって私の、2日間のライブの楽曲とか話した内容とか全部書いてくださってるんですよ。ハゲー、すごい。これ全部覚えてるんですか、それとも本番中にメモでも取ってるんですかね。いや、もうこういうの見るとすごいなーって本当に思うんですけれども、尼崎では、あ、そうね、サンサーラとかナダソウソウとかカバー曲もいろいろ歌いましたね。わらび神やザブームさんの風になりたいとか、私の新曲いぶき、そしてディズニーの、主題歌リフレクションとか、ワイド節もそうだ、やりましたね、ワイド節。尼崎だからやっぱり最後は島の人も結構いるかなって思ってワイド節したら、すごい皆さん踊ってくれてね、楽しかったですね。そして大阪のアリオヤオというところで、私は11年ぶりに歌ったんですけれども、すごく久しぶりのヤオも良かったですね。11年ぶりに来ましたという方も結構いました。そこでも、わらび神とか、あ、歌あしびも歌いましたね。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤーチ、みんな島のこう方言で一緒に歌ってくれて、今日のメッセージでも皆さん、みなみちゃん、うがみんしょうランチね、お三方とも書いてくれてますけど、やっぱこうやって島の言葉を言ってくれるっていうのもすごく嬉しいですよね。そしてサイン会でみなみちゃんとお話できて嬉しかったです、と書いていただきました。ありがとうございます。
そしてもちろん覚えてますけれども、ビッグ2の巻き木のあの T シャツを

して一番前で、しかも私のお父さんの写真を貼ったうちわを振ってるから、もうびっくりしてね、本当に、あーっつってなんでーっつってね、サイン会でどこでその写真手に入れたのっつったら、私の父が働いているアイランドサービスっていう会社のホームページから撮りましたっつって、しかもその写真みなみちゃんにあげますって言われてね、っつって、もういらんとも言えないのでいただきましたけれども。はい、あの東京の家で父の目線を感じながら、しばらく過ごしたいなと思います。はい、ヤーさんイベントお越しくださってありがとうございました。このイベントでたくさんの方に手に取っていただきました私の新しいアルバム歌あしびから一曲お届けしようと思います。前山慎吾兄ちゃん、向井樹里姉ちゃん、新本和文さんと一緒に島でレコーディングしました。豊年節聞いてください。

月々みなみのみなみの波の音、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。それではここでお知らせをしたいと思います。来週ですね、5月21日木曜日、東京の渋谷で開催されます東京ナイトマーケットに出演します。代々木公園というところなんですけれども、16時から22時にかけて様々な出店だったりライブが観覧無料で楽しめます。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。そして気づきみなみの秋の全国ツアーも決定しております。詳細は気づきみなみのオフィシャルサイト、もしくは SNS でぜひチェックして

遊びにいらしてください。お待ちしております。気づきみなみのみなみの波の音では、皆さんからのご感想や気づきみなみへのメッセージをお待ちしております。今月の放送分からお便りを読まれた方には、みなみの波の音ステッカーをプレゼントします。お便りにはお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスをご明記の上、奄美 FM777@npo-d.org までぜひ送ってくんしゃれ。あなたからのお便りお待ちしております。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。気づきみなみでした。

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ、
3: アマミアアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島っちゅ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄歌のなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。パパオパオ
6: 島レディオ、奄美 FM D Wave が8時をお届けしょろう。
7: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない

0: 制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: ミショラー、
1: ミショラ
0: ー、ティナのドクサーシモレオの時間になりました。今日のお相手はボーカルのユウシと
1: ベースヒデヤでお送りします、
0: はい、します今日は2人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ヒデヤにもねさっき言ってたけどもう5月の22ですよ、うん、今日は
1: 本当、ね、早いわ。
0: 本当早いね。あっという間に、うん、あとだから来週で5月、来週がね5月、最後の金曜日になるけども本当に、うん、一瞬もうゴールデンウィークなんかとっくの昔みたいな感じが
1: そうね、 ね、 本当ですね。

0: しますけども、今日は5月22日の放送をお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: 奄美 FM DAB を聞いている皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はライブの早速話題からいきたいと思うんですけども、はい、ティダは5月の16日の土曜日、
1: はい、
0: 東京は新橋にあります居酒屋はじめさんが開店して20周年になるということで、はい、店主の後藤さん、宮子さんとね、ご夫妻にはティダも、割と結成当初すぐぐらいからずっとライブにね足を運んでいただいていて、
1: あれきっかけはあれだっけ、なんかこれだっけ、ラジオだっけ、
0: そうそうそう、奄美 FM のね、ラジオを聞いていてちょっと気になってくださって、それで新座の、ね、北原祭り
1: に、はいはい、
0: 住んでるところから走ってね、に来たって、そう北原祭り、前回の放送で北原祭りの曲をオンエアしたけど、
1: はい、
0: うん、本当になんかやっぱ懐かしいよね北原祭り。
1: そうね、もう何年になる、なくなってというか出らんくなった、
0: 多分コロナ
1: そうかそうか
0: ぐらいじゃなかったっけね、確かちょっと前に学校の工事をするって言ってなくなったんだけど、なんかそんな感じで、
1: う
0: ん、なんかね一旦休止になってからコロナに入ったりとかしてね、もう今どうなってるか、まあ、地域のね納涼祭はもしかしたらやってるのかもしれんけど、こういうね、うん、ライブとかっていうのはでも今考えたらすごいよね、学校に、
1: いやすごいよ、
0: 大きいステージを組んで、
1: うん、本当に地域のお祭りレベルじゃないよ、
0: うん、そうそうそう、
1: レジがしっかりした、ね、本当に大きなステージで、
0: そう高さも結構1メートル以上あったんじゃないかな、
1: う
0: んうん、確かに登るの結構大変だったから、
1: そう
0: や、うん、で横も広くて、
1: うん、
0: だから本当ね今思えばすごくね、そのステージ設営だけでもお金とかかかってただろうやっていう思うぐらい、うん、いや懐かしいなって、ね、思いながら前回曲を、うん、そのライブの時の曲をオンエアしましたけど、
1: うんうん、
0: まあ、話もって新橋にある居酒屋はじめさんの20周年ということで、はい、1月にねちょっとお会いした時に20周年って聞いて、じゃあちょっとライブやりますって勝手に20周年を祝うライブをね開催させていただいたんですけど、
1: はい、まあ、勝手にとか言いながら、ね、うん、その時の1月にね、そのおい1月はあるお客さんの、
0: うん、
1: 年の祝いで
0: 集
1: まったんですけれども、 その人たちがまた逗子の輪の皆さんがまた中心になって、
0: そう
1: 数々のサプライズを、
0: 本当よね、
1: あったね、
0: ね、本当とても温かく、
1: うん、
0: すごい素敵な20周年お祝いがね、うん、できたんじゃないかな、
1: 始め合いにあふれた
0: 本当、ね、
1: 一晩ですよね、うん、
0: そうで、またライブがもうすごかったね、熱気が、
1: うん、久々に純度 100% ティダ愛のあふれた
0: 本当、
1: まあまあ去年のね20周年もすごかったけども、うん、またあれを超える盛り上がりで、
0: そうね、
1: 結構濃縮された
0: 本当、いやすごいね、やっぱりイベントとかに出演する時のライブも、
1: うんうん、
0: ワンマンと何も変わらず、気持ちは何も変わらず同じねライブを心がけているというかやってますけど、やっぱりそのイベントイベントでね、うんうん、結構その趣旨っていうかやっぱあって、はい、うん、ね、よさこいの方たちとかダンスのイベントが、うん、たくさん出演でされるイベントだったり、
1: はい、
0: あとこの前一番近いところで言うと読売ランドとかね、
1: はいはいはい、
0: ありましたけど、やっぱ読売ランドは一般の方もね来られるので、うん、なかなか ねワンマンライブみたいな感じとはまたちょっとね違う、まあ、いろんなところに気を使いながらのライブでもあったりするので、はい、いや、やっぱりこうワンマンライブ、自分たちのそのやっぱねやる長い長丁場のライブってやっぱ楽しいなと思って、
1: はい、楽しいな
0: ね、え、ほんとまたこの時はできたばっかりの新曲も、
1: はい、初披露どころか初合わせだった
0: ねえ、ほんと事前にみんな家で予習をして、うん、はい、でスタジオで一回も合わすことなく突然ライブで合わせるっちゅう試みを、これ初めてじゃないかね、こういうのは
1: 初めてでしょ、これは
0: ねえ、
1: はい、
0: やりましたけども、まあそういうのやりたくなるようなね、また
1: うんうんうん、
0: ライブだしワンマンだし居酒屋はじめだしね、うん、そう、あそこの雰囲気がねそうさせるところも、
1: ね、
0: あって、まあ本当にすごくすごく盛り上がって、
1: うん、なんかこの人たちにいち早く一日でも早く聞かせたいっていう、
0: いや、そう、
1: うん、気持ちが、いや、みんなそれぞれ、
0: ね、

0: に泊まって、それで間に合わせてきて、うん、優勝も多分間に合うって思ってなかったよね。
1: ほんまできればだったけど、うん、メンバーそれぞれの話を聞けるとちょっと面白くて、あのそのライブヒデ兄がね待ってる間にトモさんもあのなんか LINE のやり取り見て、あこれはもしかしたらやるのかいって思って準備したこうって、新もなんかやるんだろうやーってなんか思って、ちょっとやっとつけとかもいかんとか、なんかそういう感じになんか書き込みを見ながらみんななんか予測したみたいな感じで、
0: なるほど、いいね。
1: ということで、いやーすごいよね。だって音源を渡したのがだってもう1週間前どころか5日前とか、
0: そう
1: そんぐらいよね多分ね、勢いはライブ5日前6日前とかに、いやーすごいね本当。それでね、ライブでやらさせていただいてすごく、
0: はい、
1: うん、盛り上がって、
0: はい、本当盛り上がっていい曲、うん、もう皆さん言ってたね、うん、木田らしいこうコールあるコール&レスポンスがあって、あ、分かりやすいコール&レスポンスがあって、うんうん、木田らしい曲をつって言ってくれて、
1: ああ嬉しいねそれはね、はい、いやまだね本当にまだリハーサルでも合わせていないので、うん、あのここで1曲っちゃうわけでいかないんですけども、
0: はい
1: はい、じゃあこの辺で1曲、はい、曲をお送りしたいと思います。そうですね、はい、この日たくさんいっぱいやったんですけども、ワンマンライブで久しぶりにやった曲ですね、うん、架け橋の中に入っています、よりよりお届けしたいと思います、うん、聞いてください、
0: はい。

0: 後半のコーナーは三味線の新助さんが参加して3人でお届けしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあ新もこの前お疲れ様でした。ライブは
1: お疲れ様でした。
0: どうだった？
1: いや盛り上がったね。
0: すごかったや。
1: すごかったね。
0: うん、もう真横に
2: 新はまた楽器が増えたよね、うん、増えたというか、ね、増やしたというか、また
1: そうね、うん、
2: あったのを増やしたというかね。
1: うんうんうん、前にね、なんか入れたこともあったけど、
2: はいはい、
1: また改めてちょっとアコギを何曲か入れて、でやったんですけど、あの赤パンの、
2: はい、赤荻パンクスですね。
1: 赤荻パンクス、はい、あのとかよりよりとかやってこうコードを書いて貼ってたんですけど、
2: うん、
1: 赤荻パンクスのコードが違う曲のコードを書いてしまっててい
0: やそうだよ、ほんま始まった瞬間あれなんか変な音するやーって思って秀樹に歌いづらいだろうやーって思いながら、
1: すいません、もう全然違うコード
0: そうだよな、そうそうそう、したら雰囲気で、あ、新型も違うの弾いてんじゃんって思って、
1: そうそう、でもトモさんの手元を見ながら弾いてたんですけど、いやダメでしたね、すいませんでした。
2: 全然気づかなかった
1: 本当、
0: いやもうすごい音しちゃったね、
1: うん、そうそうそう、秀兄がもう前で引っ張ってくれたからよかったけど
2: もうあの厨房の中で歌って
0: たそうね、なかなかない機会よね本当に、本当にそう、お店がねコンパクトなお店で、
2: はい、
0: であの楽器隊の皆さんはもうワイヤレスだったので今回、はい、だから秀兄、ね、もね奥に行ったりできどうだった、やっぱ新鮮っていうか、うん、楽しん
2: で、いや楽しかった。いやあれができたのもほら奥の方に一発スピーカーを有志なんかが最初に置いておいてくれたから、うんうん、だからできたよ、うん、
0: あ、
2: うんうん、奥に行っても普通に音あのずれずにできたし、
0: あできた、あ聞こえた、
2: うん、
0: あよかったよかったね、お店の作り的にねちょっと奥 L 型になっていて奥の方がねちょっとこう、はいはい、見えないところができてしまうけど、そこに音だけでも届けたい野鳥って、
2: あいや本当、ありがとうございます、準備から何から、
0: いやでもまあ本当に8時頃から始めてね、夜の8時から始めて、うん、多分終わったのがもう10時40分とか、
2: はい、そうね、
1: うん、
0: あそこら辺のライブハウスよりも遅く音出してたんじゃないかいっていうとても居酒屋でのライブって思えんようなテンションとね時間帯と熱気と、
2: もうラスト3曲はもうお客さん総立ちで、
0: いやーすごかった
2: ね、ほんとライブハウスになってたよあそこ、
0: ほんとライブハウスだったねいやーでもほんとで真横見たらメンバーじゃなくてお客さんがいたもんねライブ中
2: もう後ろの壁に張り付いとったもん
0: いやーでもやっぱり本当にもうだから話ね終わった後とかもすっごい今日めちゃくちゃ面白かったっつってね、そのやっぱ今が一番いいっちゅうのが嬉しいね、
2: うんほんとそう、
1: ほんとね、なんかこう新しい部分もやりつつ新しい曲もやりつつ、
2: ね、
0: 曲が本当初めの一杯っちゅうねタイトルで、
2: うん、
0: 今回、はい、居酒屋初めだったんで、ちょっとそこにかけた、はい、歌詞にしてあって、
1: うん、
0: まあそこでできればいい、まあ、間に合うつもりでやってたけどちょっとギリギリになってしまいましたけどね、うん、本当にみんなで乾杯乾杯、こう宴会ソングみたいなの欲しいなと思って、
1: うん、
0: それで本当みんなで乾杯できる曲って思ったんですけど、みんなもねお客さんも初めて聞いたのにちゃんと乾杯してくれて、
2: うんうん、まあ分かりやすいよ
0: ね、
2: うん、
0: 本当ね、
2: うん、分かりやすいけど、ただバカ騒ぎするだけじゃなくてちゃんとこうしっとり聞かせる部分もあったりとかね、うんうん、なんかすごい好きな曲です ね、歌詞がまた有志っぽくて、
0: ああよかった嬉しい、2分半ぐらいしかない曲だけど、なんか
2: いい曲、
0: もうワンワンの歌詞がね

0: お店でこう飲んでる雰囲気の歌詞なんですけど、はいはいはい、あれを歌うたびにみんなが飲んでるとこ思い出すわね。みんながもう酔っ払ってちょっと記憶なくしかけてるよぐらい酔っ払ってるかいとか、はい、なんかほえほえしてるようなとことかもうなんかそれがいつも出てくるイメージでね、出てくるし、まあそれをイメージしながら書いたのもあるんですけど、
1: こういうのはうまそうな匂いとか、うんうん、あ、うちの言葉じゃあでもね、うまっさーとか言って
0: そうね、あともう隣の笑顔をもらうとか、なんかそういう、ところとかこうちょっとやって、まあ本当自分もやりながら楽しくて、もっとねこれもまた今後楽しみじゃあちく
1: くん進めていきましょう、
0: ね、いきましょう、ということでもうあっという間に5月、次は31に大島高校、はい、僕らの母校の大島工業高等学校、はい、関東の工業会の OB 会長で、31日にそこでライブさせていただきます。
1: いや楽しみ、
0: ね、楽しみ本当、思えばねこれ関東工業会島でもやったよね、工業部でね、実際
1: そうね、ね、あの神社もやったよ、ね、
0: で中浜さんがねこの、ずっとあの会長やられていた中浜さんが今回でちょっと会長も退くということで、それで当初はドラムで参加したいっていうことだったんですけど、まあ、今回それはあの一旦ちょっとまた年末のとあるイベントでやりたいということになって、今回いつものスタイルで4人でお届けしますけども、
1: はい、
0: 工業を卒業した大先輩を目の前にまた昨日どんなライブをするのか、今回も、楽しみでもあり課題がたくさんあるやっちゅうありますけど、あとリクエストでね工業の効果をやってほしいっちゅうリクエストもいただいているので、
2: あ、そっかそっか、
0: はい、それもまた何年ぶりかにやるよねこれもね、工業の効果も、
1: そうですよ、ね、だって大会以外でやらんよね、
0: そう、それ以外披露する機会がないし確か前回はあの人志がいる時にドラム叩いてもらったっきりなのか、もしかしたら YouTube でもねちょっと出てきたけど、
1: あれ以来か、
0: あれ以来かもしれんね、やった記憶が、
1: そうかそうか
0: ないからね、もしかしたらちょっとそれ以来かもしれませんが、まあ工業の僕たちの母校のね効果もやりながらのライブをまた来週、やろうか、ライブ来週じゃない再来週ですね、お届けしようと思ってます、はい、またその後、はい、たくさんねイベント決まっていたり各メンバーのソロライブもあったりしますので、はい、ホームページとか見ていただいて、はい、タイミングが合えばそれぞれ遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあとりあえず今週また日替わりリハーサルで集まって来週ですね、31のライブに向けて準備していきたいと思います。6月島会がねちょっとちょいちょいお話いただいていて、すごくありがたい限りですけども、島出身の皆さんともたくさん盛り上がっていきたいと思います。またいろいろライブの後どんなだったよっていうのまたラジオと SNS とか通して、お伝えできればと思っておりますので、また聞いていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、今日のお相手はボーカルのゆうしと
1: 三味線しんすけとベースひでやでした。
0: はい、それでは皆さんまた来週まで、
1: デクサー島根よー、
0: 皆さん1週間お疲れ様でした。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: レディオ。
1: アマミフェム D ウェーブが9時をお届けしょろ。
2: アマミフェムから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、1と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いいの
5: あいくけしてね。
3: もう大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
2: いいの、
3: はい、聞いてね。
2: 大丈夫。

0: 皆さんこんばんは。5月22日金曜日、今週もこのお時間がやってまいりました。はじめしとせでございます。私久しぶりに昨日じゃないや19日ですね、火曜日に島に戻ってきたんですけど、まあ島から出る時は梅雨は入ってましたけど、全然雨の降らない梅雨晴れと言いますかだったんですけど、そのまま関西の方に行ってたんですけど、関西の方が暑くて、ミーツザレゲー、バクダットカフェトレンチタウンのですね、25周年お祝いする、まあ、イベントに参加してたわけなんですけども、まあ、地獄のような暑さの中、しかし雲一つなく、バクダットの25周年をお祝いする日々と、時間となったわけなんですけどもね、やっぱ今年の夏、多分、思ってる以上に暑いんじゃないかと思う今日この頃でございますが、19日に帰ってきた日に、まあ、島は晴れてるだろうって思って帰ってきたんですけど、まあ見事な湿気、ネオママの髪型がどうなってるか今日も気になるところでございますので、今週も張り切って参りましょう。ということで今週も Do you know me? 張り切って始まるよー。
1: とある町の片隅に人々から

0: ら忘れ去られたようにひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんのディープでクレイジーでちょっぴり切ない夜が更けてゆくのだった。
1: Do you know me?
2: この番組は
3: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りします。
3: ウェルカーム湿気。
4: はあ、湿気すごいわ。バグってるもん。
3: あ、でも収まってる。あんまり影響出ないの？
4: いや、出ますよ。
3: でも普段からさ多いもんね。
4: 多いよね。だけどね、この梅雨時期はもう もずくみたいなの。もずくもずくみたいになるから。
3: 海に浮かんでるもずくを見たことありますか？大量に押し寄せる黒い物体の恐ろし
4: い。日本人の結構なもう大多数が見たことはないと思うんだけど。
3: ないよね。ほら、旧暦の3月3日に押し寄せてくるんですよ。
4: うんうんうん、あ、そうなんだ。
3: ソカル海岸にね。あれは一体なんだって思ってたら、もずくよって言っておばちゃんたちがわさーって撮ってましたからね。
4: もずくね。
3: じゃあ、もずく姫って呼びますわ。
4: 私？もうね、もうバグっちゃって、鼻からもずくの液も出てくるしさ。
3: でも知ってる？
4: 何？
3: すごい、なんて言ったらいいの？健康に一番いいものを持っているもずくは、うん、フコイダンっていう成分がありまして、これもがん撃退、
4: うん、
3: すごい言われてるんですよ。
4: そうなんだね。
3: なのでもずくは毎日食べた方がいいですよ。
4: もずくね、
3: 私も食べてます。
4: へ
3: ということで座ります。
4: まず座りましょうか。
3: 座らせていただ
4: く。もずくってなるからね。
3: でも本当に、うん、その体座るわ。まずね、
4: はい、
3: 座ります、
4: はい、
3: ということで、もうこの湿気の中、
4: うん、
3: 暑さ飛ばしましょう、
4: うん、
3: ということで、何これ、
4: セイゴレで
3: 乾杯。
4: 飛ばすわ。
3: 私今、うん、その健康おばちゃんとしてはですね、
4: はいはいはい、
3: いろいろまた研究してるんですけど、
4: 発酵物とか、
3: 発酵物ももちろんですけど、まあ、毎日取るんですけど、
4: うん、
3: 血糖値、
4: 血糖値、
3: 血糖値をいかに急上昇させないかっていうことってすごい大事なんですって。
4: なんかこう食べた瞬間からピュンって上がるんだよね。
3: で結局は、うん、いきなりご飯とか、その言ったらその丼物とかだとね、いきなりその、まあ、糖が入ってしまうので、
4: うんうん、
3: 上がっちゃうんですけど、うん、今血糖値スパイクという言葉がありまして、
4: ほう、
3: それを上げないために何を先に食べるかみたいなことを研究してる人のインスタ見つけたんですよ。
4: ほう。
3: それでなんかね、これがどういう仕組みなのか分かんないんですけど、腕の二の腕のあたりに何かこうその測る機械があって、
4: ああ、血糖値をね
3: 測る機械をつけとくんですよ。
4: びっくりした。急に食べ物の話から二の腕のこと言ってるから。
3: いやいやいや、
4: 食べちゃうのかと思って。
3: 最後まで聞いてください。
4: はい、わかりました。
3: 今日はちょっとね、意味のある話しますから、うんう
4: ん、今日は
3: 今日は
4: よろしくお願いします。
3: そしたら例えばこれを先に食べて、
4: うんうんうん、
3: 30分後、
4: はい、
3: 白米を食べるという、
4: うん、
3: ことをやる人がいるんですよ、
4: うん、
3: でその人がちゃんとそのグラフにして検証するんですけど、
4: はいはいはいはい、
3: 納豆をまず先に食べて、
4: うんうん、
3: 白米を食べる、
4: うん、
3: っていうこともやってみせて、
4: うん、
3: で納豆と卵を混ぜたのを先に食べて、
4: うん、
3: 白米を食べる、
4: うん、
3: 明らかに卵と、ま、納豆を混ぜてから食べた方が血糖値がボンって上がらないんですよ。まあ、もちろん納豆だけでもいいんですけど、まあ、もちろんね、卵アレルギーの人もいますから。たらタンパク質、
4: うん、
3: 本当はすごくいいのは お野菜を、
4: うん、
3: まあ、サラダとかね、うん、まあ、言ったら酵素類、
4: うん、
3: そういうのを取ってから、
4: うん、
3: それをでも酵素っていうとね、急にフルーツって思う人もいるんですけど、
4: ああ、
3: まあ、それもちゃんと一つずつのフルーツを検証してるんですけど、
4: へ、
3: まあ、ほらそれをいちいち見て食べ方するのなかなか続かないですけど、うん、やっぱりね、タンパク質を先に取っとくっていうのはすごい。
4: 納豆とかはね、分かりやすいからね。
3: そうなんです。ゆで卵とか、
4: あ
3: とそのチーズとかでもいいんですって。プロセスチーズ、6P、
4: はいはいはい、
3: あれとかを食べて、
4: うーん、
3: なんですけど、血糖値を上げない

0: 一番いい方法はもずく。
1: へえ、そうなんだ。
0: とかめかぶとか、その海藻、
1: ぬるぬる系、
0: ね、でもほんとネバネバ系ですね。だから納豆とオクラとかなめことか、うん、そのなんていうんですか、ネバネバ系を混ぜて、うん、卵と一緒に溶いたやつと一緒にご飯の、うん、だあったかいご飯はやめた方がいいらしいですね。冷やご飯が一番やっぱいいらしくて、
1: あとは、そうなんだ、
0: あとはお蕎麦とかに混ぜるとか、
1: はあ、
0: そういう取り方をすると血糖値がグワンって上がらないので、うん、だそういうのがほら上がっちゃうと代謝も落ちますし、あの糖尿の、ね、
1: は
0: あ、リスクも防げるわけですから。
1: そういうことね。私血糖値が上がるとなんで悪いのかって分からなかったの。
0: あ、そうなんです
1: よ。糖尿病とか
0: みたいなことをやっぱりこう呼び寄せてしまうので、
1: ね、
0: なるべくそういうことをあの上げないようにするのに、うん、だからあの新玉ねぎの時期は私はもう酢玉ねぎをいっぱい作ってますから、それをまず一緒に食べるとか。でも私の基本は納豆に何を混ぜるかですね。あとはお味噌汁。
1: あ、え、お味噌汁、納豆お味噌汁？
0: いやいやいや、そうなると納豆先生はあのね菌を発揮しませんから。
1: あ、な、そういうこと
0: だ。納豆先生は熱に弱いですから。
1: 味噌汁もやっぱいいんだ。
0: いいんです。
1: まず飲むと。
0: そうです。だから味噌汁はほら何だって入れて、だからなめこでも。
1: そうね。
0: でもそこにお豆腐を足すとかでやっぱタンパク質を、
1: うんうんうん、
0: 1日の摂取量のタンパク質がこれだけですって言われてますけど、うん、思ってる以上の5倍取っていいそうですよ。
1: へえ。
0: タンパク質は。
1: あ、
0: だ それをね上手に食べれると炭水化物はもうあの必然的に減っていくんですよ。
1: ああ、そうだ、
0: 京都へ行こう。
1: なんじゃ初だろう。違うわ。そうか、私あの豆腐の味噌汁って食べてないわ。
0: でしょ。
1: そういえば。
0: だからでも結局はその豆腐の味噌汁ってよくよく考えるとあのわかめが入ってたり、
1: そうね、
0: あの玉ねぎとお豆腐とか、うんうん、そういうのが入ってるでしょ。だやっぱね、昔の人の考えてるバランスって
1: あるんだね。
0: だからお魚焼いたのにあの大根おろしとか、
1: うんうんうん、ああそうね、
0: ああいうのはあの油のバランスをちゃんとこうね取れるように考えられてるんですって。
1: いつの日か昔の人もこう二の腕にこう機械はめて、
0: あの人たちはもう多分こうベロにピローンって当ててもう風を見てちょっと塩分の取りすぎたとかね、汗をピローンって。
1: すごいわ、すごいわ。
0: でもあの確実にその、うん、医療の、
1: うん、
0: まあもちろんね上がってますけど、
1: うんうん、
0: その保存方法が塩じゃなくなってきた。だから冷蔵庫の普及とともに寿命って伸びてるんですって。
1: そう、あ、そうなんだ。
0: 昔の人たちは塩分で全部保存してきてた、
1: うんうん、
0: 保存したからね。あの今梅干しはねまた別で考えてもいいらしいんですけど、冷蔵庫の普及によりその塩をつけなくても保存できることになったことで、あの血圧とかそういうのを防げるようになってると。まあ、諸説はあるでしょうけど、でもそうそうそう、きっとね比例するとは思うんですよ。
1: そうね。
0: 私何の話しに来たの
1: 今日は。本当もうアベマプライムにようこそ
0: でしょ。だから私、うん、あの今日は意味のある話をしてると自分では思ってるんですけど、うん、ここからはずれていきますから、うん、安心してください。
1: 安心ください。
0: 安心してくださいということでね、あの5月の17日のですね、
1: うんうん、
0: 先週日曜日に大阪服部緑地公園で、
1: 服部
0: バクダッドカフェトレンチタウンのですね、あの皆さんの25周年、まあそれとはまた関係なくですね、この方たちの毎年やっている恒例のミンスラレゲエというですねイベントがありまして、うん、そこにあのはじめしょさん出てたんですけども、まあそれに乗っかって私スタートちゃんは関西はしご酒を楽しませていただきましたね。
1: いい
0: ね、まあ、そんなお話も含めて、
1: はい、
0: ここから崩れていこうと思いますので、あのそのミズラレゲでね、うん、私も大好きなんですけど、
1: うん、
0: プシン先生が、
1: プシン先生
0: 歌ってらっしゃったんですよ。もう相変わらずかっこよくて貫禄バリバリでしたからね。まあそのちょっと余韻に浸りながらお届けしたいと思います、うん、ありますか。
1: あるわよ。
0: じゃあ何これ
1: レザコロ、レザコレからプシンでフォーエバー。

0: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
1: いつものちょうだい。
0: どうぞ。
1: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎聖護で。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 小上翔蘭、奄美 FM サポーター会員、会員番号800番はじめつとせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わけ島、なけ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつとせでした。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: どういうの？
2: かっこいいね、女王様。
3: かっこいいよね。
2: 本当なんか島に来るって。
3: へえ。
2: 聞いたわ。
3: そうなの？
2: 見たいんだけどね、タイミング合うか、まあ、チケットがもう取れないと思いますけどね。
3: おお。今し、奄美大島のレゲエって盛り上がってるのかしら。
2: 奄美大島のレゲエ。
3: なんか。
2: いや、そうでしょう。
3: そうですか。
2: まあ、あっちこっちで
3: レゲエレゲエ
2: レゲエレゲエ
3: レゲエレゲエ
2: って知ってると思いますよ。
3: そっか。
2: まあ、今回久しぶりにちょっと関西、
3: うん、
2: いつもはですね兵庫県とか、うん、そっち方面多かったりするんですけど、うんうんうん、どう大阪ちょっと楽しませていただいたんですけど、まあ、案内人は、うん、京橋の横綱、
3: 横綱
2: 内道夫先生が案内してくれたんですけど、うん、京橋って、
3: うん、
2: 大阪のね、京橋で、
3: うん、道頓堀とかあの辺。
2: いやいや全然
3: 全然違うの。
2: いやちょっと待ってください。いや遠からずだと思うんですけど、全く道頓堀は言ったらほら天王寺動物園とかあっち方面ですか。道頓堀通天閣、
3: うん、
2: あっちだと思うんですけど、うん、その京橋はもうディープな町なんですよ。
3: へ
2: え。そしたら立ち飲みはしご酒。
3: あーすごい、なんかいい歌のタイトルみたい。
2: いやそれがねもう楽しくて
3: 立ち飲みはしご酒、あ楽しそうだわね。
2: だからほらやっぱね椅子に座ると、うん、椅子座っちゃってずっとそのお店に行っちゃうでしょ、ね、でも立ち飲み でその案内人さんがいらっしゃいますから、
3: はいはい、
2: ここではこれを食べてちょっとこれ飲んだら次行きましょう。
3: 最高。
2: もうちょっとはぁ立ち飲みって思ったんですけど、うん、楽しかったです。
3: あら道夫先生すごいわね。
2: 五軒五軒はしご。
3: へえ。どんなの、どんな酒にどんなの食べたの。
2: お酒は基本そのお店には何でもあるんですけど、うん、まあちょっとおしゃれなワインとか、まあ自分たちが頼まなかったからですけど、まあほら緑茶杯とか、まあ、そういうのを皆さん飲んでますけど、
3: う
2: ん、それがねまた渋いのがいい時間に行ったんですけど、うん、相撲観戦をしながら、
3: あら
2: ですごいのが2つテレビがついてて、
3: うん、
2: こっちでは相撲、こっちでは野球
3: ちょっと大阪っぽいわね。
2: でちょうどそれが阪神ほら戦ですから、もうすごいんですよ見てる人たちが。で私はまあ相撲をね、うん、方向を向いて、うん、解説までしてい
3: いわね多様性だわ。
2: いやでもね面白かった、うん、そのほらそのお店をね親方が知ってますから、
3: うんうんうん、
2: ここではこれ食べた方がいいよとかね。
3: ほ
2: ー。だから無駄にいっぱい食べないですから。
3: へーいいわね。
2: いやよかったですよ。それで最終内道夫先生のハイビスカスに行って、
3: うん、
2: 大きなおにぎりを食べるっていう締めの
3: 最高じゃない最高じゃないそれ。
2: いや本当美味しいから行ってくださいって。

0: にね何ができるかはもうお店に行ってからの楽しみですけど、
1: あの内道夫大先生の、
0: そうです、おばんざい、おばんざいスタイルですから
1: いいわね、
0: う
1: ん、
0: そうです。あでもね、沖縄そばとかソーキそばとかおにぎりは常にあると思います。
1: うーん、
0: ぜひあの私あのちょっと今度から立ち飲みはしご酒
1: いいわね、
0: はまりそうだなと思っておすすめしたいところでございます。
1: ワイドワイドワイドワイド、なんでだっけ、ワイドワイドのトックの島さっさ、
0: ちょっと違いますねただ民謡大会も望むそうで、
1: お、
0: はい、
1: 6月か
0: 前の日にお酒を飲まなくて、うん、去年は失敗してますから今年は飲んでから移動おっしゃってましたけど、
1: 楽しみです、
0: はい、またね味のある歌い方するんですよ、
1: ね、
0: あの味はなかなかね簡単に出せないと思いますけども、まだまだねこの梅雨時期乗り越えながら夏フェスとかねどうなっちゃうのかなって思いましたけど、
1: ね、
0: まあ皆さんあの熱中症対策 ね、あとはもう日焼け止め対策ですよ、
1: うん、
0: 私ちょっとね、
1: うん、
0: 今もも膝あたりがおとぼけくんになってるんです。
1: おとぼけくん、
0: アイスクリームわかります？
1: あったあ懐かしい、
0: 白と黒の
1: あるのかしら今
0: あると思う、
1: あのパカってあの
0: そうパカパンって言われるやつ、
1: 失敗するとまずいやつね、
0: これね両方いけたらいいんだけど ね、
1: そうね、
0: ということで、うん、5月22日生まれの世界中の皆さん、
1: 世界中
0: あ私も楽譜が必要ですからね、
1: うん、
0: それではハッピーバースデーということでお届けします。
1: はい、
0: ワンツ
1: ー、嬉しいな今日は、楽しいな今日は、お誕生日

0: とう。
1: わかった。
2: こうして今宵も夜はしっぽりと更けていくのだった。当番組どういうのみへのご意見ご感想、またネオママとスタートちゃんへの相談質問などはメールアドレス777@npo-d.org 奄美 FM D ウェブまで。
3: この番組は、
4: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレ、西平本家の提供でお送りしました。
5: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
4: いつものちょうだい。
5: どうぞ。
4: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオシンマレディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしょろう。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道

0: 行や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: いる愛くて聞いてね。
7: どうも
5: ありがとうございました。
8: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
9: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はフリマサービスの取引は慎重にというお話。スマートフォンなどで個人同士が取引を行うフリーマーケットサービスがありますが、手軽な反面、取引相手とのトラブルが全国的に増えています。
8: やっけなさばっくり。
9: 例えばフリーマーケットサービスで海外ブランドのバッグを見つけ、欲しいサイズで新品同様との記載もあったので購入することに。
8: いちゃや。
9: しかし届いた商品は傷や汚れがあり、サイズも違っていました。返品したいが先方と連絡が取れないという事例があります。
8: あげ大変。
9: 個人同士の取引であることをしっかりと理解し、取引は慎重に行いましょう。
8: じゃあ私、シャツのサイズは XL。 メモメモ。
9: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
10: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

昭和51年5月、22日南海一日新聞です。スイスイヨットクラブ結成、奄美地方は抜けるような青空が広がり夏本番といったところ、星の隕石でできたと言われる龍郷町赤荻湾にこのほどヨットクラブがお目見え。若者たちが美しい入江でセーリングを楽しみながら夏の海に乗り出しています。ヨットクラブを結成したのは

0: は笠利町の陽庵在住の、すみさんです。あ、失礼しました。常住さんです。常住さんはヨット歴10年のベテランで、鹿児島、神奈川県でヨットクラブに所属していましたが、このほど島に戻り、地元の青少年にも海のスポーツをとヨットクラブの結成に踏み切りました。ヨットの醍醐味というと、勘と技術を生かしたセーリング、マストに純白の帆を上げ海面を回遭する様は、華麗で海の女王と呼ばれるほどです。昭和51年5月22日南海日日新聞でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: いい、あい、かけ、聞いてね。どうもありがとうございました。
5: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。この番組ではゲストの皆さんのしまうた、しまへの思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: しまぬうやふじんきゃへ、島の宝場、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
6: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から、

無我民小乱右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。宇賀民小乱旧夜奄美年中行事の名の五月ぐんちの話旧夜かしゃむちの話はしょうろおっかや、五月ぐんちにゃかしゃむちんきゃくじらむちんきゃとくていわぬんかましゃわれたすが、因果のかのんとろじゃっぱやとくて心臓もちかち届けてうりょうたんちしゅんばんわけやわなてこるぼかしゃん記憶がありおらかしゃむちの作り方やさつまいもをつぶしバクンドや黒砂糖の粉もち米の粉を入れて水を入れてよくこねる。先ほど言ったかな、芋を入れると火の通りがよく硬くなりにくい。砂糖を多く入れると煮えにくく なるとも言われる。餅が、餅がしゃで包む。そしてその時に必ずあのすすきの新芽を取ってきてキュービコで結ぶとまた仕上がりがね何とも言えないのが感じます。その材料ですけれどももち米の粉が500、芋250g、砂糖50g、これは自分の好みで砂糖は調整したらいいかなと思います。また、よく新聞等に載っています大和村の大和ではガヤ巻きっていうのがあるそうです。

0: 田畑千秋先生の本にもガヤ巻きのことが書かれていました。で、5月9日床の間に飾ると記されている。血ガヤで積んだうるち米を蒸したもので男性の聖域だという。で、私もですね、姉から聞かされたことがあります。私の祖母は多分明治の初期の人間だと思いますけども、祖母は池がち生まれです。このガヤ巻きを作って5月5日私の父に届けていたようです。父は三男坊ですから家は別ですので、このばあちゃんが息子のためにね、いくつになっても息子のために作って持って届けていく、何とも言えない風情を感じます。我が息子に届けるっていうのは本当親心ですもんね。で、姉とわずかな記憶をたどり、これが姉の記憶なんですけども、一度作ってみました。これをですね、血ガヤで積んで三つの形で、三つ作って、それを一つにまとめて、ここでね、また三つの形もやっぱり男のこの形なんですよね。で、三つという言葉が、以前にも話したことあると思いますけども、奇数を尊ぶ、これは島ならばの文化かなと思いました。秋むち悪まき、片つらむち、かしゃむち、がやむち、がやまき、はげにゃいんがぬこあぬせっくにゃむちだらけじゃば売れましゃ。先輩たちの知恵、うからしまなんねずきゅんむちぬこの文化、ほんと改めてこの心の豊かさちゅんばにゃしでおたと、ほんとありがとさまありおた、旧約しおわれおろ。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。

おだめんしょうらーん。島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子どもたちは

0: うがみしょうらん。
1: うまみしょうらん。
0: お利口ね。かわいいね。はい。お名前何ですか？
1: 柳瀬流星です。
0: 流星、このお洋服もかっこいい。これ何？
1: なんか携帯で見てる。俺のスマホでこれ見てる。
0: 好きなんだ、うん。スマホでいつも見てるんだ。うん、ガンダムじゃないね。何かいね。あ、ジョブレーバー？
1: うん。
0: ジョブレーバー？いつもどんなの見るの？スマホとかでは。
1: うん、
0: 何見てる？何か好きなのある？見るのが好きなの。
1: 見るの好きなの。
0: うん。何が好き？何かな？ドラえもんかな？何かな？おしりたんてい何？アンパンマン何？ジョブレーバーね、
1: うん、
0: 流星、大きくなったら何になりたいの？
1: サッカー。
0: あ、サッカー、
1: うん、
0: 素敵。サッカー

0: ことあるのかな、誰かと。
1: うん、したことある。
0: サッカー地何、ボールを何で蹴るの。
1: 足で。
0: ね、誰と遊んだ。
1: いつも陸とカンタと遊ぶよ。陸とカンタと参加するよ。
0: サッカーした、
1: うん、
0: 平田保育所で、
1: うん、
0: いいね。上手なの、
1: うん、
0: 流星は。お家ではしない、
1: うん、うん、サッカーするよ。
0: パパとする、
1: うん、
0: パパ優しい、
1: うん、
0: 仲良し、うん、何して遊んでくれるの。
1: まあ、俺ね、産業までね、蛇の抜け殻あった、
0: うん、産業まで、
1: うん、産業まで、うん、あった。
0: 産業まで誰かと行ったのかな。
1: パパとママと行った。
0: 誰が気づいたの、蛇の抜け殻に。
1: 俺、見つけた。俺、
0: どうしたの、それしたら、
1: うん、
0: 触ってみた、こんなにして捨ててきた。
1: 捨てなかったけど。
0: すごいね、
1: 蛇の抜け殻があった。
0: 産業によく行くんだ、
1: うん、
0: 何するの、みんなで。
1: 俺のパパね、産業までなんかゴルフするみたい。
0: 流星ゴルフもするの。
1: うん、何、
0: 流星ゴルフしないの。
1: うん、しない。
0: 仲良しでいいね、みんなね、
1: うん、
0: じゃあね、頑張ってね。大きくなったらサッカーするためには、うん、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、うん、流星ご飯誰が作ってくれるの。
1: 俺のママ。
0: ママ、俺のママ何作ってくれる。
1: わかんない。
0: 何が好き、ママのご飯、一番好きなご飯何。
1: スープ。
0: あ、スープね、うん、何スープかな。
1: 卵。
0: いいね、
1: うん、
0: 流星、そしたら、
1: うん、
0: ママと何して遊ぶの。
1: お店屋さんごっこと、
0: うん、流星何役、お店屋さんでは。
1: お客さん役。
0: 何売ってるの、ママは。
1: モスのとこにワイワイセットがあったから、それで遊んだ。
0: いいね、
1: ワイワイセットの。
0: ワイワイセットいいね、あげー。流星、ばあちゃんたちもじいじとかいる、近くに。ばあばとか会いに行ったりする。
1: するよ、会いに。
0: 何してた、みんな、お家で。覚えてる、会いに行った、何しとったか。
1: 覚えてない。
0: また会いに行ってね、
1: うん、
0: あと飛行機でどっかに行ったっち。どこに行ったの。
1: 鹿児島。
0: 何したか覚えてる。
1: うん、覚えてるよ。
0: 何が楽しかった。
1: マック行くの。
0: マックね、
1: うん、マクドナルド。
0: マクドナルド 何食べたのかな。
1: ポテト。
0: ポテトね、
1: うん、あと
0: 行きたくなるよね、マクドナルドはね、
1: うん、ね、おもちゃもついてくるし。
0: おもちゃ、何のおもちゃだった。
1: まだわかんない、いっぱいあってたから。
0: ほんとね、
1: いっぱい買った。
0: いっぱい買った、よかったね。またみんなで行けたらいいね、
1: うん、
0: 流星、また大きくなってね、
1: うん、
0: はい、とってもお利口な柳瀬流星くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがとう。
2: おもしろそうに泳いでる。
0: はい、うがみしょうらん。
3: うがみしょうらん、
0: かわいい。お名前何くんですか。
3: うちからそら。
0: そらね。そら何歳。
3: 5歳。
0: 5歳ね。そらくん、かわいいね。大きくなったら何になりたいの。そら
3: 警察官。
0: 警察官ね。警察官、何に乗ってる、お車は。
3: パトカー。
0: パトカーね。パトカー何色と何色かな。
3: 白。
0: 白と黒ね。あれ、そらくんは何色が好き。
3: 白。
0: 白が好き、
3: うん、
0: じゃあパトカーとぴったりじゃが。そしたらね、かっこいいね。警察官になるためにはご飯いっぱい食べらんばいかんけど、そらのお家では誰がご飯作ってくれるの。
3: パパとママ。
0: いいね。じゃあパパのお料理、何が一番大好き。
3: カレー。
0: おー、いいね。じゃあママのご飯は。
3: シチュー。
0: シチューね、カレーとシチューね。え、そら

0: 在したことあるのかな、何か。
1: うん、
0: 何したの？
1: 忘れた
0: ね。いいのよ、またお手伝いしてね。そらみんな仲良し、家族は。
1: うん、
0: 子供他にもいるの誰か。
1: 青、
0: 青兄ちゃん宿題してる？
1: うん、
0: 宿題してるんだ。じゃあそらが1年生だったら教えてくれるかもよ。楽しみしとってね。
1: うん、
0: ランドセルね、もし買うとしたら1年生になったらそら何色がいいかな。
1: 白。
0: 白ね、かわいい。白が好きなんだね、そらね。いいね、感心。そら、じいちゃんとか近くにおる？
1: うん、
0: ばあちゃんいる？
1: ばあちゃんとじいちゃんは、
0: うん、
1: 鹿児島。
0: 鹿児島に会いに行ったことある？じいちゃん
1: 鹿児島に住んでたよ。
0: 本当？電話したことある？
1: ない。
0: また今度鹿児島に会いに行ってね。
1: うん、
0: でばあちゃんどこにおるの？
1: ばあばっち。
0: ばあば会いに行く？
1: 鹿児島にいるよ。
0: 会ったことある？ばあばと。
1: うん、会ったことある。
0: またね、空の顔見せに行ってね。
1: うん、
0: 空くん、平田保育所では何して遊ぶの？いつもどんな遊びが好き？絵本とか好きな絵本ある？
1: うん、
0: どの絵本が好き？
1: もったいないばあちゃん。
0: もったいない、何？
1: もったいないばあちゃん。
0: あ、もったいないばあちゃんちあるんだ。面白そう。今度見てみるね。そら、大きくなってね。わかりましたか？
1: ん？
0: 大きくなってね。
1: 何が？
0: そらが。
1: 大きくなって何？
0: うん、大きくなってね。ご飯いっぱい食べて。もう並んでもいい、かわいいからね。そのままでもいいね、かわいいからね。
1: うん。
0: はい、とってもお利口な内門そらくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがとう。ありがと
0: う。オッケー。はい、バッチリ。ありがとう、そら。いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。
2: ありがとう。

ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: この番組は再放送でございます。
1: 木月みなみのみなみの波の音、うがみんしょうらん、木月みなみのみなみの波の音、始まりました。木月みなみです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークは何をして過ごしましたか？私はですね、ゴールデンウィークは関西で、ライブなどしていました。尼崎のボートレースにですね、初めて歌いに行ったんですけど、尼崎って40万人中約5、6万人が奄美の2世や3世がいらっしゃるっていうので、すごくね、島にとってもゆかりのある、ご縁のある場所かなって思いますし、いつも関西奄美会で呼んでいただいて、尼崎のアルカイックホールというところでね、歌ったり、あと大和村の関西大和会っていうのでも行きましたね、尼崎はね。はい、まあ、そんなところで、ボートレースのレースとレースの間で歌うっていうね、2ステージありましたけれども、いや、たくさんの方が見に来てくださって、ゴールデンウィークということもあって子どもたちもいっぱい来てくれて嬉しかったですね。ちなみに楽屋から、まあ、貴賓席みたいな感じでボートレースが綺麗に見えるんですよね。上からものすごい迫力で、すごい速度が出るんですね、あれって。で、私はもう超初心者なのであんまりわからなかったんですけど、モーターとかでその速さが全然違うらしくって、なんか直前にこうこのコースとかってなんかくじを引くって聞いたんですけどね、選手の方たちは。で、その日初めてデビューするという男の子、17歳の男の子もいて、ハゲーういういしいやーって思いながらですね、この子に入れてあげたいねってマネージャーさんと言いながらですね、参加してみたんですけれども、全然ダメでしたね、外れましたね。6レースしかないのに、6レース6人しかいないのにこんなに当たらないんだって思ってね、またちょっと勉強してからボートレースまた行ってみたいなって思いました。ということで、新しい経験もできたゴールデンウィーク、楽しかったです。ライブにもお越しいただいた皆様、ありがさま両太ということで、番組スタートです。

ここからはリスナーの皆さんからお便りもたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。最近私は春の全国ツアーを終えたばかりということでコンサートのご感想もいただいてます。ラジオネームひろひろみなみさんからです。うがみんしょーらーみなみちゃん、歌あしび2026春東京コットンクラブでの追加公演に参戦しました。ゲストは佐藤杏奈さん。アダルトな雰囲気の会場とも相まってお二人の素敵な歌声に魅了されました。最後にステージを後にする際、みなみちゃんとハイタッチができてとても嬉しかったです。ところで今回のツアーではみなみちゃんのライブが初めてという方が結構いらっしゃったとのこと。テレビの影響はやはり大きいですよね。それにしても鬼レンちゃんは本当に惜しかったですね。でもそこに至る努力も含め素晴らしい感動を与えてくれて満足しています。こうしてファンが増えてくることはみなみんちゅにとっても嬉しい限りでありますといただきました。ひろひろみなみさん、ありがとうさまりょん。今回のツアーの追加公演は奄美と東京で2カ所開催しました。最終日は大好きなアンナ姉ちゃんの素晴らしい歌声に包まれてですね、本当に感動しながらそして楽しく歌わせていただきました。やっぱりアンナ姉ちゃんはこう歌山の方の歌い方なので、私も、私はどっちかというとヒギャの方なので、こうアンナ姉ちゃんの歌声にまた私もこういい意味で引っ張ってもらいながらですね、その化学反応も楽しみながら歌えたかなって思います。コットンクラブラグジュアリーな特別な空間という、ところですが、またあそこで歌いたいですね。そして鬼レンちゃんももう本当ね、もういろんなとこを行くたびにたくさんご感想もいただくんですけれども、はい、ありがとうございます。まあ惜しかったけどまた出るチャンスがあるということでね、皆さんぜひ楽しみに待っててもらえたら嬉しく思います。また頑張ります。続いてラジオネームが見当たらないので谷さんからですね。はい、みなみちゃん、うがみんしょーらん、歌あしび2026春のツアーが終わり、千葉県に住んでいる僕は7月の、八ヶ岳で開催する武部聡さんとのコンサートと、横浜は赤レンガで開催する毎日が夏祭りまで、みなみちゃんの生歌が聞けない南ロスになってしまうところでしたが、5月21日に東京の渋谷で東京ナイトマーケットライブ参加のご案内が来ました。嬉しい。平日なので無理くり有給を取って見に行きますといただきました。ありがとうさまりょん。ハゲ有給まで取ってね、本当にいつも千葉からありがとうございます。奄美のファンクラブツアーに

もお越しいただいてましたよね。はい、やっぱり春の全国ツアーが終わると、ツアーってもう毎週のようにライブしてるんで、ちょっとこう寂しくもありますが、南ロスっちまで言っていただきましたけれども、またいろんなイベントが夏に向けてありますし、秋には全国ツアーも控えていますので、一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと先の秋のツアーだなって思ってましたけど、もうすぐ来るからね、秋なんてね。いやー、もう本当に早いなって時が経つのは毎年思いますが、秋の全国ツアーもぜひ遊びに来てください。また東京ナイトマーケットの詳細は番組の最後でお伝えします。それではもう一方ご紹介します。ラジオネームやーさんからいただいています。木月みなみちゃん、うがみんしょうらん、ワンを覚えていただいていますでしょうか。ビッグ2の T シャツを着て、ハゲー、トートがなし、パパの写真の内輪を持っていました。大阪の八尾のサイン会で、みなみの波の音への番組メッセージのお約束をしましたので、送らせていただきます。このゴールデンウィーク、尼崎と大阪八尾にて、2連チャンでみなみちゃんのライブを楽しませていただき、本当にありがとうございます。ということでですね、ヤーさん、なんと原稿3枚にわたって私の、2日間のライブの楽曲とか話した内容とか全部書いてくださってるんですよ。ハゲー、すごい。これ全部覚えてるんですか、それとも本番中にメモでも取ってるんですかね。いや、もうこういうの見るとすごいなーって本当に思うんですけれども、尼崎では、あ、そうね、サンサーラとかナダソウソウとかカバー曲もいろいろ歌いましたね。わらび神やザブームさんの風になりたいとか、私の新曲いぶき、そしてディズニーの、主題歌リフレクションとか、ワイド節もそうだ、やりましたね、ワイド節。尼崎だからやっぱり最後は島の人も結構いるかなって思ってワイド節したら、すごい皆さん踊ってくれてね、楽しかったですね。そして大阪のアリオヤオというところで、私は11年ぶりに歌ったんですけれども、すごく久しぶりのヤオも良かったですね。11年ぶりに来ましたという方も結構いました。そこでも、わらび神とか、あ、歌足瓶も歌いましたね。ヨネヤユラトゥティ足瓶ショロヤーチ、みんな島のこう方言で一緒に歌ってくれて、今日のメッセージでも皆さん、南ちゃんうがみんしょうランチね、お三方とも書いてくれてますけど、やっぱこうやって島の言葉を言ってくれるっていうのもすごく嬉しいですよね。そしてサイン会で南ちゃんとお話できて嬉しかったですと書いていただきました。ありがとうございます。そしてもちろん覚えてますけれども、ビッグ2のマッキッキのあの T シャツを着て一番前で、しかも私のお父さんの写真を貼ったうちわを振ってるから、もうびっくりしてね、本当にあーっつって、なんでーっつってね、サイン会でどこでその写真手に入れたのっつったら、私の父が働いているアイランドサービスっていう会社のホームページから撮りましたっつって、しかもその写真みなみちゃんにあげますって言われてね、っつって、もういらんとも言えないのでいただきましたけれどもはい、東京の家で父の目線を感じながら、しばらく過ごしたいなと思いますはい、ヤーさん、イベントお越しくださってありがとうございました。このイベントでたくさんの方に手に取っていただきました、私の新しいアルバム歌足日から一曲お届けしようと思います。前山慎吾兄ちゃん、向井樹里姉ちゃん、新本和文さんと一緒に島でレコーディングしました。豊年節、聴いてください。

木月みなみのみなみの波の音、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。それではここでお知らせをしたいと思います。来週ですね、5月21日木曜日、東京の渋谷で開催されます東京ナイトマーケットに出演します。代々木公園というところなんですけれども、16時から22時にかけて様々な出店だったりライブが観覧無料で楽しめます。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。そして木月みなみの秋の全国ツアーも決定しております。詳細は木月みなみのオフィシャルサイト、もしくはSNS でぜひチェックして遊びにいらしてください。お待ちしております。木月みなみのみなみの波の音では皆さんからのご感想や木月みなみへのメッセージをお待ちしております。今月の放送分からお便りを読まれた方にはみなみの波の音ステッカーをプレゼントします。お便りにはお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスをご明記の上、奄美 FM777@npo-d.org までぜひ送ってくんしゃれ。あなたからのお便りお待ちしております。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。木月みなみでした。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

我々は奄美の自然を守るため、奄美の平和を守るため、そして奄美を自慢するためにやってきた。名付けて奄美自慢じゃ。

0: 紹介するぞ。おー、イソシャブル、おー、クンムンアニオ、おー、ハブゴールド、おー、セヘゴレド、アブエ、クロウサギレッド、
1: ピー、
0: 5人揃って奄美自慢じゃ。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: なりました。今日のお相手はボーカルのゆうしと
1: ベースヒデヤでお送りします。
0: はい、お送りします。今日は2人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。は
1: い、お願いします。
0: ヒデヤにもねさっき言ってたけどもう5月の22ですよ、うん、今日は。
1: ね、ほんと早いわ。
0: ほんと早いね。あっという間に、まあうん、あとだから来週で5月、来週がね5月、うん、最後の金曜日になるけども、ほんとに、うん、一瞬もうゴールデンウィークなんかとっくの昔みたいな感じが
1: そう ね、
0: 本当ですね、しますけども、今日は5月22日の放送をお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: 奄美 FM DAB を聞いた皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はライブの早速話題からいきたいと思うんですけども、うん、はい、ティダは5月の16日の土曜日、
1: はい、
0: 東京は新橋にあります居酒屋はじめさん、はい、が開店して20周年になるということで、はい、店主の後藤さん、宮子さんとね、ご夫妻にはティダも、割と結成当初すぐぐらいからずっとライブにね足を運んでいただいていて、
1: あれ、きっかけはあれだっけ、なんかこれだっけ、ラジオだっけ、
0: そうそうそう、奄美 FM のね、ラジオを聞いていて、ちょっと気になってくださって、それで新座の、ね、
1: 北原祭りはいはい、
0: に、住んでるところから走ったり走ってね、
1: に
0: 来たっちって、そう、北原祭り、前回の放送で北原祭りの曲を思い出したけど、
1: はい、
0: うん、本当になんかやっぱ懐かしいよね北原祭り。
1: そうね、もう何年になる、なくなってというか出らんくなって、
0: 多分コロナ
1: そうかそうか
0: ぐらいじゃなかったっけね、確かちょっと前に学校の工事をするっちってなくなったんだっけ、なんかそんな感じで、
1: う
0: ん、なんかね一旦休止になってからコロナに入ったりとかしてね、もう今どうなってるか、まあ、地域のね納涼祭はもしかしてやってるのかもしれんけど、こういうね、うん、ライブとかっていうのはでも今考えたらすごいよね、学校に、
1: いやすごいよ、
0: ね、大きいステージを組んで、
1: うん、本当にあの地域のお祭りレベルじゃないよ、
0: うん、そうそうそう、
1: しっかりした、ね、大きな、本当に大きなステージで、
0: そう、高さも結構1メートル以上あったんじゃないか、
1: う
0: ん、な、
1: ね、
0: 確か登るの結構大変だったから、
1: そう
0: や、うん、で横も広くて、だから本当ね今思えばすごくね、そのステージ設営だけでもお金とかかかってただろうやっていう思うぐらい、うん、いやー懐かしいなーっていう、ね、思いながら前回曲を、うん、そのライブの時の曲をオンエアしましたけど、
1: うんうん、
0: まあ、原島と新橋にある居酒屋はじめさんの20周年ということで、はい、1月にねちょっとお会いした時に20周年って聞いて、ね、じゃあちょっとライブやりますって、はいはい、勝手に20周年を祝うライブをね、うん、開催させていただいたんですけど、
1: まあ、勝手にとか言いながら、ね、うん、その時の1月にね、その1月はあるお客さんの、
0: うんう
1: ん、年の祝いで集まったんですけれども、 その人たちがまた逗子の輪の皆さんがまた中心になって、
0: そう、
1: 数々のサプライズを、
0: 本当よね、
1: あったね、
0: ね、本当とても温かく、
1: うん、
0: すごい素敵な20周年お祝いがね、うん、できたんじゃないかな、
1: 本当に始め合いにあふれた
0: 本当、ね、
1: 一晩ですよね、うん、
0: そうで、またライブがもうすごかったね、熱気が、
1: うん、久々に純度 100% ティダ、
0: ね、
1: ティダ愛の溢れた。
0: 本当。
1: まあまあ去年のね20周年もすごかったけども、うん、またあれを超える盛り上がりで。
0: そうね。
1: 結構濃縮された。
0: 本当。いやーすごいね。やっぱりイベントとかに出演する時のライブも、
1: うんうん、
0: ワンマンと何も変わらず、気持ちは何も変わらず同じねライブを心がけているというかもやってますけど、やっぱりそのイベントイベントでね、結構その趣旨っていうかやっぱあって、はい、うん、ね、よさこいの方たちとかダンスのイベントが、たくさん出演でされるイベントだったり、
1: はい、
0: あとこの前一番近いところで言うと読売ランドとかね、
1: はいはいはい、
0: ありましたけど、やっぱ読売ランドは一般の方もね来られるので、うん、なかなかね、ワンマンライブみたいな感じとはまたちょっとね違う、まあ、いろんなところに気を使いながらのライブでもあったりするので、はい、いや、 やっぱりこうワンマンライブ、自分たちのそのやっぱねやる長い長丁場のライブってやっぱ楽しいなと思って、
1: はい、楽しいな
0: ねえ、ほんと、またこの時はできたばっかりの新曲も、
1: はい、初披露どころか初合わせだった
0: ねえ、ほんと事前にみんな家で予習をして、 でスタジオで一回も合わすことなく突然ライブで合わせるっちゅう

0: 試みを、これ初めてじゃないかね、こういうのは。
1: 初めてでしょ、これは
0: ね。やりましたけども、まあそういうのやりたくなるようなね、また、
1: うんうんうん、
0: ライブだしワンマンだし居酒屋始めだしね、うん、そう、あそこの雰囲気がね、そうさせるところも、
1: ね、
0: あって、まあ本当にすごくすごく盛り上がって、
1: うん、なんかこの人たちにいち早く一日でも早く聞かせたいっていう、
0: そう、
1: うん、気持ちが、やみんなそれぞれ、ね、4人ともあって、それで間に合わせてきて、うん、優勝も多分間に合うって思ってなかったよ。
0: もうできればってだったけど、うん、メンバーそれぞれの話を聞けるとちょっと面白くて、あのそのライブ、ひだにがね待ってる間に、ともさんもあのなんか LINE のやり取り見て、あ、これはもしかしたらやるのかいって思って準備したこう、しんもなんかやるんだろうやーってなんか思って、ちょっとやっとつけとかもいかんとか、なんかそんな感じに、なんか書き込みを見ながらみんななんか予測したみたいな感じで、
1: なるほど、いいね。
0: ということで、いやーすごいよね。だって音源を渡したのが、だってもう1週間前どころか5日前とか、
1: そうですね、
0: そんぐらいよね多分ね、勢いはライブ5日前6日前とかに、いやーすごいね本当。それでね、ライブでやらさせていただいて、すごく、
1: はい、
0: うん、盛り上がって、
1: はい、本当盛り上がっていい曲、うん、もう皆さん言ってたね、木田らしいこうコールある、コール&レスポンスがあって、あ、分かりやすいコール&レスポンスがあって、キダ、うんうん、らしい曲をつって言ってくれてました。
0: ああ、嬉しいね、それはね。はい、いやまだね、本当にまだリハーサルでも合わせていないので、あのここで1曲っちゅうわけでいかないんですけども、
1: はい。
0: はい、じゃあ、この辺で1曲、はい、曲をお送りしたいと思います。そうですね、はい、この日たくさんいっぱいやったんですけども、ワンマンライブで久しぶりにやった曲ですね、うん、架け橋の中に入っています、よりよりお届けしたいと思います、うん、聞いてください、はい。

0: 後半のコーナーは三味線のしんすけさんが参加して3人でお届けしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあしんもこの前お疲れ様でした。ライブは
1: お疲れ様でした。
0: どうだった？
1: いや盛り上がったね。
0: すごかったや。
1: すごかったね。
0: うん、もう真横に
2: 今また楽器が増えたよね、うん、増えたというか、増やしたというか、また
1: そうね、
2: あったのを増やしたというかね。
1: うんうんうん、前にね、なんか入れたこともあったけど、
2: はいはい、
1: また改めてちょっとアコギを何曲か入れて、でやったんですけど、あの赤パンの、
2: はい、赤荻パンクスですね。
1: 赤荻パンクス、はい、あのとかよりよりとかやってこうコードを書いて貼ってたんですけど、
2: うん、
1: アコーギパンクスのコードが違う曲のコードを書いてしまってて、
0: いやそうだから、ほんま始まった瞬間あれなんか変な音するやっちょって、ヒデアに歌いづらいだろうやっちょ思いながら、
1: すいません、もう全然違うコード
0: そうや
1: そうそうそう、
0: 何のしたら雰囲気で、あ、新が多分違うの弾いてんじゃんちょって、
1: そうそう、でもトモさんの手元を見ながら弾いてたんですけど、いやダメでしたね、すいませんでした。
2: 全然気づかなかった。
1: 本当。
0: いやもうすごい音しちゃったね。
1: そうそうそう。ヒデアニがもう前で引っ張ってくれたからよかったけど。
2: もうあの厨房の中で歌う。
0: そうね。そうね。なかなかない機会よね。本当に。当にそう、お店がねコンパクトなお店で、
2: はい、
0: であの楽器隊の皆さんはもうワイヤレスだったので今回。
2: はい、
0: だからヒデアニもね奥に行ったりでき、どうだった？やっぱ新鮮っていうか楽しん
2: で、いや楽しかった。いやあれができたのもほら奥の方に一発スピーカーを有志なんかが最初に置いておいてくれたから、うんうん、だからできたよ。
0: ああ
2: うんうん、奥に行っても普通に音あのずれずにできたし、
0: あできた、あ聞こえた、
2: うん、
0: あよかったよかったね、お店の作り的にねちょっと奥 L 型になっていて奥の方がねちょっとこう、はいはい、見えないところができてしまうけど、そこに音だけでも届けたい野鳥って、
2: あいや本当、ありがとうございます、準備から何から、
0: いやでもまあ本当に8時頃から始めてね、夜の8時から始めて、うん、多分終わったのがもう10時40分とか、
2: はい、そうね、
1: うん、
0: そこら辺のライブハウスよりも遅く音出してたんじゃないかいうとても居酒屋でのライブって思えんようなテンションとね時間帯と熱気と、
2: もうラスト3曲はもうお客さん総立ちで、
0: いやーすごかったね、
2: ほんとライブハウスになってたよあそこ、
0: ほんとライブハウスだったねいやーでもほんとで真横見たらメンバーじゃなくてお客さんがいたもんねライブ中
2: もう後ろの壁に張り付いとったもん
0: いやーでもやっぱりほんとにもうだから話ね終わった後とかもすっごい今日めちゃくちゃ面白かったっつってね、そのやっぱ今が一番いいっちゅうのが嬉しいね、
1: うんうんうん、
2: ほんとそう、
1: ほんとね、なんかこう新しい部分もやりつつ新しい曲もやりつつ、
2: ね、
0: 曲がほんと初めの一杯っちゅうねタイトルで、今回、はい、居酒屋初めだったんで、ちょっとそこにかけた歌詞にしてあって、
1: うん、
0: まあそこでできればいい、まあ、間に合うつもりでやってたけどちょっとギリギリになってしまいましたけどね、うん、本当にみんなで乾杯乾杯、こう宴会ソングみたいなの欲しいなって。

0: 思って、それで本当みんなで乾杯できる曲って思ったんですけど、みんなもね、お客さんも初めて聞いたのにちゃんと乾杯してくれて、
1: まあ分かりやすいよ
0: ね、本当ね、
1: 分かりやすいけど、ただバカ騒ぎするだけじゃなくて、ちゃんとこうしっとり聴かせる部分もあったりとかね、なんかすごい好きな曲です ね。歌詞がまた有志っぽくて、
0: ああよかった。むしろ2分半ぐらいしかない曲だけど、なんか
1: いい曲、
0: もうワンワンの歌詞がね、お店でこう飲んでる雰囲気の歌詞なんですけど、あれを歌うたびにみんなが飲んでるとこを思い出すわね、みんながもう酔っ払ってちょっと記憶なくしかけてるよぐらい酔っ払ってるかいとか、なんかホエホエしてるようなとことか、もうなんかそれがいつも出てくるイメージでね、出てくるし、まあそれをイメージしながら書いたのもあるんですけど、
1: どこよりもうまそうな匂いとか、うちの言葉じゃあでもね、うまっさーとか言って
0: そうね、あともう隣の笑顔をもらうとか、なんかそういうところとかこうちょっとやって、まあ本当自分もやりながら楽しくて、もっとねこれもまた今後楽しみじゃあチキン
1: できたら進めていきましょう、
0: ね、いきましょう、ということで、もうあっという間に5月次は31に、大島高、僕らの母校の大島工業高等学校、関東の工業会の OB 会ということで、31日にそこでライブさせていただきます。
1: いや楽しみ、
0: ね、楽しみ本当、思えばね、これ関東工業会島でもやったよね、工業部でね、実際
1: そうね、ね、あと神社もやったよ、ね、
0: で中浜さんがね、この、ずっと会長やられていた中浜さんが今回でちょっと会長も退くということで、それで当初はドラムで参加したいっていうことだったんですけど、まあ、今回それは一旦ちょっとまた年末のとあるイベントでやりたいということになって、今回いつものスタイルで4人でお届けしますけども、工業を卒業した大先輩を目の前に、また昨日どんなライブをするのか、今回も、楽しみでもあり課題がたくさんあるやっちゅうありますけど、あとリクエストでね、工業の効果をやってほしいっちゅうリクエストもいただいているので、はい、それもまた何年ぶりかにやるよね、これもね、工業の効果
1: も、そうね、だって大学会以外でやらんよね、
0: そう、それ以外披露する機会がないし確か前回は人志がいる時にドラム叩いてもらったっきりなのか、もしかしたら YouTube でもねちょっと出てきたけど、
1: あれ以来か、
0: あれ以来かもしれんね、やった記憶が
1: そうかそうか
0: ないからね、もしかしたらちょっとそれ以来かもしれませんが、まあ工業の僕たちの母校のね効果もやりながらのライブをまた来週、やろうか、ライブ来週じゃない再来週ですね、お届けしようと思ってます、はい、またその後、たくさんねイベント決まっていたり、各メンバーのソロライブもあったりしますので、ホームページとか見ていただいて、タイミングが合えばそれぞれ遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあとりあえず今週また日替わりリハーサルで集まって、来週ですね、31のライブに向けて準備していきたいと思います。6月島会がねちょっとちょいちょいお話いただいていて、すごくありがたい限りですけども、島出身の皆さんともたくさん盛り上がっていきたいと思います。またいろいろライブの後どんなだったよっていうのまたラジオと SNS とか通して、お伝えできればと思っておりますので、また聞いていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、今日のお相手はボーカルの雄志と
2: 三味線慎介と
1: ベースヒデヤでした。
0: はい、それでは皆さんまた来週まで、
2: デクサー島根よー、
0: 皆さん1週間お疲れ様でした。

0: 土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、うがいしてね。どうもありがとうございました。
4: 山インターネットなんてラジオの聞かれんちばや、うらうとまらかのいいことじゃかな。
5: ほんといいことだよ。や
4: いいことじゃか
5: な。生インターネットっちぬかわかるておば、
4: うん、いやわからんばぐれタネルば、うん、パソコンち島なんてラジオの聞かれんちや、インターネットなんてラジオの聞かれんちばや、うらうとまらかろと、インターネットなんて聞きしょるよ。

0: この番組は再放送でございます。
1: 皆さんこんばんは。5月22日金曜日、今週もこのお時間がやってまいりました。はじめしとせでございます。私久しぶりに昨日じゃないや19日ですね、火曜日に島に戻ってきたんですけど、まあ島から出る時は梅雨は入ってましたけど、全然雨の降らないね、梅雨晴れと言いますかだったんですけど、そのまま関西の方に行ってたんですけど、関西の方が暑くて、ミーツザレゲエ、バクダットカフェトレンチタウンのですね、25周年をお祝いする、まあ、イベントに参加してたわけなんですけども、まあ、地獄のような暑さの中、しかし雲一つなく、バクダットの25周年をお祝いする日々と、時間となったわけなんですけどもね、やっぱ今年の夏、多分、思ってる以上に暑いんじゃないかと思う今日この頃でございますが、19日に帰ってきた日に、まあ、島は晴れてるだろうって思って帰ってきたんですけど、まあ見事な湿気、ネオママの髪型がどうなってるか今日も気になるところでございますので、今週も張り切ってまいりましょう。ということで今週も Do you know me? 張り切って始まるよー。
2: とある町の片隅に、人々から忘れ去られたようにひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんのディープでクレイジーでちょっぴり切ない夜が更けてゆくのだった。
3: Do you know me?
1: この番組は、今夜も新しい自分を見つけようかな、
4: 奄美黒糖焼酎セーゴレ、西平本家の提供でお送りします。
1: ウェルカーム。湿気、
5: はー、湿気すごいわ。バグってるもん。
1: あ、でも収まってる。あんまり影響出ないの？
5: いや出ますよ。
1: でも普段からさ多いもんね。
5: 多いよね。だけどね、この梅雨時期はもう もずくみたいなの。もずくもずくみたいになるから。
1: 海に浮かんでるもずくを見たことありますか？大量に押し寄せる黒い物体の恐ろし
5: い。日本人の結構なもう大多数が見たことはないと思うんだけど。
1: ないよね。ほら、旧暦の3月3日に押し寄せてくるんですよ、
5: うんうんうん、あ、そうなんだ。
1: ソカル海岸にねあれは一体なんだって思ってたら、もずくよって言っておばちゃんたちがわさーって撮ってましたからね。
5: もずくね。
1: じゃあもずく姫って呼びますわ。
5: 私もうね、もうバグっちゃって、もう鼻からもずくの液も出てくるしさ
1: でも知ってる？
5: 何？
1: すごい

0: あ、なんて言ったらいいんだろう、健康に一番いいものを持っているもずくは、うん、フコイダンっていう成分がありまして、これもうがん撃退、
1: うん、
0: すごい言われてるんですよ。
1: そうなんだね。
0: なのでもずくは毎日食べた方がいいですよ。
1: もずくね、
0: 私も食べてます。
1: へ
0: ということで座ります。
1: まず座りましょうか。
0: 座らせていただきます。もう
1: もずくってなるからね。
0: でも本当に、うん、その体座るわ、まずね、
1: はい、
0: 座ります、
1: はい、
0: ということで、もうこの湿気の中、
1: うん、
0: 暑さ飛ばしましょう、
1: うん、
0: ということで、何これ、
1: セイゴラディ
0: 乾杯。
1: 飛ばすわ。
0: あのね、私今、うん、その健康おばちゃんとしてはですね、
1: はいはい、
0: いろいろまた研究してるんですけど、
1: 発酵物とか、
0: 発酵物ももちろんですけど、まあ、毎日取るんですけど、
1: うん、
0: 血糖値をいかに急上昇させないかっていうことってすごい大事なんですって、
1: うん、なんかこう食べた瞬間からピュンって上がるんだよね。
0: 結局は、
1: うん、
0: いきなりご飯とか、その言ったらその丼物とかだとね、いきなりその、まあ、糖が入ってしまうので上がっちゃうんですけど、
1: うん、
0: 今血糖値スパイクという言葉がありまして、
1: ほう、
0: それを上げないために何を先に食べるかみたいなことを研究してる人のインスタ見つけたんですよ。
1: ほう。
0: それでなんかね、これがどういう仕組みなのかわかんないんですけど、二の腕のあたりに何かこうその測る機械があって、
1: ああ、血糖値をね
0: 測る機械をつけとくんですよ。
1: びっくりした、急に食べ物の話から二の腕のこと言ってるから
0: いやいやいや、
1: 食べちゃうのかと思って。
0: 最後まで聞いてください。
1: はい、わかりました。
0: 今日はちょっとね、意味のある話しますから、
1: うんうん、今日は
0: 今日は
1: よろしくお願いします。
0: そしたら例えばこれを先に食べて、
1: うんうんうん、
0: 30分後、
1: はい、
0: 白米を食べるという、
1: うん、
0: ことをやる人がいるんですよ、
1: うん、
0: でその人がちゃんとそのグラフにして検証するんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 納豆をまず先に食べて、
1: うんうん、
0: 白米を食べる、
1: うん、
0: っていうこともやってみせて、
1: うん、
0: で納豆と卵を混ぜたのを先に食べて、
1: うん、
0: 白米を食べる、
1: うん、
0: じゃ明らかに卵と、ま、納豆を混ぜてから食べた方が血糖値がボンって上がらないんですよ。まあ、もちろん納豆だけでもいいんですけど、まあ、もちろんね卵アレルギーの人もいますから、たらタンパク質、
1: うん、
0: 本当はすごくいいのは お野菜を、
1: うん、
0: まあ、サラダとかね、うん、まあ、言ったら酵素類、
1: うん、
0: そういうのを取ってから、
1: うん、
0: それをでも酵素っていうとね、急にフルーツって思う人もいるんですけど、
1: う
0: ん、まあ、それもちゃんと一つずつのフルーツを検証してるんですけど、
1: へえ、
0: まあ、ほらそれをいちいち見て食べ方するのなかなか続かないですけど、うん、やっぱりね、タンパク質を先に取っとくっていうのはすごい。
1: 納豆とかはね、分かりやすいからね、はい、
0: そうなんです。ゆで卵とか、
1: あ
0: とそのチーズとかでもいいんですって。
1: へ、
0: プロセスチーズ、6P、
1: はいはいはい、
0: あれとかを食べて、なんですけど、その血糖値を上げない、
1: うん、
0: 一番いい方法はもずく。
1: へえ、そうなんだ。
0: カメカブとか、その海藻、
1: ぬるぬる系、
0: ね、あ、でも本当ネバネバ系ですね。だから納豆とオクラとかなめことか、
1: うん、
0: そのなんていうんですか、ネバネバ系を混ぜて、
1: うん、
0: 卵と一緒に溶いたやつと一緒にご飯の、うん、だあったかいご飯はやめた方がいいらしいですね。冷やご飯が一番やっぱいいらしくて、
1: あとはそうなんだ、
0: あとはお蕎麦とかに混ぜるとか、
1: は
0: あ、そういう取り方をすると血糖値がグワンって上がらないので、
1: うん、
0: だそういうのがほら上がっちゃうと代謝も落ちますし、糖尿
1: は
0: の、ね、リスクも防げるわけですから。
1: そういうことね。私血糖値が上がるとなんで悪いのかって分からなかったの。
0: あ、そうなんですよ。
1: 糖尿病とか
0: みたいなことをやっぱりこう呼び寄せてしまうので、
1: な
0: るべくそういうことを上げないようにするのに、
1: うん、
0: だから新玉ねぎの時期は私はもう酢玉ねぎをいっぱい作ってますから、それをまず一緒に食べるとか。でも私の基本は納豆に何を混ぜるかですね。あとはお味噌汁。
1: あ、え、お味噌汁、納豆お味噌汁。
0: いやいやいや、そうなると納豆先生はね、菌を発揮しませんから。
1: あ、そういうこと
0: だ。納豆先生は熱に弱いですから、
1: 味噌汁もやっぱいいんだ。
0: いいんです。
1: まず飲むと。
0: そうです。味噌汁はほら何だって入れて、なんかなめこでも、
1: そうね。
0: でもそこにお豆腐を足すとかで、やっぱりタンパク質を、
1: うんうんうん、
0: 1日の摂取量のタンパク質がこれだけですって言われてますけど、
1: うん、
0: 思ってる以上の5倍とっていいそうですよ。
1: へー。

0: タンパク質は。あ、それをね、上手に食べれると炭水化物はもう必然的に減っていくんですよ。
1: おお、そうだ、
0: 京都へ行こう。
1: なんじゃ初だろう。違うわ。そうか、私豆腐の味噌汁って食べてないわ。
0: でしょ。
1: そういえば。
0: だからでも結局はその豆腐の味噌汁ってよくよく考えると、わかめが入ってたり、
1: そうね、
0: 玉ねぎとお豆腐とか、うんうん、そういうのが入ってるでしょ。う、ね、だやっぱね、昔の人の考えてるバランスって
1: あるんだね。
0: だからお魚焼いたのに大根おろしとか、
1: ああそうね、
0: ああいうのは油のバランスをちゃんとこうね取れるように考えられてるんですって。
1: いつの日か昔の人もこう二度腕にこう機械はめて、
0: あの人たちはもう多分こうベロにピローンって当てて、もう風を見てちょっと塩分の取りすぎだとかね、汗をペロンって。
1: すごいわ、すごいわ。
0: でも確実にその、うん、医療の、うん、まあもちろんね上がってますけど、うん、その保存方法が塩じゃなくなってきた。だから冷蔵庫の普及とともに寿命って伸びてるんですって。
1: そう、ね、そう、あ、そうなんだ。
0: 昔の人たちは塩分で全部保存してきてた、今梅干しはねまた別で考えてもいいらしいんですけど、冷蔵庫の普及によりその塩をつけなくても保存できることになったことで、血圧とかそういうのを防げるようになってると。まあ、諸説はあるでしょうけど、でもきっとね比例するとは思うんですよ。
1: そうね、
0: 私何の話しに来たの
1: 今日は。本当もうアベマプライムにようこそ
0: でしょ。だから私、うん、今日は意味のある話をしてると自分では思ってるんですけど、ここからはずれていきますから、うん、安心してください、
1: 安心ください、
0: 安心してくださいということでね、5月の17日のですね、うんうん、先週日曜日に大阪服部緑地公園で、
1: 服部
0: バクダッドカフェトレンチタウンのですね、皆さんの25周年、まあそれとはまた関係なくですね、この方たちの毎年やっている恒例のミンスラレゲエというですねイベントがありまして、そこにはじめしょさん出てたんですけれども、まあそれに乗っかって私スタートちゃんは関西はしご酒を楽しませていただきましたね。まあ、そんなお話も含めてここから崩れていこうと思いますので、その水ずられ芸でね、私も大好きなんですけど、プシン先生が、
1: プシン先生
0: 歌ってらっしゃったんですよ。もう相変わらずかっこよくて貫禄バリバリでしたからね。まあそのちょっと余韻に浸りながらお届けしたいと思います。ありますか。
1: あるわよ。
0: じゃあ何これ、
1: レザコロ、レザコレからプシンでフォーエバー。

0: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
1: いつものちょうだい。
0: どうぞ。
1: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

FM サポーター会員、会員番号800番はじめつとせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わきゃしま、なきゃしま、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつとせでした。

0: 本当になんか島に来るって聞いたわ。
1: そうなのね。
0: 見たいんだけどね、タイミング合うか、まあ、チケットがもう取れないと思いますけどね。
1: おお、今し、奄美大島のレゲエって盛り上がってるのかしら。
0: 奄美大島のレゲエ
1: なんか、
0: いや、そうでしょう。
1: そうですか。
0: もうあっちこっちで
1: レゲエレゲ

0: 京橋の横綱、
1: 横綱
0: 内道夫先生が
1: 道夫先生
0: あの案内してくれたんですけど、うん、あの京橋って、
1: うん、
0: あの大阪のね京橋で、
1: うん、道頓堀とかあの辺、
0: いやいや全然
1: 全然違うの、
0: いやちょっと待ってください、いや遠からずだと思うんですけど、全く道頓堀は言ったらほら天王寺動物園とかあっち方面ですか、道頓堀通天閣、
1: うん、
0: あっちだと思うんですけど、うん、その京橋はもうディープな街なんですよ。
1: へ
0: え。そしてあの立ち飲みはしご酒、
1: あーすごい、なんかいい歌のタイトルみたい。
0: いやそれがねもう楽しくて
1: え立ち飲みはしご酒、あ楽しそうだわね。
0: だからほらやっぱね椅子に座ると椅子座っちゃって、うん、
1: あ
0: ずっとそのお店に行っちゃうでしょ、ね、でも立ち飲み でその案内人さんがいらっしゃいますから、
1: はいはい、
0: ここではこれを食べてちょっとこれ飲んだら次行きましょう、
1: 最高。
0: もうちょっとはぁ立ち飲みって思ったんですけど、うん、楽しかったです。
1: あら道夫先生すごいわね。
0: 五軒五軒はしご、
1: へえ、どんなの、どんな酒にどんなの食べたの。
0: お酒は基本そのお店には何でもあるんですけど、うん、まあちょっとおしゃれなワインとか、まあ自分たちが頼まなかったからですけど、
1: うんうんうん、
0: まあほら緑茶杯とか、まあ、そういうのを皆さん飲んでますけど、
1: う
0: ん、あのそれがねまた渋いのがいい時間に行ったんですけど、うん、相撲観戦をしながら、
1: あら
0: で。すごいのが2つテレビがついてて、
1: はあ、
0: こっちでは相撲、こっちでは野球
1: ちょっと大阪っぽいわね。
0: でちょうどそれが阪神ほら戦ですから、もうすごいんですよ見てる人たちが、
1: はあ、
0: で、私はまあ相撲をね、
1: うん、
0: 方向を向いて、うん、解説までしてい
1: いわね、多様性だわ。
0: いやでもね面白かった、うん、そのほらそのお店をねあの親方が知ってますから、
1: うんうんうん、
0: あのここではこれ食べた方がいいよとかね、
1: お
0: だから無駄にいっぱい食べないですから、
1: へえ、いいわね。
0: いやよかったですよ。それで最終内道夫先生のハイビスカスに行って、
1: うん、
0: 大きなおにぎりを食べるっていう締めの
1: 最高じゃない最高じゃないそれ。
0: いや本当美味しいから行ってくださいって、
1: ね、
0: その日にね何ができるかはもうお店に行ってからの楽しみですけど、
1: あの内道夫大先生の
0: そうです、おばんざいおばんざいスタイルですから
1: いいわね、
0: うん、そうです。あでもね沖縄そばとかソーキそばとかおにぎりは常にあると思います。
1: うーん、
0: ぜひあの私あのちょっと今度から立ち飲みはしご酒
1: いいわね、
0: ハマりそうだなと思っておすすめしたいところでございます。
1: ワイドワイドワイドワイド、何でしたっけ、ワイドワイドのトックの島さっさ、
0: ちょっと違いますねただ民謡大会も望むそうで、
1: お、
0: はい、
1: 6月か
0: 前の日にお酒を飲まなくて、
1: うん、
0: 去年は失敗してますから今年は飲んでから移動おっしゃってましたけど、
1: 楽しみです、
0: はい、またね味のある歌い方するんですよ、
1: ね、
0: あの味はなかなかね簡単に出せないと思いますけども、
1: 出せないわ。
0: まだまだねこの梅雨時期乗り越えながら夏フェスとかねどうなっちゃうのかなって思いましたけど、
1: ね、
0: まあ皆さんあの熱中症対策 ね、あとはもう日焼け止め対策ですよ、
1: うん、
0: 私ちょっとね、
1: うん、
0: 今もも膝あたりがおとぼけくんになってるんです。
1: おとぼけくん、
0: アイスクリームわかります？
1: あったあ懐かしい、
0: 白と黒の
1: あるのかしら今
0: あると思う、
1: あのパカってあの
0: そうパカパンって言われるやつ、
1: 失敗するとまずいやつね、
0: これね両方いけたらいいんだけど ね、
1: そうね、
0: ということで、
1: うん、
0: 5月22日生まれの世界中の皆さん、
1: 世界中
0: あ私の楽譜が必要ですからね、
1: うん、
0: それではハッピーバースデーということでお届けします、
1: はい、
0: 1,2

0: と。
1: 分かった。
2: こうして今宵も夜はしっぽりと更けていくのだった。当番組どういうのみへのご意見ご感想、またネオママと

0: タートちゃんへの相談質問などはメールアドレス777@npo-d.org 奄美 FM D ウェブまで。
1: この番組は
2: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りしました。
3: いらっしゃいませ、いかがしましょうか。
2: いつものちょうだい。
3: どうぞ。
2: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

さあ皆様やってまいりました、ウケのスターハブリチの登場です。天にティダがある限りでございます。よろしくお願いします。

さあまだ独身の羽振さん、これからいつ結婚するでしょうか。皆さんも一緒にティナーに、ティナーじゃない、天にティナーがある限りです。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
3: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、

0: アマミFM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
1: D お茶道。
2: お昼の3時。
3: D お茶道。
4: 皆さん、ガミショーラン。お昼3時、お茶の休憩時間ですよ。はい、お仕事連日お疲れ様です。皆さん、またね、この時間は、お茶を飲んだり、コーヒー飲んだりしながら、体も頭も休めてくださいね。さて、今日ですね、まずこの時間、まず金曜日ですからお茶道大賞から発表してまいりましょう。なぜ港町の豊か職員様からのお茶道大賞ですね、今週の当選者の方はこの方です。会員ナンバー2280番ですね、鹿児島市にお住まいの中村美穂さん、おめでとうございます。ハゲもねたっぷりとね、豊か職員さんのごま豚はじめオリジナル製品楽しんでいただければっち思います。そしてきなこさんからはまた、それこそね、お茶漬大賞が届きましたよって言ってメッセージ来てまして、ごま豚、初めて食べましたがどれも美味しくて今度豊か職員さんにお邪魔させていただきますねって言って嬉しい感想も来てました。きなこさん、ちゃちゃもうぜひね次回のお越しの際には豊か職員さんでねまたあの美味しいねテイクアウトのものもあったりもしますので楽しく、またね覗いてみてきてください。で今日のお茶道の、まあ、フリートークっていうかいろんなねネタをいつも話させていただいてるんですけど、こんなね熱い、ニュースが飛び込んできまして、皆さんも知ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんとですね、さいたま市にね新しくできた学校で、埼玉県立大宮科学技術高校っていう高校があるらしくて、プログラミングっちなんか、AI とかを学んだりとか、ロボットとか航空宇宙分野を支える人材の輩出を目指している、そういった、学校みたいですね。で、なんとですね、この学校の校歌がね、まあ、新しくできた学校なんですけど、この学校の校歌をですね、作ってくりしょれって言って、3個の例を持って、3回ね、お願いして、3回目によっしゃ、作りましょうってなったね、そんな、作ってくださったね、ミュージシャンがいらっしゃるんですね。で、ちょっとね、この歌詞とかを聞きながら、もしかしてっち、もしかしたら皆様も思うかもしれないので、ぜひね、この、どなたが作ったかを考えてほしいんですけど、例えばですね、最新鋭の情報を持って、精魂を研鑽していこうぞ、そういったね、かっこいいフレーズなんですね。もうまさにねこの方全開の、歌詞じゃないかなと思うんですけども、善と祝してくれ太陽とかですね、青く密かに燃えている勇気などとね、生徒の、これからのね才能とか夢への期待がまさにねこのまあポエムというか詩みたいな感じでね表現されているんですよね。まさにねこの学校は国内外の科学分野をリードする生徒を育みたいと、もうね大事に作られてきた学校なんですけれどもね、3度目の依頼で慎んでお受けしますとの回答で、なんと校歌を歌ってくださったんですね。実際にこの校歌を歌った、まあ、習った生徒たちはですね、例えば空間デザイナーを目指している建築家の女性と17歳は高まる気持ちが込み上げてきました、歌詞の内容に負けないぐらいの人になりたいですと話していたそうですよ。

はい、というね、じゃあ正解も言いましょうか。誰の歌なのか、どなたが作ったのか。なんとこの歌を作ってくださったのは、まあ、効果を作ってくださったのは、シンガーソングライターの、まあ、埼玉市にゆかりのある、あ、大宮市か、大宮市か、大宮市に、あ、埼玉市か、あ、ごめんなさい、埼玉市にゆかりのあるシンガー椎名林檎さんでした。すごーい、すごくないですか。椎名林檎さんが曲作るっちゅうばね、本当に、実際聴いてみたいですが、またね、いつか、こういった聴いてみたいですよね。でですね、こういった有名人が効果をね、書いてくださるっちゅうのたまにあるみたいで、それこそ、例えば、小田和正さんとかですね、上白石萌音さんとかですね、いろんな方々がね、やっぱりこういった、曲作りっていうのされてるみたいですね。まあ、効果作りか。ねえ、すごいことですよね。はい、また、これからの、このね、宇宙産業とか、科学技術の最先端を走る、また生徒さんたちにね、島からもエールを送りたいと思いました。では、椎名林檎さんつながりで選んでみました曲は、こちら、日本、お届けします。

0: Dear home.
1: おばあ、何食べてるの？
2: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
3: 何食べたい？
2: はい、お一つどうぞ。
3: やったー、ごま沙汰だ。
4: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
5: で、お茶どう？
6: 皆さん、お茶休憩してますか？お茶の時間には豊か食品さんのごま沙汰、またハリルさんのベビーカステラなどおすすめです。そして皆さん、今日ね、花金ですので、やんごに遊びに来るちどうです？またね、今からシーズン夏とかやってくると忙しくなってくるじゃないですか。そしたらまたね、行事が入ってきて、なかなか外に飲みにも行くのも難しいってなってくる前にね、ぜひ、それこそヤンゴにね、花金足を運んでみるっていうのもいいかもしれませんし、近頃はね、ヤンゴ終電バスっていう嬉しいねバスもあったりもしますので、ぜひまたね、お越しいただきたいって思いましたね。楽しみですね。で、ヤンゴではね、まあ来月なんですけど、サタデーナイトフェスティバルもね、また開催が決定になってきたので、こちらもね、またチェックをしていただいて、またチケットがね、すり上がってきたら販売になってくるそうですので、こちらもね、みんなでこう盛り上がる、そんなね場になりそうですから、まあ来月なんですけどね、詳しく分かりましたらまたお伝えしたいと思います。であれば皆さん、またこの後もね、お仕事も決まっていただいて、そして明日からのね、またお休みも楽しみましょう。では番組はこの辺でお別れですが、お相手は渡り陽子でした。うりやっぽ、またこの後も決まりしょれよー。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: ー、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロ
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルカシマ
4: ヨ、僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いる。
6: はい、聞いてね。
4: 大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アマミューFM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
1: アマミューFM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。

なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: TK Rich。奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー始まるよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの。
2: はい、聞いてね。
0: あ、決まったでしょ。
2: どうもありがとうございました。

0: 同島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしょう。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行

0: 止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの。
3: はい、聞いてね。
1: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの地なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動

0: として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうか。
3: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から。

0: 77.7%。 スムーランや毎度ありがとうございます。
1: 奄美 FM ラジオ体操奄美バーン。

0: ゃろ。腕ばさーじ上げて伸び伸びするおれ
1: ほいじゃが、いだかど
0: 手はぎの運動
2: テイツ、タツ、ニツ、ユーツ
0: あどだか上げ下げ、はい上げ下げ、はい
1: すらーすらーはげじゃが
0: 腕ばまわしゅんストラが長かちならストカチ笛かマーシュット
1: ティーツタツウエツスラースライ
0: 胸ばソラション運動腕ば振って斜め上地伸ばし胸ばソラシンショレ
1: ーウレティーツタツウエツユーツウエツ
0: ドバイ行くかち伸ばしゅっとドバイ行くちとし走っと伸ばしゅん
1: おれおれおれおれいがしだがはいがしだがはげ関心
0: ドバーもえらくしいち
1: おれ
0: 標識はつけて前ちやらしこっからくしいち
1: おれティーツタツムーツユーツイテーツムーツ
0: ドバーひねれひねれ腕ばふてドバーじーきひねりゅん
1: いだかどーティーツ、タツ、上げがし、上げがし、いい。
0: 腕ば伸ばしゅん運動。

0: はい、ムネバーソラション運動、両バー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーッチ、ムネバーソラション、ピーツタツゴーッチ、はい、はい、ゴーッチ、両バーモグラション運動、腕とムネバーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、ティーツタツゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、ターゲシトビオン運動、ターギバーひらちゃーり閉じたーり、ひらてー閉じ、ひらてー閉じ、おれ、
1: はい、ブン、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動、腕ばーゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやふういきどー、いきばふうさすいくりはきゅん、
1: ふーちすてはーちはきゅん、
0: ルクサドたから、きょうだかまじんきばりんしゃろー、
2: 体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、決まりゅっと。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はマッチに火をつけるときには、しっかりとマッチ箱を閉じて、というお話。
4: マッチ、ギンギラギンにさりげなく、
3: さまざまな場面で使用することの多いマッチですが、
4: そのマッチね、
3: 箱がわずかに開いた状態でマッチを吸ったところ、着火時の炎が箱の中のマッチに燃え移り、危うく大火事に
4: あげ
3: という事例があります。
4: あげ、
3: マッチに火をつける際にはマッチ箱がしっかりと閉じていることを確認しましょう。
4: けじめなさい。人権士。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: おはようございます。おはようございます。本日は全国的に土曜日でございます。そう、土曜日といえば自然ゴミを、資源ゴミを出す日でございます。分ければ資源、混ぜれば危険でございます。それでは資源ゴミ、ペットボトル、瓶類を回収する場所をご紹介いたします。なぜ地区は石橋町、伊豆部町、伊根町、入船町、金久町、草戸町、幸い町、末広町、中田町、柳町。続いて葛西地区は先丸、ともり、牛久、白間、万屋、和野、洋安です。那瀬地区におきましては本日スプレー缶類も回収いたします。たびたび言っておりますが、スプレー缶は使い切って、出すようにお願いいたします。スプレー缶は使い切らないまま出しますと非常に危険です。ご協力をお願いいたします。本日は全国的に土曜日、資源ごみ、ペットボトル、瓶を出す日でございます。8時半までに、マナーを守り、所定の場所に出すようご協力をお願いいたします。 D-WAVE からのゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ、見慣れ聞き慣れや学問に勝り、ゆかりちの

来ない、見ちゃり、来ちゃり。見慣れ、聞き慣れや、学問に勝り。ゆかりちゅの行い、見ちゃり、来ちゃり。人のすることを、見たり、聞いたりすることは、学問以上に役立つものだ。立派な人の行いを、見たり、聞いたりしなさい。という教えです。人の生活の上で、見聞を広めるということは、多くの知識を得ることであり、その中でも、立派に成功を収めた人の経歴や功績などを知ることは、大きな影響を受けるものであります。私たちの島でも、大島教育事務局から出された先人に学ぶという本には、奄美の各市町村の成功した先輩たちの業績が紹介されており、私たちに多くの示唆を与えております。教育の島、人材の島と言われるように、奄美からたくさんの偉い先輩たちが出ております。そういう先人に学ぶのこの本を、小学校や中学高校の時にみんなが目を通して勉強すると、あ、偉くなった人はこんなに努力をしたんだな、こういう苦労もあったんだな、ということがよくわかります。生涯学習の華やかな今日、いろんな講座や塾などで勉強しています。それは、見慣れ、聞き慣れから、また自分で真似て物を作り出すという喜びを感じながら、楽しみながら、みんな励んでいます。それはには今の生涯学習時代の贅沢な人の幸せでありましょう。また私たちの島からたくさんの偉い人が出ているということは、離島ゆえにハンディがあって、そのハンディを克服したハングリー精神がプラスになっていたこともあると思います。そういう意味で、若い時にいろんな読書をして、偉人や偉い人々の苦労、あるいは成功談を見て感じ取ってもらいたいというふうに思います。私たちの生活の中ではたくさんの教え、あるいは許し事があるということを、子どもたちにもこれからも断るごとに教えていかなければならない。奄美は人材の島、教育の島だったという話もしなければいけないなと思ったりしています。キャシダル高い、わかりお高い、見慣れ、聞き慣れや学問に勝り、ゆかりちゅの行い、見ちゃり、来ちゃり。見慣れ、聞き慣れや学問に勝り、ゆかりちゅの行い、見ちゃり、来ちゃり。ガリバまた、あしゃ。

0: 報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から飲酒運転の根絶についてお伝えします。飲酒運転が重大な犯罪であることは運転手はもちろん誰もが知っていることですが、残念ながら飲酒運転は後を絶ちません。少ししか飲んでいないから大丈夫、見つからなければ、事故さえ起こさなければ大丈夫、そういった無責任な甘い考えが取り返しのつかない結果を招きます。たとえ飲んだお酒の量が少しでも、またお酒を飲んだのが前日であったとしても、体内に少しでもアルコールが残っている状態で運転すると飲酒運転になります。飲酒運転は悪質危険な行為であり、運転手には罰金や免許取り消しなどの厳しい罰則があります。またお酒を飲んだ人に車を貸して運転させた人、飲酒運転をする恐れのある人にお酒を提供した人、お酒を飲んで運転している車に一緒に乗った人も、飲酒運転をした人と同じように厳しい罰則があります。飲酒運転をすると自分だけではなく、家族、同僚など周囲の多くの人たちの生活を一変させてしまいます。飲酒運転をしない、させない、許さないを徹底し、飲酒運転を根絶しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。

0: ありがとうさま、りょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤ、うがみんしょうらん。
3: みなさん、朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は、奄美 FM の田畑誠と、
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは、奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から、奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
4: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わって、チームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので、笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまた蘇りました。感謝し、大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便り、ありがとうさまりょうた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
3: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
4: 奄美市から行政相談員へ、相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。

0: 皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や、相談日程は奄美市であるようご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: お花のことなら何でもお任せ、フラワーショップさとです。
1: 何でもなの？
0: はい、生花、花束、スタンド花、季節の花、アレンジメント、すべて対応させていただきます。
1: だったらプレゼント用にお願いしようかしら。
0: はい、きっと喜んでもらえますよ。
2: フラワーショップ佐藤、
0: 長浜店、入船店まで
1: お願いしようかしら。
3: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: リュウェイブ、リュウェイブ、リュウェイブ。
1: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

うがめんしょうらーん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子供たちは

0: はい、うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん。
0: お名前、原曲教えてください。
1: 福永美桜です。
0: 美桜、かわいい。何歳？
1: 5 歳。
0: カビかわいい。誰が食ってくれたの？
1: ママ。
0: いいね。ママと仲良し、美桜。何して遊ぶの？
1: わかんない。
0: 美桜ちゃん、大きくなったら何になりたいの？
1: プリキュア。
0: 素敵。いいね。どんな人はプリキュアに変身するの？
1: わかんない。
0: ね、わかんないよね。そのためにはね、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、パパとママ誰がご飯作るの？ミオのお家では。
1: ママ。
0: ママがご飯作るんだ。ママのご飯で大好きなご飯あるかな、ミオちゃん。
1: カレー。
0: 唐揚げ？
1: カレー。
0: あ、カレーね、カレーね。カレーね、いいね。お手伝いしたことある？
1: ある。
0: 何したの？
1: わかんない。
0: お茶は持って行った？

0: たのかな、何したのかな、お箸出したのかな、何したのかな。
1: パパのお家、パパのお家で、パパのお家でね、お皿洗った。
0: お利口。ババのお家だ、お皿洗ったんだ。関心ね。ババにも会いに行くの？ババ何しとった？
1: 病院とった。
0: あ、病院とった。元気になってちっとってね。ババ元気ではあるの？ミオがいたら喜ぶでしょう。何してくれるかな？
1: ばあちゃん足が痛いって。
0: ばあちゃん足が痛いっち？大丈夫ちっとってね、ミオね。じいちゃんはいないの？
1: じいちゃん
0: いないね。みお、お家に赤ちゃんもおるっちょ。なんち名前？
1: ひな。
0: ひなちゃんは何歳？
1: ゼロ歳。
0: あ、ゼロ歳？何ヶ月？
1: 4ヶ月。
0: 覚えてる？生まれた時。
1: わかんない。
0: どれくらい大きさどれくらいだった？覚えてる？どれくらいの大きさだった？これぐらいとかこれぐらいとかこれぐらいとか。
1: このぐらい。
0: 最初見た時覚えてる？どんな思った？
1: ちょっとでかいと思ってた。
0: ちょっとでかいと思ったっち。みよ、そしてひなちゃんは今はご飯食べる？おっぱい飲んでる？何してる？
1: ご飯食べる。
0: ご飯何食べさすの？
1: ミルク。
0: ミルクね。じゃあひなが大きくなったら何かして遊んでほしいけど、何して遊びたい？何して遊んでくれる？
1: おもちゃで。
0: おもちゃでね、いいね。ハゲパパは仲良し？何して遊ぶの？
1: この前ね、鹿児島で養蜂キャッチャーで遊んだ。
0: あ、鹿児島行ったの？誰で行ったの？鹿児島行ったのはみおとパパと
1: みんなで行った。
0: みんなで行ったの？飛行機で行った？船で行った？
1: 船。
0: 面白かった？養蜂キャッチャー取れたかな？
1: 取れた、いっぱい。何
0: が取れたの？
1: お菓子と、ブンブンとラプシー。
0: すごくない？みおも取ったの？すごっ。また鹿児島行ってね。楽しかった？食べたもの覚えてる？何食べたの？
1: この前ホテルで住んだ。
0: 何？
1: ホテル。
0: ホテル泊まったんだね。よかったね。またみんなで遊び行ってね。みおちゃん、じゃあ1年生になったらランドセル何色が欲しい？
1: ピンク。
0: ピンクね、いいね。はい、とってもお利口な福永みおちゃんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがとう、どうぞ。
0: オッケー、はい、バッチリ。いいよ、みょう。
2: おもしろそうに泳いでる。
0: うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。
0: いいね。はい、お名前、原曲教えてください。
1: 浜口、りく。
0: りくね。お利口ね、りく。今何歳なの、リクは？
1: 5歳。
0: 何月生まれ？
1: 3月
0: 生まれね。リク、大きくなったら何になりたいの？
1: 仮面ライダー。
0: あ、仮面ライダー、いいね。どんな人が変身するのかな、仮面ライダ
1: ー。
0: ベルトね、いいね。いっぱいご飯食べて仮面ライダーになってね。そのためにはリク、ご飯いっぱい食べらんばいかんけど、リクのお家で誰がご飯作ってくれるの？
1: お母さん。
0: お母さんね、いいね。お母さんのお料理一番何が好き？
1: 卵。
0: 卵の何？卵焼き？何？卵かけご飯？どっち？
1: 卵かけご飯。
0: いいね、美味しいよね。卵の割るの誰が割るの？
1: お母さん。
0: お母さんがね、いいね。いっぱい食べて大きくなれよ。お手伝いしたことあるかな、リクは。何したの？
1: 洗濯。
0: 洗濯を？どんなにしたの？
1: 畳んだ
0: ち、関心ね。何かな、お洋服かな、パンツかな、靴下かな、何畳んだのかな。
1: ズボン。
0: ズボンね、お利口ね。リク関心ね。そしたらリク、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいるっちょ。仲良しかな。遊んでくれる？リクと何して遊ぶの？
1: ゲームかな。
0: ゲーム？

0: ゲーム、
1: うん、ロブロックス。
0: ロブロックスちゃるんだ。面白い。誰が上手、
1: うん、お兄ちゃん。
0: お兄ちゃんね、関心ね。お父さんも仕事頑張ってるかな。パパ何の仕事してるの、
1: うん、ママのお手伝い。
0: ママのお手伝いね。ママお手伝い、ママお仕事何してるの、
1: うん、
0: 見たことあるお仕事。またね、二人頑張ってね、ちっとってね。そしたら陸、じいじとか近くにおるかな、遠くかな、近く遠く、
1: うん、近く。
0: 会いに行ったことある、何しとった、じいじとかばあばとかは。
1: うん、うん、遊んどった。
0: 遊んどったね。また会いに行ってね。そしたら陸、平田保育所ではみんなと何して遊ぶの、いつも。
1: サッカー。
0: サッカーね。あ、誰かが言っとったわ、流星が言っとったかも。流星とサッカーするね、言っとったわ。サッカー頑張れよね、キョラニセだもんね、リクね。リク、大きくなってね、わかりましたか。はい、とってもお利口な浜口リクくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがとうございます。
0: オッケー、はい、バッチリ、オッケー。いかがでしたか。ムール、可愛かったですね。

0: ーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、 赤荻歯科電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
2: 朝西か赤荻歯科。
3: ガミンソーラン、本場インドネパール料理、ドルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド。奄美のヒンジャー、島豚、地鶏使ったカレーもマスタレット。ランチ、ディナー、毎日営業中。
4: カネクチョー、ヤニガワ通り、
3: ドルガダイニングへ。今
5: あれ何にもなあげたい。
6: とにかくすべて込み込みよ。
7: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
8: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。

0: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: では空の便空席状況ですが、今日は徳之島沖永良部沖縄向けの便ですね、11時15分の便が満席です。代わって船の便ですが、本日フェリーあけぼの上り便、亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。フェリー機械上り便、小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港に向け6時20分出港です。フェリー豊島下り便、宝島前籠港から3時20分入港、前籠港に向け深夜2時出港です。また明日はフェリー波の上下り便が鹿児島新港から明け方5時入港、亀戸港に向け明け方5時50分出港です。以上、空の便と海の便ご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が8時をお届けしょろ。
2: ヒラッシーの
3: なんかだったルックさバッキャルックさ
2: 深見長男。さて始まりました、ヒラッシーのなんきゃ型ドゥックサワキャドゥックサです。今週もなぜ特集会病院の平島治副院長平島先生をお迎えしてお話を聞いていきます。先生、うがみしょうらーん。
4: はい、うがみしょうらーん、今日もよろしくお願いします。
2: 2周年を迎えて、2回目の、そうですね、はい、放送です。
4: あのまた平常運転にちょっと戻りながらも、この平常のワクワクをこう毎回ね、こうアップデートできたらいいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
4: 教えて医学のムン話。
2: さて今日の医学のムン話なんですけども、先生、
4: はい、今日ですねお話を持ってきたのは、あのちょっと今巷でちょっとだけ話題のこのハンタウイルスに関する話から、ちょっとまあ感染症について改めてですね、あの皆さんと共有できたらいいなと思います、うんうん、はい。ちなみにこのハンタウイルス、あの突然ポッと出てきましたけれども、渡さんの予備知識的なものをちょっとぜひ伺いたいなと思うんですけど、
2: 全く何も分かんないんですけども、はい、ご夫婦が感染されて、うん、残念ながらお亡くなりになったと、うん、で船に乗ってらっしゃる方々が、うん、何人か、感染したっちゅうんですけど、なんで感染したかとかは、全く分かんないですね、はいはい、まだコロナの時みたいな、
4: あのまたクルーズ船かよみたいな感じにちょっとなんか思ったりしません、うん、ちょっと、うんうん、あのまあ、皆さんの感情を想像して、僕が代表として、えまた始まんのみたいな、うんうんうん、ちょっと気持ちを含めてちょっとシェアしたいなと思うんですけれども、はい、もちろんですね、あの僕経験ないですよね、ハンタウイルスに関してはね経験ありませんし、うん、あのコロナが最初に出た時ももちろん誰も日本人は、うんうん、あの経験してなかったので、まあ、ある意味、まあ、お医者さんも、まあ、海外では比較的有名だとしても、
2: そうですか、
4: まだ日本ではあの全然ないので、まあ、新しい情報が入ってくる時って逆にコロナの時に我々は学んだでしょっていう気持ちで、僕は今回お伝えしたいのは、うんうん、ハンタウイルスの細かい情報ではなくて、うんうん、ハンタウイルスを名乗る情報源から正しい情報を得て、あの過剰な心配とか、うんうん、むしろ逆もしっかりですけれども、うんうん、正しい情報をつけるとは何かっていうところを、うんうん、今日はちょっと一つ深掘っていきたいなと思うんですよね、
2: まあ、ついついね、なんかあの報道とかを見てますと、その搭乗されてた方々、うん、乗船された方々が、はい、まあ、どんなルートで帰っていくのかを、うん、なんかこう追跡が始まりそうな雰囲気っていうのを見ながらちょっと怖いですよね。まずね、
4: そもそも情報を伝え

0: えるっていう、一番どうやって伝えるかって、やっぱりね、これはもう昔からそうだと思うんですけど、どうやって相手を脅すかなんですよ。もうこれ危ないよっていう恐怖を煽ることが一番視聴率上がるじゃないですか。もうその商法にみんなは乗らないでねっていうのがまず一番ですよね。
1: なるほど。
0: 完全に踊らされて、まあ、情報の、まあ、特にね、
1: 心配だから見ちゃうってことですね、結局。
0: そうそう、インフォデミックとか言いましたよね。こういうのはね、例えばね、その、まあ、分かりやすい公的なこうメディアとかだったらいいんだけど、今だとね、もう SNS とか、YouTube、あの、Instagram、あの、X とかね、もういくらでも素人の人がもう垂れ流し、しかもそこにお医者様混じってくるから、もうわけわかんないみたいな状況にまたなるでしょ。
1: だけなってきちゃうというか、来るのかどうかとか、はい、気になっちゃいますもんね。
0: は
1: い、
0: でまずで、あの、まあ、一応僕、あの、地元の人には一応、はい、僕、あの、ちゃんと、あの、身元を明かしてる人間として責任持って情報を伝える
1: 島のお医者さんですからね、
0: ものとして言わせてもらうと、このハンターウイルスに関してはコロナほどこうなんていうかな、もう怯える必要はないというか、あの、コロナってね、まあ、分かりやすく言うと、もうみんな移ったでしょ。
1: はい。
0: まあ、こういう感染症じゃまずないっていうところを一つ持っておいてほしいなと思うんですよ。うんうん、で、僕、まあ、あの、当然僕も経験していないので、まあ、とはいえやっぱ勉強しなきゃいけないので、情報を集めていくと、まあ、今日もね、こう、ちょっとウイルスについて詳しく説明しようと思ったんだけど、いや、そうじゃないなーと情報を集めればやっぱり思ったんですよ。キーワードはね、このハンターウイルスのキーワードはネズミなんですよ。
1: へぇ。
0: ネズミの糞尿から来るんですよ。あ、これコロナの時はほら、コウモリだったでしょ。
1: ああ、覚えてますか？でしたね、でしたね。あ、今思い出しました。はい。
0: そうなんです。恐怖が話したのは実はね、ワンヘルスって話なんですよ。
1: うん、ああ。
0: 帰ってきました？
1: あ、これもワンヘルスなんですね。
0: ワンヘルスなんですよ。
1: なるほど。
0: ワンヘルス。で、
1: 今ピンときました、ワンヘルス
0: が初めて。はい。で、あの、コウモリコロナの時もそうなんだけれども、あの、ウイルスが、ちょっとなんていうかな、もうチェンジしていくわけですよ。だから、なんとか株、なんとか株ってあったでしょ、コロナの時に。それが、突然ちょっとそういう、ちょっと俺、人間も攻めちゃえ、みたいな感じで、これまでネズミの糞尿から、それからエアロゾルとかもあるかもしれないけど、そこから、こう、吸ったものが、人間に、こう、移って発症するっていうパターンが、メインだったんだけれども、今回の、このクルーズ船は、このクルーズ船の中で、ネズミが出てたわけじゃない。
1: ないってことですね。
0: くて、まあ、あくまで今度は人々にやっぱり移ってしまったんだ。だから、危ないよね。これコロナみたいになるかもよっていう恐怖を煽る材料になったと思ってください。
1: なるほど。
0: ただコロナほど、こう、強くないです。
1: なるほど。
0: 強くない。強いっていうかね、あの、このウイルスはめちゃ強いんですよ。これやばいんですよ、このウイルスはね。
1: かかっちゃうと。
0: かかっちゃうと。亡くなったっていう話もあったでしょ。で、そこら辺の話はちょっと今回割愛します。どうやって移るかは結構大事で、今回のこの、南米型のこのアンデス型っていうアンデス株って言われてる株は、まあ人々で移ってしまったので問題になったんだけれども、まあ比較的濃厚、家族で看病してたとか、同じ食器を作ってたとか、あるいはもう夫婦間のこう性交渉とか、そういう粘膜とかそういう唾液とかそういう体液を通してこう伝わっていったので、コロナみたいな移り方は少なくとも今のところしてないので、そこまで今の段階で恐怖を抱いても仕方がないですよっていう感じです。はい、いいですか。コロナの時のあのクルーズ船の感覚とはちょっとだいぶ違うって感じ、
1: ね。うん、そうですね。あの時はもうなんかね、もうかんか隔離して何して何してっていう、
0: はい、そういうことですよ。
1: うん、
0: さて、じゃあね、僕は今ここで奄美の人しか聞いてないはずだと思う意味で、奄美でこれをちょっと、じゃあハンターウイルスって何を僕は考えたかっていうと、やっぱネズミだよねと思うんですよ。で、当然ね、僕はハンターウイルスよりも身近な細菌と普段病院で戦ったりしてるんですよ。きっかけがネズミだったり、ネズミの糞尿って言われると、今現場で僕が感じるのはレプトスピラ症って言ったりするものがあるんですよね。実際重篤化すると亡くなるかもしれないっていうところで、
1: これもネズミなんですか？
0: そうなんですよ。で、これ奄美の現状を考えていくと、僕つい最近もそうなんですけれども、最近ね、渡さんね、夜車で、こう、例えば瀬戸内とかまで行くとか、なんかしたことあります？受験生行きますか？その時、しょっちゅう、ウサギ見ません？
1: しょっちゅう見ます。もう毎日見ます。もう何十匹も見ます。
0: もう何十匹も見るでしょ？
1: もう乗り目にいっぱいい
0: ます。これね、僕、この前、先日、夜中にちょっと訪問診療が必要になって行ったら、めちゃめちゃ見て、あれ？と思って、これ、変な話ね、10年前そうでもなくなかったですか？
1: なかったですね。
0: 見れないでしょ？
1: 見れなかったですね。
0: けどなんかもう行ったら必ず当時見るでしょ？
1: 絶対見ます。
0: で、10年前は、奄美の黒ウサギは、

0: イトツアーで見るもんだったくないですか、
1: うんうんうんうん、
0: で今もうナイトツアーじゃなくても道路の脇に必ず夜行くと、ね、行きますよね。山道という
1: か普通の、ね、国道とかいますね。
0: ですよね、
1: ドリメンに山のところに
0: これですよこれ、うん、でこれ奄美って、人口減ってきてますよね、
1: はい、
0: で当然空き家増えてますよね。
1: 増えてます。
0: ところ空き家も空き家もじゃない空き家を放置するとどうなるか、
1: うん、
0: ネズミ増えますよね。
1: なるほど、
0: ね、これあるいは水害とか今後もし起きるだとしますよね、
1: うん、
0: 空き家が増えた中に台風だったり水害が起きたりするとどうなるでしょうって言われるとちょっと怖くないですか。
1: なるほど。じゃあそうなってくるとちょっと水位が上がって噴火
0: そう、そう、
1: ま、ちょっと広がるというか
0: そんな噴尿みたいな明らさまのものじゃなくても、うん、そこに使った例えば田んぼとか、
1: うんうん
0: こういったところから入ってくるわけですよ。そしたら例えば、奄美だとサトウキビやってる人とか、
1: うんうんうんうん、
0: あるいは芋系ありますよね、あのレンコンとか、うんうん、そういうところから入る可能性があるのでこれってまさにワンヘルスの延長なんですよ。
1: 中ことなんですね。
0: そうなんですよ。
1: すごいイメージ湧きますね。湧
0: きました。
1: ワンヘルスについて
0: これも反対ウイルスにこうあのねあのなんていうかな、うんうんうん、あのなんかね、全国ネットのテレビで踊らされてる場合じゃないんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 身近のあなたがやっぱ考えなきゃいけないのはそうやって自然の変化とかこう、ね、動物の変化がこうたった10年でもこうやって肌で感じれる状況にある中で、
1: うんうんうん、
0: 感染症もじわーっと感じ、ね、変化していく。さらに高齢化が進んで高齢者は免疫力が自然に落ちるので、うん、そういう感染症で命を落とす人っていうのはもしかしたら増えていくんじゃないかっていうところが今を強く感じられるところかなと。
1: 逆に自分たちの身近な足元について知っておくとか、まあ、例えば、はい空き家があるんだったら掃除しに行くとか、
0: そう、
1: そういったことはできることですもんね。
0: で水害とか起きた時に、うん、なんかほら当然助けろなんですけど、うんうん、助けろだけどちょっとちゃんと身の安全を考えていろいろやっていく、うん、あるいは肌をしっかりきれいにしておくとか、
1: うん、
0: そういったところはですね、うん、ぜひ重要視してほしいなと思うんですよね、うん、
1: これ平新先生だからの提言というか、ね、ついハンターウイルスでなんかもう怖いって思ってるよりも遠くを怖いと思うよりも身近をちょっと考えてみる。
0: そうなんかさ知らない横文字とかみんなね、うん、こうなんか売れさせるとなんかもうテレビ局の罠にめっちゃハマってないんだろうかってちょっと若干僕思ったのでちょっと足元見ませんかっていうところで今回ハンターウイルスをきっかけにちょっと奄美の感染症も考えてはどうかなと思いましたね。
1: とっても勉強になりました。では先生曲お願いします、
0: はい、今日ですねちょっとですね多分皆さん全然知らない曲かなと思うんですけど今回ねインストって言ってあの曲だけっていうかねでこれピアノが綺麗な曲なんですよね。でこれあのそのままなんですけどちょっと自然を彷彿させるような曲なのでちょっと皆さん一緒に聴いていただけたらなと思います。瀬野美穂さんで森っていう曲です。お願いします。

0: はい、瀬野美穂さんで森でした。あのすごい浄化されるでしょう。なんかたまにはこういう曲もいいかなと思いましたね。
1: ブル癒されました。ありがさまりょうた。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: 街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
5: うちも
6: アラベも
7: インガも
8: ウナグも
9: アンガリーラティン
10: キクリンシャレ、
11: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
0: ヒラッシーの
12: なんかだったぬくさわっきゃぬくさ、
0: ヒラッシーのイノアート。
1: はい、お届けしますヒラッシーのなんきゃがたぬくさわきゃぬくさです。先生、後半イノアート何でしょうか今日は。
0: 今回ですね、ちょっと新しい取り組みじゃないですけど、この前ちょうどゴールデンウィークがありましたので、その時の話を踏まえてちょっとアートについてちょっと考えさせられたみたいな話をさせていただこうと思うんですけれども、連休中に僕実家の福岡県の八女市っていうところに帰ったんですよ。で今日は前半では結構自然の話とかもさせていただきましたけど、連休中ちょっと子供連れていろいろ行かなきゃいけないみたいな感じになって、2箇所ですね行ったんですけど、まず1箇所は熊本県の阿蘇のカドリードミニオンっていうところに僕初めて行ったんです。
1: カドリ
0: ードドミニオン、
1: はい。
0: でここ僕行って気づいたんですけど、僕子供の子とか行ったことなかった、名前だけ確かに聞いたことあって行ったことなかったんですけど、実はね多分皆さん知っていて、もうピンとくる方は来ると思うんですけど、パン君がいる動物園っていうか動物施設なんですよ。パン君といえば
1: お猿さん。
0: お猿さんです、お猿さんいました、今も、
1: はいはい、
0: 志村けんさんがね、一緒にテレビで出て、僕
1: は
0: あの番組一回も見たことなくて、パン君と言われても僕は正直ピンとこなかったんですけど、超人気でした今も、で今も現役で園長さんは

0: あの賞をされてたりとかして、でね、まあ、それも面白いなと思ったんですけど、僕そこがですね、実はね熊牧場みたいになっていて、熊がね多分50頭以上いるんじゃないですか、すごいいるんですよ、もうこんないるみたいなぐらいいるんですよ熊が。でね、僕そこですごいやっぱ思ったんですよ、さっきちょっとウサギの話したでしょ、今クマといったらね大概ニュースでね、もうなんかクマ被害の話しか出ないでしょ、
1: もう誰かね襲われましたみたいな、
0: あんなにね敵視されてるのにクマが、ここではなんと愛されてるか、赤ちゃんいっぱいいるんですよ、めちゃめちゃ可愛いですよ、もう本当にこれ手のひらサイズのぬいぐるみが動いて、こうその赤ちゃん同士でこうね、こう噛み合い、甘噛み合いっこしてたり姿なんか見ると、もうほんと可愛いの。
1: クマちゃん、コクマちゃん。クマ
0: ちゃん可愛いけどね。なんかさ、人間都合いいよな、とかちょっと、すごく思ったんですよね。はい。でね、まあこれはこれとして、ちょっとまあ自然ってなんだろうとか、ちょっと僕改めて、そこ見ながら、ちょっとパン君も見ながら、ちょっと思って、
1: 子供たちもお喜びでした？
0: そう、めちゃくちゃ喜んでましたよね。で、もう一箇所はですね、ちょっと皆さんご存知ですかね。僕、福岡県の八女市で、まあ、ここね九州ですので分かる方もいらっしゃるかと思うんですけど、八女ってあの八女茶が有名だったりしますよね、でこれねもう一個ね皆さんぜひ八女の宣伝するのもなんですけど、覚えてほしいんですけどね、八女にはね実はね古墳があるんですよ、
1: へー、
0: あのいわゆる前方後円墳があるんですよ、
1: へー、
0: これが八女に、で僕はそこで育ったんですよ、そこがいつも公園墳なので、そこって野原みたいになってるんですよね、そこが僕小学校のいつもの遠足の場所だったんですよ、
1: やめの古墳、
0: はい、こう、はい、そうなんですよ、でこれ実はすごいこの歴史めちゃくちゃ面白くて、古墳時代に大和朝廷っていう言葉皆さん聞いたことあるんじゃないですか、当時やっぱり日本を牛耳ってたところ、うん、大和朝廷に反乱を起こした祝いの君っていう、こう豪族の墓なんですよ、でこれものすごい九州では幅を利かせてたところで、うんうんうん、まあ、情報も少ないんですけれども、うん、もしかしたら祝いの君が大和朝廷を倒してたら日本の首都は八女市だったかもなっていう考えてる人もいるんですよ、ってぐらい実は、うん、ね、昔ながらのはあるんですよね、
1: うんうん、
0: はい、ちょっと情報入りました、祝いの君ってね、
1: うん、岩戸山古墳、
0: そうで、これ古墳ってね結構大阪有名でいっぱいあったりするんですけど、ですよね、うん、あれと同じような古墳があるんですよね、でね今回、まあ、そこ僕は馴染み深いんで、うん、前ねほら吉野ヶ里遺跡行ったよみたいな話したの覚えてますね、うん、ここでも、うんうん、吉野ヶ里遺跡は多分皆さんご存知ですよね、多分これもっともっと有名なので、うんうんうんうん、あれって弥生時代の話なんですよ、うん、ね、で今回ちょっと先の古墳時代になるんですよ、
1: あ、なるほど、
0: で今回僕ね面白いなと思ったのは、うん、ゴールデンウィーク企画があって、うんうん、そこでなんか手作りの埴輪体験と矢尻体験っていうのがあって、
1: 矢尻って何ですか、
0: 矢尻ってこう弓矢を打って、なんかその打つこう飛ばす体験が、
1: 縄文人になっちゃいましょうみたいな、
0: そうそんな感じですよ、うんうんうん、それを子供がいるからやっぱ行かせようとかいう感じで、うん、朝一で行ってそれでやったんですよ、でねそこで僕は初めて、そのなん土粘土、
1: うん、土粘
0: 土
1: というか、
0: 土器のもう本当にもう乾かすだけなんですけど、うん、土粘土でまあいろいろこう作ったりしてて、ああちょっとやっぱ面白いなと思ったんですよね、でそれと一緒に実はその面白かったので、こうキットが売ってあって、何のキットかというと石包丁キット、一包丁手作りキットと勾玉手作りキットがあったんですよ、でこれがもうゴールデンウィークの後半にですね、うんうん、帰ってきて、うん、この本当にこの昨日一昨日ぐらいの話なんだけれども、うん、子供と一緒に石包丁と勾玉を作ったんですよ、うん、で作るって何をするかってひたすら削る、
1: う
0: ん、石包丁なんかこの四角い板の石をひたすらしべのブロック塀にこすりつけて削っていくっていう体験を、
1: あ、それがキットなんですね、
0: そうで僕ね一つ2時間ぐらい削り続けなきゃいけないので、うん、それぞれね、子供2人分買ってきたので、もう 3,4 時間かけて作ってたんですよ、そしたらねなんかもうほんと綺麗な感じが出るんですよ、紙やすりとか使うね最後、何種類か、
1: あ、
0: したらもう表面ツルツルになるんですよ、めちゃくちゃ綺麗な
1: 感じに、お刺身切れるみたいな感じで最後
0: そうなっていくんですよね、で、はい、ここからです、うんうん、ちょっといろいろ考えていったんですよ、うん、ここでねやっぱり、うん、こうやってあこういう暮らしをしてたんだろうなっていうのを、うん、こうやってこう当時使われた土器であったり、 この石器を、うん、

0: 作っていくと、うん、まあ当時とは当然違うし簡単に作れるようなキットとはいえめっちゃ苦労したんですよ、うん、めっちゃ2時間苦労して、うんうんうん、なんなら僕ねこれ公園に行ってやってたら子供が回ってきて おじちゃん何してんのみたいな感じで言われてひたすら地面のコンクリートで擦ってるっていう景色だったんですけど、いやねこの苦労はなんかね、うん、歴史を体験できてるなってめちゃくちゃ思ったんですよ、うんうんうん、でその時一つ勉強になったっていうか思ったのが、石包丁って包丁って名前がついてるから、うん、僕らってなんか結構包丁っていうとこう縦にトントントントンって切るような包丁をイメージするけど、うんうんうん、石包丁って何に使ってたかっていうと、うん、稲刈りなんですよね。
1: へ
0: ー、だから本当に
1: 農具なんですね。
0: そう、農具なんですよ。石の薄い板に穴が開けてあって、うん、そこに紐を通して指を引っ掛けて、うん、その指を引っ掛けてこう下から上にすくい上げるような感じで稲を持ってすくい上げる、あー、こうやって稲をカットしてたっていうものなんですよ、グッズ、でこういうのをねなんかこう想像するじゃない、うんうん、ひたすら子供と一緒にこれ草刈り始めたんですよ、それで、うんうん、これ良くないですかこの話。
1: 最高ですね、
0: この話をしてると、うん、あ、なんかね僕ねほら歴史がなんで自分好きなんだろうかなと思うと、うん、やっぱワクワクするでしょ、うん、でこのまあその人間の歴史、
1: 悠久の歴史ですよね、
0: 歴史を、うん、読んで知るんじゃなくて、もう読んで知るのも好きですよ、もちろん読んで知るんだけど、うんうんうん、なんかその中でも同じようなことを疑似体験とはいえ、うん、手触りで体験してやると、うんうん、またちょっと景色違って見えるよねっていうのをすごく感じたんですよね。
1: すごいゴールデンウィークですね先生、これはマガタマもできたんですか。
0: マガタマもできました。
1: これも大変そうな、
0: これもさ本当の四角いブロックですよ完全に四角でした。これ本当にこれはコンクリートじゃなくてひたすら紙やすりでやってましたね。
1: いやこれは先人のねもういろんな工夫と感じますよ ね、
0: 子供はね素直なんですよ、めちゃくちゃ喜びますねこれやってると。で、は、あの嫁はちょっと若干引いてましたけどあのだけどやっぱこういう手作りでやっていくことでなんかその知れるじゃない。でこれってね、うんうん、なんかねちょっと無理やりだったら申し訳ないんですけど、これ訪問診療にある意味似てるんですよ。あの病院にいると患者さんの言葉で話を聞いて病気を推測するじゃないですか、うんうん、訪問診療ってお家に行って見て、うん、あの感じて、うん、なんならそこの人が食べてるものちょっと一口で味見していいですかとか言いながら、うんうんうん、あこんなもん食べてんだとか、うん、病院では気づかないような生活ぶりを実際診療に行くとこれ何ですかっていうものが大体お家には1個あるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそうするとそれを触らせてもらったりとか、うん、もう見せてもらったりとか、う
1: ん、背景が分かってくる
0: わけですね。分かりやすくさ、あの三島の家に行くと大体すさまじいサンゴがあるでしょ、
1: うんうんね、
0: これさ、この
1: 奄美
0: の人はみんな当たり前のように置いてあるけどこれ何ですよ大体1個初めて僕が内地から来た時なんか奥の方、うんうん、ここにもあるわみたいなね、うん、あ亀があったりとかね、なんか
1: ね、
0: うん、そういうのを触らせてもらったりとか、うん、歴史を聞いたりとかすると、あ、なんかこう見聞きしたものだけじゃなくて本当にフルで五感で感じれて、うん、歴史を感じれる、これが患者さんのいわゆる病歴っていうものになっていくっていうのは、うん、なんか同じ歴史で、うん、ヒストリーで、うん、全く同じ体験ができるなっていうのをすごく感じたんですよね、うん、
1: また深い話ですね。でまたこれもまたつながっていくというか、先生のいろんな診療の、はいね、いろんなことにつながっていくと思ったら、はい、すごいことですね。
0: そうでしょう。しかもこれもね、うん、ほら先ほどの今回も全部ちょっと集約していきますけど、この自然が変わっていくとか、うんうんうん、熊をこれまで ね、
1: うん、
0: ね、こう今ニュースでこうやって話題になってるけど、うん、昔から可愛い可愛いって育てられた熊が、うんうん、突然ニュースの影響で、うん、あの熊牧場の熊が悪いものとされるのはちょっと違うでしょうとか思いません？うんうんうん、
1: 本当ですね、
0: うん、だから情報の取り扱い方もそうですし、うん、なんかこういわゆるデジタル化とかあのそういうものがどんどん進んでいく中で手触りの感覚とか、うん、そういった情報から自分はこう感じる、
1: うん、
0: あってもない人に単なる情報だけで、うん、この人悪い人だと決めつけんじゃなくて、
1: うん、
0: 実際話すとすごいいい人なんか、うん、よくある話でしょ。
1: いっぱいありますね、なんか会ってみたらいい人いっぱいいますよ。
0: そう、そういうなんかねこうリアルの体験が今本当、うん、本当に大事な時代に入ったんじゃないかなと、
1: 実体験ですね、
0: すごく思いましたね。
1: 今日もめちゃめちゃ面白い、これアートの話ですね確かにね。
0: もちろんもう今年のね、うん、夏休みのもう自由研究は、うん、

0: 僕が主体になって子供と一緒に縄文土器かなと思ってますよ、はい、
1: 最高です先生。また今日もたくさんいろんな話があって気づきがありました。ありがとうございました、はい、ぜひ最後皆さんにメッセージお願いします、
0: はい、皆さんもですね、皆さんが今されている原体験とか手触りの感覚を非常に大事にして、こう、ね、後世に、ね、伝えていっていただけたらなと思います。

0: 奄美 FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような

0: 間やりますよ。マジに聞いてくんしょり。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より。
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん

0: 大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第4週となりました。
1: はい、もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
0: はい、
1: 気をつけたいのが、うん、熱中症。
0: そうです、この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、まずね、水分補給、
0: うん、
1: こまめに取る。
0: はい、喉が渇いたなと思わなくても、
1: うん、
0: 飲む、
1: うん、
0: それが大事なようですよ。
1: はい、
0: う
1: ん、あとね、梅干しとか黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、うん、大切らしいですね。
0: はい、
1: うん、
0: そして、
1: はい、
0: あの、体調をね、うん、日々整えておく
1: ですね、
0: うん、
1: この季節の移り変わり、急に暑くなると結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、
0: うん、
1: なのでその間は無理せずに、
0: うん、
1: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、
0: うん、
1: 体力もちょっとずつつけていきたい。
0: そうですね、
1: うん、
0: 夏が長いですからね、奄美大島は、
1: ね、はい、皆さん無理せずに、よりより
0: 水を飲みつつ、
1: はい、
0: やっていきましょう。

0: 続いては新規採用職員の紹介です。今年度は2人の新しい職員が頑張っております。
1: はい、もうすでにね4月から頑張ってくれています、うん、まず1人目は
0: お願いします。
2: はい、山本さん役は企画観光課担当になりました。直崎幸喜と言います。
0: はい、ご出身は？
2: 出身は大棚です。
0: はい、大棚のね、うん、直崎さんといえば、
1: うん、
0: はい、
1: お父さんはね、うん、消防でね、
0: はい、
1: はい、頑張っておられます。
0: うん、その息子さんが帰ってきましたよ
1: 喜んでるんじゃないですか？
2: そうですね、はい、家ではちょっと、はい、元気が出てきたかなと思います。
1: よかったです、うん。はい。
0: はい。そんなね、直崎さんですが、企画観光課ではどのような担当をしてるんですか？
2: 自分が担当しているのは、ふるさと納税と、統計の係をさせていただいています。
0: うん。ね、大事な仕事ですからね、どちらも。
1: うん、
0: はい。
2: 頑張ります。
0: はい。はい、そうですね、職員になっての抱負などあればお聞かせください。
2: はい、